0: Bună dimineața, este o zi de miercuri 9 septembrie, începem matinal de zi cu zi, urmează 3 ore de știri și informații proaspete. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, pe Dan Andreșescu îl puteți auzi la jurnale. Vă propun să începem răsfoind presa locală. Din care aflăm că dezvăluirile legate de deplasările din Mykonos și Nisa continuă, presoan publică în exclusivitate datele zborurilor operate de compania Toyo Aviation spre cele două destinații, care au transportat la începutul lunii iulie magistrați, politicieni și oameni de afaceri. Documentele obținute conțin informații despre zborurile de repoziționare ale aeronavelor și aduc noi detalii despre organizarea celor două deplasări, ale căror costuri nu au fost făcute publice nici până la această oră. Deși biroul de presă al Camerei de Comerț a României a declarat inițial pentru Press One că nu a organizat niciun eveniment pe 8 iulie în Mykonos, instituția a remis ulterior un comunicat în care a spus că regretă politizarea dezbaterii publice, asigurând că zborul a avut scopul de a atrage investiții străine în România. Gunoiul din sectorul Plat 4, plătit de cetățeni direct în conturile unei firme din grupul Toyo, buletin de București, scrie că și primarul Daniel Băluță a zburat cu avioanele de lux ale companiei. Pe lista de pasagerii români obținută de buletin de București se află atât numele primarului sectorului 4, cât și al lui Bogdan Niculescu, administratorul Bingo Solution, cel care a semnat notificările către populație privind plata gunoiului direct în conturile grupului Toyo. Pe listele pasagerilor apar inclusiv membrii de familie. Jumătate dintre elevii României sunt analfabeți funcțional, un viitor de aur ne așteaptă, scrie Emilian Isăilă în editorialul din Spot Media. Atâta vreme cât nu înțelegi ce citești și nu poți lua decizii pe baza unui calcul matematic simplu, nu ai cum să nu te simți izolat în lumea de azi, nu ai cum să nu devii o victimă sigură a șarlatanilor de tot felul, de la cei politici până la cei de pe TikTok, care au un singur scop, să-ți fure tot, inclusiv sufletul. Ieri au fost publicate rezultatele la testele PISA și, așa cum era de așteptat, au fost foarte slabe. Surpriza nu e micimea lor, ci tendința continuă de scădere a nivelului de educație al copiilor din România. Edupedu.ro ne ajută să interpretăm rezultatele PISA 2025 și publică analiza cercetătorului specializat în științele educației, Dacian Dolean, care pune rezultatele pe baza faptului că fondurile europene alocate îmbunătățirii sistemului de învățământ au fost folosite insuficient și ineficient. Și președintele Nicușor Dan, posesor al unei medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a tras un semnal de alarmă, declarând că de educația asigurată a copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare, am încheiat citatul. Libertatea scrie despre România perplexă. În ultima săptămână, Nicușor Dan, aflat trecător în funcția foarte grea de președinte al României, a instaurat în loc de România onestă, pe care a promis-o în campania electorală de anul trecut, România perplexă. Una în care uimirea este amestecată cu nedumerire pe scară largă. Cum a ajuns Bucureștiul Covrig Valley, explică ziarul financiar, liderul pieței de covrigi și patiserie vândute pe stradă, și-a mărit afacerile de 20.000 de ori în 15 ani, până la 800 de milioane de lei. Sectorul e dominat de patru evangheliști, Luca, Petru, Gigi și Matei. Împreună, doar aceștia adună circa 350 de covrigării și afacerile care au sărit anul trecut pragul de 1 miliard de lei. Această industrie relevantă nu doar prin dimensiunea ei, ci și prin faptul că are valoare adăugată mare. Datorită ei, România nu mai exportă grâu ca să importe apoi biscuiți ori alte snacks-uri, ci îl procesează intern pentru a produce covrigi, merdenele și alte alimente. Mai multe citiți în presa locală. Confruntată cu ambițiile lui Donald Trump, Uniunea Europeană vrea să fie mai prezentă în Arctica. Iată mesajul presei europene după vizita președintei Comisiei Ursula von der Leyen în Groenlanda pe 6 și 7 septembrie. Șefa executivului de la Bruxelles a anunțat noi investiții în valoare de 200 de milioane de euro pentru această insulă daneză, după cum ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Toate privirile ațintite asupra Groenlandei, scrie Le Monde. La o săptămână după referendumul din Islanda, care nu a reușit să relanseze negocierile de aderare la Uniunea Europeană, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a călătorit la Nuuk, pe cealaltă insulă arctică importantă. Groenlanda și Danemarca vor decide viitorul insulei, nimeni altcineva, a insistat Ursula von der Leyen. Ca răspuns, Donald Trump a postat o hartă a Statelor Unite, Canadei și Groenlandei, împodobită cu steagul american, pe platforma sa de socializare Truth Social. După cum relatează Deutsche Welle, inițiativa Uniunii Europene este așteptată să se traducă în proiecte în trei domenii cheie: conectivitate, energie curată și materii prime critice. Vizita a avut loc în contextul în care Arctica câștigă o importanță strategică pentru Statele Unite, Rusia, China și Europa, topirea gheții marine deschizând noi rute de transport maritim și sporind accesul la resursele minerale ale regiunii. Groenlanda alege Europa, iar Europa alege Groenlanda, titrează Politico. Arctica a urcat rapid pe agenda geopolitică a Bruselului. Von der Leyen a declarat că regiunea a devenit un loc unde plăcile tectonice ale geopoliticii se ciocnesc și pregătește pentru această toamnă o nouă strategie arctică. De asemenea, se așteaptă ca Arctica să fie prezentă în mod proeminent în discursul despre starea Uniunii a lui von der Leyen de săptămâna viitoare. Mai scrie Politico. În acest timp, în Islanda, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite, Billy Lang, după ce președintele Donald Trump a publicat o hartă care arată insula acoperită de steagul american. Publicația Arctic Today amintește că Lang și-a preluat oficial funcția la Reykjavik luna trecută. În ianuarie, pe când era încă membru al Camerei Reprezentanților, a glumit despre transformarea insulei în cel de-al 52-lea stat, al cărui guvernator urma să fie el însuși. Apoi și-a cerut scuze pentru remarcă două zile mai târziu. Imaginea pare să facă parte dintr-o serie de hărți și postări generate de inteligență artificială distribuite de Donald Trump. Cea mai recentă imagine vine pe fundalul apelurilor repetate ale lui Trump către Statele Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei. Acestea au stârnit îngrijorări în rândul mai multor aliați europeni. Trump a sugerat anterior că, de asemenea, Canada ar putea deveni al 51-lea stat american. Administrația sa s-a angajat separat în dispute cu Mexicul și Cuba.
0: Este 7:23 de minute, recomandările cuprinse în raportul Draghi sunt încă departe de a fi implementate în practică, ponderea aplicărilor este redusă. De aceea, competitivitatea europeană nu a făcut deocamdată progrese. Mai multe ne spune Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Exact în urmă cu 2 ani, în 9 septembrie 2024, Mario Draghi prezenta raportul pe tema competitivității Uniunii Europene. Raportul cerea acțiune. Uniunea Europeană trebuia să treacă la fapte pentru a reduce diferența de competitivitate care o separă de Statele Unite și China. Agenția Europeană pentru Finanțarea Cercetării și Inovațiilor, o instituție care se vrea o replică a agenției americane, a Departamentului Apărării, care este responsabilă cu dezvoltarea de noi tehnologii, a publicat o evaluare a implementării recomandărilor făcute în raportul Draghi. Concluziile nu sunt prea optimiste. Din cele 30 de măsuri considerate critice, doar 26% au fost puse în practică. Este un progres față de un an în urmă, dar lent. De fapt, evaluarea arată că nicio măsură dintre cele 30 monitorizate nu este implementată complet. 9 sunt deblocate și sunt în progres, precum Programul European de Apărare SAFE sau normele privind fuziunile și achizițiile. Este nevoie de o accelerare a procesului, spune președintele Agenției Europene, iar cifrele arată acest lucru. 2/3 din măsuri sunt într-un stadiu incert, iar 5 nu au generat nici măcar o dezbatere serioasă. În această categorie intră, de exemplu, crearea unei agenții europene de rating sau renunțarea la principiul returului geografic în cadrul Agenției Spațiale Europene, care garantează că fiecare stat membru primește o cotă din contractele industriale proporțională cu contribuția la buget. Sectoarele energiei și materiilor prime înregistrează cele mai bune progrese, cu mai mult de 1/3 dintre măsuri deja implementate. Urmează piața unică și guvernanța, în timp ce domeniul sănătății este mult în urmă cu o rată de implementare de doar 13%. De exemplu, nu există un spațiu european comun al datelor privind sănătatea, în timp ce Marea Britanie are o bancă de date comună în acest domeniu. Studiul de evaluare arată că așa numitul al 28-lea regim ilustrează cel mai bine contradicția europeană. Al 28-lea regim vrea să fie un statut unic pentru companii, independent de cele 27 de sisteme juridice naționale. Bineînțeles, este vorba despre un regim simplificat care să poată facilita accesul companiilor pe piața comună. Nemulțumirea președintelui Agenției Europene este că implementarea celui de-al 28-lea regim se face prin directivă europeană, în loc de regulament. În felul acesta, statele membre pot să fie creative în raport de legislație, ceea ce de multe ori dăunează în loc să ajute. De exemplu, în Germania, înființarea unei companii poate să implice onorarii notariale de până la 150.000 de euro. Nu există companii gigant, campioni europeni în sectorul bancar sau în domeniul sănătății, pentru că fiecare stat membru își păstrează prerogativele privind reglementarea și funcționarea. Piața unică, gândită pentru a fi pilonul puterii europene, rămâne doar pe hârtie în unele sectoare economice. În ceea ce privește programele europene de inovare, dezbaterea nu se referă la nivelul finanțării, pentru că bugetul programului Orizont s-ar putea dubla, ajungând la 200 de miliarde de euro. Problema este alocarea ineficientă a banilor publici. De exemplu, în loc să concentreze resursele, Comisia Europeană le-a diluat, adică le-a distribuit către 14 fabrici de inteligență artificială în încercarea de a respecta criteriul geografic. În schimb, un summit organizat la Paris a reușit să atragă investiții de capital în valoare de peste 100 de miliarde de euro, ceea ce arată că fondurile private se mobilizează în volume mari, în timp ce banii publici se împrăștie. Există o serie de măsuri propuse de Agenția Europeană care respectă raportul Draghi și pleacă de la energie, pentru că în continuare companiile europene plătesc energia de câteva ori mai mult decât cele americane. În aceste condiții este greu să vorbim de competitivitate.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: RFI.
1: Ascoltate RFI, titolo di Laurei.
2: Andreea Pietroșel.
1: S-au împlinit 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline, iar presiunea crește pentru desemnarea unui nou premier după 2 tentative eșuate de instalare unui guvern cu puteri depline, comentează situația la RFI directorul InScope Research, sociologul Remus Ștefureac. O dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar după amiază, drona a venit din Ucraina, a ajuns în România după ce a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Armata americană anunță că a distrus 5 nave petroliere în regiunea Golfului ca represalii pentru atacurile gardienilor Revoluției Iraniene împotriva unei nave armatei americane în ultimele 2 zile. Este soare în capitală, a răsărit în urmă cu aproximativ 40 de minute, avem 15 grade acum la București, o maximă prognozată de 29, sunt 14 grade la Timișoara, la Craiova, la Iași și la Chișinău și 11 potrivit site-ului ANM la Cluj-Napoca și la Sibiu. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noi șefi la posturile publice de televiziune și radio. Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR la TVR, Răzvan Dincă propus de PSD la Radio România. Ei vor fi interimari timp de 60 de zile. Decizia conducerii Parlamentului a venit la câteva zile după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituționale hotărârile legislativului pentru numirea Adrianei Săftoiu în fruntea televiziunii publice și cea a lui Robert Schwartz la Radio România. Petrișoro Baie de la pagina de media comentează.
3: Nu vorbesc în primul rând despre nume. A fost foarte interesant de unde au pornit aceste nume și aici este informația esențială, nu neapărat numele propuse, ci zonele din care au fost făcute propunerile, mai ales în cazul televiziunii române, unde AUR este cel care a făcut propunerea. O mutare care arată că la nivel politic AUR a devenit un jucător și a ajuns să fie implicat direct în jocul pozițiilor. Pentru că întotdeauna zona aceasta a pozițiilor CNA, televiziunea publică, radioul și alte instituții care țin de zona de comunicare au fost întotdeauna, au făcut obiectul schimburilor politice. Pentru că de aici va urma un alt pas, să nu uităm că CNA, Consiliul Național Audiovizualului, încă nu are președinte, pentru că nu a existat un consens la nivel politic pentru aceste numiri. Da, știu, sună paradoxal, pentru că în teorie trăim într-o societate democratică în care politicul nu are niciun fel de implicare practică în tot ce înseamnă instituțiile publice de media și comunicare, dar în realitate vedem că mai ales acum acest lucru este mai mult decât vizibil. După mine, asta arată în primul rând faptul că AUR a devenit un jucător într-o instituție unde îmi permit să spun că de multe ori ideile și ideologia AUR sunt destul de prezente sub acea cupolă care se numește TVR.
4: Dar totuși, rămân un pic și la nume, domnule Obaie, doar dacă m-aș uita la domnul Dincă, care a avut o condamnare de 6 ani de închisoare, a reușit să evite asta pe procedură. Sunt niște propuneri potrivite, totuși, pentru două instituții de asemenea amploare?
3: Istoria ne arată că niciodată politicul sau aproape niciodată politicul nu a ținut cont de vocea publicului. Spun aproape niciodată că au fost și situații în care au fost excepții. Și în această situație nu cred că a contat trecutul infracțional, ca să zic așa, între ghilimele, ci a contat modul în care jurnaliștii respectivi pot să ducă mai departe într-o manieră foarte safe pentru politic un astfel de mandat. Pentru că, tot analizând instituțiile ani de zile, am observat că au fost foarte multe situații în care editorialul a fost influențat de zona politică și de multe ori, nu neapărat direct, ci pur și simplu ideologic, oamenii de acolo au știut de multe ori cum să-și facă treaba astfel încât să nu supere în general, pentru că în acest mod se practică astfel de lucruri. Sunt știri care nu se dau, sunt știri care se dau într-un anume fel, cu o anumită abordare. Sunt invitați care sunt mai mult sau mai puțin prezenți în emisiuni și atunci când trebuie. Cam la aceste lucruri se rezumă totul. Pentru că, din păcate, sunt două instituții care, din punct de vedere al impactului la nivel social și al profesiei, nu prea mai contează. Doar politic mai contează. Ele nu mai sunt o miză de cel puțin 20 de ani. Da, în urmă cu 20 de ani, televiziunea română era o forță. Radioul public era la rândul lui o forță. Astăzi sunt doar două instituții supradimensionate, cu o mentalitate destul de învechită și care merg din inerție.
4: Apropo de partidele care au făcut aceste propuneri, domnule Obaie, apropierea de un partid sau altul, ăsta rămâne sau devine singurul criteriu de numire în astfel de funcții?
3: Nu mereu, dar de cele mai multe ori, da. În teorie, cei propuși conform legii sunt doar oameni pe care partidele respective îi apreciază pentru trecutul lor profesional sau pentru deschiderea intelectuală pe care o au. Asta este în teorie. Problema vine și de la lege, pentru că noi am ajuns în această situație și pentru că legea are o defecțiune majoră și este înțepenită undeva la începutul anilor 90. În lege, într-adevăr, există specificat că un consiliu de administrație trebuie să respecte algoritmul politic din Parlament, ceea ce în 2026 nu mai este de actualitate, adică o televiziune publică independentă nu ar trebui legată de politic atât de direct.

0: Într-adevăr, a fost și pentru mine o surpriză numirea Sorinei Matei,
1: Și
0: pentru
1: poate cu
0: că.
1: atât mai mult având în vedere pe cine înlocuiesc cei doi.
0: Exact. Și este foarte interesant de văzut nu doar partidul care a propus-o pe Sorina Matei, ci persoanele din partid care au propus-o exact pe Sorina Matei.
1: Am ascultat un interviu realizat de Anca Năstase cu Petrișor Obaie de la Pagina de Media.
2: RFI.

7:40 de minute, apare un nou fundal periculos pentru tinerii amatori de selfie-uri teribiliste după numeroasele cazuri de persoane care s-au electrocutat încercând să-și facă selfie-uri pe tren. Pe TikTok a apărut un nou trend. Ministerul Afacerilor de Internet trage un semnal de alarmă și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul Urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Mai exact, explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România, inclusiv datorită clipurilor distribuite pe TikTok. Termenul Urbex provine din expresia engleză Urban Exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, a devenit extrem de popular și în România și e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe like-uri pe rețelele de socializare. Așa că mare atenție la fenomenul Urbex. Vă spun despre acesta în contextul în care au venit rezultatele testelor PISA. China domină clasamentul, Franța ajunge pe locul 27, dar nivelul general este în scădere. România ocupă locul 55 din 91 de state evaluate. Rezultatele elevilor francezi la testul PISA 2025 nu au fost vreodată într-atât de joase de când se face acest clasament din 2000, dar la modul general, nivelul școlar stagnează ori continuă să se degradeze în toate statele în care a fost realizat acest studiu. Prin intermediul unor teste a fost măsurată capacitatea elevilor de a rezolva diverse probleme complexe, de a da dovadă de un spirit critic și de a comunica eficient. Clasamentul are ca obiectiv evaluarea cunoștințelor în matematică, lectură și știință a elevilor de 15 ani. Contează și atitudinea elevilor în ceea ce privește educația. Cât de motivați sunt, dar și cât de curioși. În 2025, Franța obține o notă

0: care corespunde unui scor mediu pentru cele 38 de state OCDE și se plasează pe locul 27, ne spune Cristina Teacă.
1: Programul pentru evaluarea internațională a elevilor, pe scurt PISA, este cea mai amplă evaluare educațională la nivel internațional. Studiul a fost inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, cu scopul de a măsura competențele de bază ale elevilor de 15 ani în trei domenii principale: lectură, matematică și științe. O primă scădere a nivelului a fost observată între 2018 și 2022. Atunci situația a fost pusă însă pe tema efectelor crizei sanitare, după cum explică un analist din OCDE. Însă această nouă scădere a nivelului educațional ar trebui să ridice multe semne de întrebare. Asta nu doar în Franța, crede acest expert de la OCDE. Cât privește Franța, 6.500 de elevi francezi au completat exercițiile, iar ei proveneau din 289 de școli, în total mai bine de 760.000 de elevi de 15 ani din 91 de state din lumea întreagă au participat în 2025 la această evaluare. Primele care ocupă clasamentul PISA sunt de fapt zone din Asia: China, Singapore, Macao, Taiwan, Japonia. Prima țară din Europa este Estonia, după ea urmează Coreea de Sud, Regatul Unit, Canada, Noua Zeelandă. Statele Unite se află pe locul 13, Franța pe 27 între Slovenia și Italia, pe locul 41 se află Ucraina, România este pe locul 55, iar Republica Moldova pe 59 înaintea Bulgariei, pe ultimul loc, pe 91 se află Rwanda. Franța se află în media statelor OCDE în matematică, lectură și știință, dar rezultatele sunt tot mai slabe. Comparativ cu ultimul clasament, cel din 2023, Franța a pierdut un loc și a ajuns pe poziția 27 după Suedia și Slovenia, înaintea Italiei și a Portugaliei. Acum, performanța globală a sistemelor educative din statele OCDE s-a deteriorat, rezultatele medii în știință, lectură și matematică sunt cele mai slabe observate vreodată. Există totuși un progres observat în rândul unor state OCDE. Costa Rica, Slovacia, Turcia și Regatul Unit și-au îmbunătățit rezultatul comparativ cu ultimul studiu. În ceea ce privește lectura unui text, s-a observat o scădere a nivelului cu totul particular, o tendință observată pentru al treilea an consecutiv. Problema pe care au unii elevi este de a înțelege ceea ce citesc, de a evalua textul citit, de a stabili o legătură între diversele surse și de a avea un ochi critic vis-a-vis de un text. Trebuie spus că 9% dintre elevi citesc foarte rapid, pe verticală, practic nu-și mai au timpul necesar pentru a citi ori gândi întregul text, pentru ca la final, de fapt, să nu înțeleagă acest text. Este un procent care s-a dublat comparativ cu 2018. Datele PISA arată că elevii care utilizează inteligența artificială pentru teme precise, pentru a rezuma un text, pentru a efectua o cercetare, spre exemplu, obțin la științe un rezultat mult mai slab comparativ cu cei care nu utilizează inteligența artificială. Cei care nu au utilizat deloc inteligența artificială au cele mai bune performanțe. Un alt rezultat, părinții nu mai sunt la fel de implicați în viața școlară a copiilor lor, iar acest lucru este observat în ansamblul țărilor OCDE. Doar un elev din doi afirmă că unul dintre părinți se interesează de ceea ce învață la școală copilul lor, iar un sfert dintre adolescențe vorbesc cu părinții despre problemele întâlnite la școală. Educația este uneori percepută ca un bun de consum de către părinți, în condițiile în care rolul părinților este cât se poate de important în educația copiilor, este ceea ce explică un analist de la OCDE, este vorba de Eric Charbonnier. Ministrul francez al educației educației aruncă vina pe rețelele sociale, care sunt pentru el o armă de distrugere intelectuală masivă, sunt vorbele ministrului francez al educației. Apoi, o problemă o reprezintă pentru ministru faptul că părinții investesc tot mai puțin timp și interes în viața școlară a copiilor lor. Ministrul dorește ca sistemul să susțină și mai multe elevii care au nevoie de un ajutor, să deschidă un șantier pedagogic pentru ca Franța să ajungă în fruntea clasamentului PISA undeva în 2033.
0: Cristina Teac, până atunci Estonia este cea mai bine plasată țară din Uniunea Europeană la testele PISA. A obținut primul loc la științe și la matematică, respectiv locul al doilea la lectură, la un punct în urma Irlandei, hotnews.ro. Asta de vorbă cu ministra educației din Estonia. Efortul perseverent al tuturor împreună stă la baza mentalității colective din Estonia la capitolul educație, spune Cristina Kallas, ministra educației și cercetării din Estonia. Din Estonia, ea subliniază că este important să înțelegem că PISA nu măsoară cât de buni sunt elevii, măsoară cât de reziliente sunt sistemele de educație. Succesul, susține ea, nu e ceva ce se întâmplă dacă vii pur și simplu la școală, ci dacă toată lumea muncește, elevi, profesori, managerii din educație și părinți. Analfabetismul funcțional din Franța este și tema unei expoziții de fotografii realizate de Jérémy Lampon. Visa pour l'image, cel mai mare festival de fotojurnalism din lume, continuă la Perpignan. Premiile au fost decernate, iar viza d'or al solidarităților i-a revenit lui Jérémy Lampon. Fotograful francez de 43 de ani a prezentat o expoziție inedită consacrată analfabetismului funcțional. Vasile Damian a stat de vorbă cu fotoreporterul documentarist.
2: Am ales acest subiect despre analfabetismul funcțional pur și simplu pentru că cifrele m-au lăsat mut. Am văzut aceste cifre pentru prima dată în 2016. Eram destul de curios și uimit de ele pentru că erau foarte mari. Dar nu am putut realiza reportajul deoarece persoana cu care trebuia să mă întâlnesc se accidentase. În 2023 am reluat subiectul și m-am uitat din nou la cifre, gândindu-mă că poate au scăzut, că lucrurile s-au schimbat în bine. Dar de fapt nu a fost deloc așa. Mi-am dat seama că, dimpotrivă, ele au crescut și mai mult. Așadar, în 2023, când am început să lucrez la acest subiect, erau 3,7 milioane de persoane afectate de analfabetismul funcțional în Franța, iar prima regiune din țară era Hauts-de-France, regiunea mea natală, cu 11%. Așa că mi-am spus, nu se poate, se întâmplă din nou acasă la mine, trebuie să merg să văd acolo ce se întâmplă. Așadar, am luat legătura cu asociația Moe Mervei, care face o muncă extraordinară și are sediul la Valenciennes și m-am prezentat întrebându-i dacă îmi pot explica cum stau lucrurile. I-am întrebat apoi dacă aș putea să colaborez cu ei și să realizez un reportaj foto. Ceea ce mă interesa era de fapt să pot, prin intermediul asociației, să întâlnesc cu oameni, să intru în contact cu ei și apoi să discut cu ei și să le spun mi-ar plăcea să știu cum vă descurcați în viața de zi cu zi, pentru a putea povesti ce înseamnă cu adevărat să ai dificultăți cu cititul, număratul și scrisul. În cursul reportajului foto pe care l-ați realizat, ați fost așadar în Hauts-de-France și în Guyana, departament francez din America de Sud. Aveți impresia că există o topologie anume a acestui fenomen al analfabetismului funcțional în Franța? Este o problemă la nivel național. Din momentul în care deții un act de identitate francez, ești francez. Așadar, pentru mine, analfabetismul funcțional este prezent pe întreg teritoriul țării. Cum v-am spus, am început cu regiunea Hauts-de-France. Apoi mi-am spus, bine, dar nici să nu stigmatizăm tot timpul regiunea Hauts-de-France. Există oare și altele afectate de analfabetismul funcțional? Așadar, m-am uitat la DOM, la departamentele franceze de peste mări și am văzut imediat că Guyana, dar ea are și o altă particularitate. După aceste două călătorii pe care le-am putut realiza grație Agenției Naționale de Luptă împotriva analfabetismului funcțional, pentru că încă o dată m-am înconjurat de oameni de încredere ca să fiu sigur că nu spun prostii, mi-am spus, hai să vizitez și alte regiuni. Așadar, m-am interesat de Marsilia, în special din cauza imigrației de acolo. Am vrut să știu cum stau lucrurile printre diferitele generații, dar mai ales la copii. La fel, ca de fiecare dată, am fost pus în legătură cu o asociație locală, unde l-am cunoscut pe Antoine, un tată de 60 de ani, împreună cu cei doi băieți ai săi, Jeremy și fratele său mai mare. Toți trei se confruntă cu analfabetismul funcțional. Toate acestea m-au determinat să continui. Am fost apoi în Charente, departament despre care s-ar putea crede că este bogat. Dar astăzi, în 2026, Charente este departamentul cu cea mai mare rată de analfabetism funcțional, înaintea regiunii Hauts-de-France, cu o rată de 13%. De ce? Din cauza caracterului rural, a îmbătrânirii populației, tinerii care nu au acces la marile orașe, la cultură, toate acestea au un sens, așa că situația nu se îmbunătățește. Apoi mi-am spus să mă uit în marile orașe. Nu vroiam să mi se spună, să mi se reproșeze. Da, a fost în mediul rural, a fost într-un departament de peste mări, a fost în Hauts-de-France, acolo e ușor de găsit, dar în orașele mari nu există așa ceva. Ba da, există. Am ajuns să o cunosc pe Elodie, o tânără de 29 de ani, care la vârsta de 12 ani nu știa să citească și nici să-și scrie numele, pentru că mama ei îi spusese, fratele tău mai mare nu merge la școală, îi este frică de școală, copilul are fobia școlii. Ca să te liniștesc, nici pe tine nu o să te trimit acolo. Așa că bunicii au sesizat serviciile sociale și astfel Elodie s-a trezit la gimnaziu la vârsta de 12 ani, fără să știe să citească și să scrie, deși locuiește în arondismentul 15 al Parisului. În fotografia din expoziție, o vedeți pe Elodie împreună cu fiica ei, Madi, în vârstă de 7 ani, în timp ce călătoresc cu mijloace de transport în comun. Se vede privirea fetiței, care pare puțin speriată. Iar mie îmi place foarte mult această fotografie, pentru că, de fapt, îmi spun că probabil fetița a trebuit să facă deja de vreo 10 ori turul metroului înainte de a găsi ieșirea potrivită, deoarece mama ei, neștiind prea bine să citească și să scrie, se rătăcise. Expoziția și cartea pe care o publicați se numește Școala vieții, libertate, egalitate, invizibilitate. De ce invizibilitate?
3: Invizibilitate, parce que c'est des gens...
2: Invizibilitate pentru că acești oameni, în fond, se ascund prin stratagema lor. Își pleacă capul pe stradă și nu vor să se arate, deoarece simt o anumită formă de rușine, de timiditate. Își spun, eu am greșit ceva pentru că nu sunt ca toată lumea, adică nu știu să citesc și să scriu. Și totuși, toată lumea merge la cumpărături, se uită la un film. Pentru noi, să retragem bani este ușor, pentru acești oameni, deloc. Și totuși, ei există. Și când ne uităm la cifre, sunt, cum spuneam, 3,7 milioane, adică 7% din populația cu vârsta cuprinsă între 10 și 65 de ani. Este uluitor pentru Franța. Spun invizibilitate pentru că nu strigă în gura mare, da, și noi avem așa ceva. Nu. Rețeaua de asociații reușește să identifice pe acești oameni, apoi, prin intermediul forțelor de muncă, al serviciului militar, al apelului pentru ziua apărării. Există anumite elemente care ne permit așadar să-i identificăm și în prezent încercăm să punem la punct mijloace pentru a găsi o soluție. În opinia mea însă, am putea încerca să schimbăm metodologia, pentru că nu există doar școala. Ne-am putea gândi, de exemplu, că dacă schimbăm metodologia sau aplicăm puțin diferit, lucrurile s-ar putea îmbunătăți. În prezent, în Franța, se fac economii peste tot. Se vorbește însă despre o țară bogată, dar în acest moment, Franța încearcă să scormonească până la fundul sertarilor, iar primele care au de suferit sunt asociațiile. Bugetele lor se reduc, se topesc ca gheața la soare. Eu cred însă că în loc să le luăm banii, ar trebui poate să le dăm puțin mai mult, pentru că acești oameni, dacă îi reeducăm și le redăm cunoștințele, vor costa mai puțin societatea, deoarece vor deveni o resursă valoroasă, capabilă să ocupe posturile care ne interesează.
3: Une richesse pour pouvoir travailler dans les postes qui nous intéressent.
4: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
5: Foaie verde, iasomie, a început școala, se știe, când vacanța în urmă lasă, sunt elevii triști în clasă. Adică bucuroși, pam, pam.
6: Din adevărul.ro citim despre niște percheziții DNA la Facultatea de Medicină din Constanța. Aici erau căutate dovezi de mită la examenele de admitere.
7: Se trăiți cinstiți, agentul Zgurianu raportează că chiar vorbeam cu niște colegi mai bine plătiți de la DNA, că eu nu cred să fi dat cineva mită cuiva la Facultatea de Medicină ca să intre la admitere. Asta ar însemna că după ce face facultatea. S-ar putea să-și dorească banii înapoi și ar proceda la luare de șpagă de la pacienți, ceea ce la noi chiar nu s-a mai văzut. Deci e o neînțelegere, băi.
8: Eu sunt cinstit până în măduva oaselor.
6: Click.ro ne dezvăluie ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi. Efectele surprinzătoare asupra creierului și glicemiei. Cercetătorii din India au descoperit că un consum regulat de migdale crude poate îmbunătăți viteza de gândire și capacitatea de concentrare la adulții cu risc de prediabet.
7: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, mie la Buric, și am constatat că la noi degeaba mănânci migdale dacă nu citești o carte. Îți crește viteza de gândire, dar te gândești doar la prostiile de pe TikTok. De altfel, o să propun autorității electorale centrale să nu poți vota dacă n-ai consumat înainte un kilogram de migdale. Poate așa devenim ceva mai sănătoși și la cap.
8: Vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie?
6: Din click.ro aflăm ce trebuie să pui în apa de la mop pentru o podea curată. Trucuri simple pe care nu le știai. Specialiștii în curățenie spun că se pot folosi uleiuri esențiale de lămâie, ceai verde sau lavandă. De asemenea, se poate adăuga un sfert de cană de suc de lămâie în apa din găleată. Se mai pot pune bicarbonat de sodiu, detergent de vase, oțet alb sau coji de citrice.
7: Mamicule, vă pupă de antizățica, uite ce să fac, s-a apucat tanti de curățenia de primăvară, că m-a luat cu treabă și a trecut vara. Mamicule, tanti a brevetat podeaua curată cu miros de natură. Da, mamă, în găleata de mop pui jumătate de cană, dar nu mai mult, că e rosit, de Sauvignon Blanc. Să miroase a struguri. Nu pui cabernet, că pătează, am pățit. Sau tărie, că și aia curăță. Am avut mulți vecini care s-au curățat de la tărie, mamă.
8: Orice s-ar întâmpla, cugetul meu trebuie să rămână curat.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, a fost ora 8.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată titlurile. S-au împlinit 4 luni de când România nu are guvern cu putere depline, iar presiunea crește pentru desemnarea unui nou premier după 2 tentative eșuate. Comentează situația la RFI directorul INSCOP, Remus Ștefureac. O dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Ieri după amiază, drona a venit din Ucraina, a ajuns în România, după care a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Armata americană anunță că a distrus 5 nave petroliere în regiunea Golfului, care presalii pentru atacurile gardienilor revoluției iraniene împotriva unei nave armate americane în ultimele 2 zile, notează AFP. Avem soare și 15 grade acum în capitală. S-au împlinit 4 luni de când România nu are guvern cu puteri depline, iar presiunea crește pentru desemnarea unui nou premier după 2 tentative eșuate de instalarea unui guvern cu puteri depline. Peste 63% dintre români vor un acord rapid pentru un guvern, chiar și cu compromisuri, arată barometrul informat.ro INSCOP din luna septembrie. Directorul INSCOP Research, sociologul Remus Ștefureac, spune la RFI că procentul de 63,9% este mare, dar se așteaptă să fie chiar mai mare după perioada prelungită de incertitudine și criză politică, cu consecințe negative asupra societății, economiei și stării de optimism a mediului de afaceri și a populației.
2: Sentimentul este în acest moment că toate partidele refuză cumva acest compromis. Nu e o speculație pe care o fac, pur și simplu este o observație sau o reflectare a declarațiilor publice ale reprezentanților partidelor. PSD refuză orice formulă de guvernare care l-a implicat pe domnul Bolojan. Domnul Bolojan este totuși liderul Partidului Național Liberal. Dar în momentul în care transmis acest lucru, evident că transmis și faptul că nu guvernez cu PNL, altfel pare profund neserios. PNL a luat niște decizii cât se poate de explicite în forurile lor statutare, în care au spus că urmare a moțiunii de cenzură inițiată de PSD nu va mai susține o formulă de guvernare care implică PSD. Automat o excludere reciprocă. USR pare raliat la această poziție. UDMR, sigur, refuză orice formulă de guvernare care ar implica, să spunem, o negociere pe sumasă, prin culise, cu AUR sau reprezentanți AUR sau oameni care de-a lungul timpului au emis mesaje sau au avut poziții extreme. Partidele, tocmai asta au exprimat și exprimă prin mesajele publice, lipsa, inabilitatea de a negocia, de a discuta și de a face compromis.
0: O dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar după amiază drona a venit din Ucraina, a ajuns în România, după care a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Valeria Vițu are detalii.
3: Drona de tip Shahed a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Slavia Norepka, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin regiunea transnistreană. Ministerul Apărării susține că la ora 16:32 aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău. Cu 4 minute mai târziu a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni. La ora 16:37 drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România. Ministerul Apărării precizează totodată că Serviciul Operații Aerene a identificat aceeași dronă care a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași, România. Ulterior, aparatul de zbor a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni, și a apărut din nou în proximitatea orașului Drochia la ora 17:14. Obiectul zburător a dispărut în zona satului Sturzovka, Bălți, iar la 17:39 spațiul aerian zona centru a fost redeschis. Ulterior, la ora 17:26 la 112 a parvenit informația precum că în apropierea localității Mihăilenii Vechi ar fi căzut un aparat de zbor de mici dimensiuni asemănător unei drone. 4 focarei de incendiu a izbucnit după căderea acestei drone. Victime nu au fost raportate. La fața locului au intervenit angajații poliției. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, zeci de drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Comisia de Constituționalitate a Senatului a început ieri audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, ce a avut loc pe 14 august în cabinetul președintelui Senatului Mircea Brudean. De altfel, biroul permanent al Senatului a decis ieri extinderea anchetei Comisiei de Constituționalitate și la prezența judecătorului CCR Cristian Deliorgan, zborul privat către Miconos împreună cu politicieni, a anunțat președintele Senatului Mircea Brudean. Este un zbor privat care nu a fost lămurit. Nu putem avea dublă măsură, a declarat liberalul Mircea Brudean cu referire la întâlnirea dintre Bolojan și Simina Tănăsescu.
4: Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
0: Continuăm cu alte știri. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a marinei americane, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM. Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite, mai transmite CNN. Forțele americane au lovit 4 petroliere în Golful Oman și unul în apropierea insulei Kark din Golful Persic, după ce Iranul a încercat să atace nava marinei Statelor Unite de 2 ori în ultimele 2 zile, notează CENTCOM. Armata americană acuză că aceste nave iau parte la o rețea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanța gardienii Revoluției, armata ideologică a Teheranului, precum și susținătorii săi din regiune. Ca răspuns, gardienii Revoluției au avertizat că vor viza tancuri petroliere din Kuwait și Bahrain și au atacat astăzi o bază militară a Statelor Unite din Iordania. Iată datele meteo acum. Potrivit ANM sunt 15 grade acum în capitală, 11 grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 13 grade la Sibiu, 15 grade la Craiova, 17 grade sunt la Timișoara, 13 grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 8. Rămâneți cu Andreea Pietroșel la matinal.
5: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Les voisins du 12 bis.
14: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
15: Bonjour.
7: qu'est-ce que vous venez faire en France?
11: Je ne comprends pas.
13: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
11: Aloué, deux pièces, 37 mètres carrés.
14: Loyer 1200 de euro.
13: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
15: Bonjour, je peux vous aider?
11: Des tickets, s'il vous plaît.
13: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A doua oră de matinal de zi cu zi începe, este 8 și 18 minute, răsfoim împreună presa locală. Presoan publică în exclusivitate datele zborurilor operate de compania Toyo Aviation spre Mykonos și Nisa, care au transportat la începutul lunii iulie magistrați, politicieni și oameni de afaceri. Documentele obținute conțin informații despre zborurile de repoziționare ale aeronavelor și aduc noi detalii despre organizarea celor două deplasări, ale căror costuri nu au fost făcute publice nici până la această oră. Deși biroul de presă al Camerei de Comerț a României a declarat inițial pentru Presoan că nu a organizat niciun eveniment pe 8 iulie în Mykonos, instituția a remis ulterior un comunicat în care a spus că regretă politizarea dezbaterii publice, asigurând că zborul a avut scopul de a atrage investiții străine în România. Gunoiul din sectorul 4 plătit de cetățeni direct în conturile unei firme din grupul Toyo. Buletin de București scrie că și primarul Daniel Băluță a zburat cu avioanele de lux ale companiei. Pe lista de pasageri obținută de Buletin de București se află atât numele primarului sectorului 4, cât și al lui Bogdan Niculescu, administratorul Bingo Solutions, cel care a semnat notificările către populație privind plata gunoiului direct în conturile grupului Toyo. Pe listele pasagerilor apar inclusiv membrii de familie. Jumătate dintre elevii României sunt analfabeți funcțional. Un viitor de aur ne așteaptă, scrie Emilian Isăilă în editorialul din Spot Media. Atâta vreme cât nu înțelegi ce citești și nu poți lua decizii pe baza unui calcul matematic simplu, nu ai cum să nu te simți izolat în lumea de azi, nu ai cum să nu devii o victimă sigură a șarlatanilor de tot felul, de la cei politici până la cei de pe TikTok, care au un singur scop, să-ți fure tot, inclusiv sufletul. Iar au fost publicate rezultatele la testele PISA și, așa cum era de așteptat, au fost foarte slabe. Surpriza nu e micimea lor, ci tendința continuă de scădere a nivelului de educație al copiilor din România. Edupedu.ro ne ajută să interpretăm rezultatele PISA 2025 și publică analiza cercetătorului specializat în științele educației, Dacian Dolean, care pune rezultatele pe baza faptului că fondurile europene alocate îmbunătățirii sistemului de învățământ au fost folosite ineficient. Și președintele Nicu Șordan, posesor al unei medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a tras un semnal de alarmă, declarând că, citez, de educația asigurată azi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare. Libertatea scrie despre România perplexă. În ultima săptămână, Nicu Șordan, aflat trecător în funcția foarte grea de președinte al României, a instaurat, în loc de România onestă, pe care a promis-o în campania electorală din 2025, România perplexă, una în care uimirea este amestecată cu nedumerire pe scară largă. Cum a ajuns Bucureștiul Covric Valley, explică ziarul financiar.ro, liderul pieței de covrici și patisterie vândute pe stradă și-a mărit afacerile de 20.000 de ori în 15 ani. Sectorul e dominat de 4 evangheliști, Luca, Petru, Gigi și Matei. Împreună, doar aceștia adună circa 350 de covrigării și afaceri care au sărit anul trecut pragul de 1 miliard de lei. Această industrie e relevantă nu doar prin dimensiunea ei, ci și prin faptul că are valoare adăugată mare. Datorită ei, România nu mai exportă grâu ca să importe apoi biscuiți ori alte snacks-uri, ci îl procesează intern pentru a produce covrigi, merdenele și alte alimente. Mai multe citiți în presa centrală. Vedem imediat ce scrie și presa internațională, mai exact ne spune Ovidiu Nahoi, confruntată cu ambițiile lui Donald Trump. Uniunea Europeană vrea să fie mai prezentă în Arctica, este mesajul presei europene după vizita președintei Comisiei Ursula von der Leyen în Groenlanda. Șefa executivului de la Bruxelles a anunțat noi investiții în valoare de 200 de milioane de euro pentru această insulă daneză.
1: Toate privirile ațintite asupra Groenlandei, scrie Le Monde. La o săptămână după referendumul din Islanda, care nu a reușit să relanseze negocierile de aderare la Uniunea Europeană, președinta Comisiei Ursula von der Leyen a călătorit la Nuuk, pe cealaltă insulă arctică importantă. Groenlanda și Danemarca vor decide viitorul insulei, nimeni altcineva, a insistat Ursula von der Leyen. Ca răspuns, Donald Trump a postat o hartă a Statelor Unite, Canadei și Groenlandei, împodobită cu steagul american, pe platforma sa de socializare Truth Social. După cum relatează Deutsche Welle, inițiativa Uniunii Europene este așteptată să se traducă în proiecte în trei domenii cheie: conectivitate, energie curată și materii prime critice. Vizita a avut loc în contextul în care Arctica câștigă o importanță strategică pentru Statele Unite, Rusia, China și Europa, topirea gheții marine, deschizând noi rute de transport maritim și sporind accesul la resursele minerale ale regiunii. Groenlanda alege Europa, iar Europa alege Groenlanda, titrează Politico. Arctica a urcat rapid pe agenda geopolitică a Bruselului. Von der Leyen a declarat că regiunea a devenit un loc unde plăcile tectonice ale geopoliticii se ciocnesc și pregătește pentru această toamnă o nouă strategie arctică. De asemenea, se așteaptă ca Arctica să fie prezentă în mod proeminent în discursul despre starea Uniunii al lui von der Leyen de săptămâna viitoare. Mai scrie Politico. În acest timp, în Islanda, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite, Billy Lang, după ce președintele Donald Trump a publicat o hartă care arată insula acoperită de steagul american. Publicația Arctic Today amintește că Lang și-a preluat oficial funcția la Reykjavik luna trecută. În ianuarie, pe când era încă membru al Camerei Reprezentanților, a glumit despre transformarea insulei în cel de-al 52-lea stat, al cărui guvernator urma să fie el însuși. Apoi și-a cerut scuze pentru remarcă două zile mai târziu. Imaginea pare să facă parte dintr-o serie de hărți și postări generate de inteligență artificială distribuite de Donald Trump. Cea mai recentă imagine vine pe fundalul apelurilor repetate ale lui Trump către Statele Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei. Acestea au stârnit îngrijorări în rândul mai multor aliați europeni. Trump a sugerat anterior că, de asemenea, Canada ar putea deveni al 51-lea stat american. Administrația sa s-a angajat separat în dispute cu Mexicul și Cuba.
0: România intră începând de azi în lupta pentru optimile de finale ale campionatului european de volei masculin într-o grupă cu Franța, Germania, Turcia, Elveția și Letonia. În fața propriilor suporteri, tricolori încearcă să transforme avantajul terenului propriu într-o calificare.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Clujul devine începând de azi una dintre capitalele voleiului european. BT Arena găzduiește meciurile grupei D de la campionatul european masculin, iar România are parte de o provocare uriașă. Franța, Germania, Turcia, Elveția și Letonia sunt adversarele care stau între tricolor și faza eliminatorie. Primele patru echipe din grupă se califică în optimile de finală. Pentru naționala României, avantajul cel mai important este publicul. Meciurile disputate acasă pot transforma arena într-o adevărată fortăreață, iar atmosfera poate conta în momentele în care diferența dintre victorie și înfrângere este făcută de câteva puncte. Titular la națională, Bela Barta speră ca tribunele să fie al șaptelea jucător pentru România.
4: Da, cred că o să fie mai ușor. Nu știu apărat dacă mai ușor, dar cred că energia cu care să ne împingă ei de la spate o să fie destul de mare. Îi așteptăm un număr cât mai mare la sală să ne ajute la fiecare punct, să fie alături de noi la fiecare punct și să ne bucurăm împreună de victoriile ce vor urma.
3: Cel mai dificil examen va fi fără îndoială cel împotriva Franței. Campioana olimpică și una dintre forțele tradiționale ale voleiului mondial pornește cu prima șansă la câștigarea grupei. Pentru România, un succes împotriva Franței ar fi o mare surpriză. Obiectivul realist este obținerea unui joc cât mai bun și câștigarea unor seturi care ar putea deveni importante în calculele clasamentului. Germania este una dintre echipele în fața căreia România își poate permite să spere la o victorie. Nemții au experiență și forță, dar partida de la Cluj poate deveni un duel echilibrat decis de serviciu, blocaj și eficiența atacului. Un succes împotriva Germaniei ar putea avea o valoare uriașă în lupta pentru primele patru locuri. Turcia vine la Eurovolei cu ambiții tot mai mari. Progresul voleibaliștilor turci a fost vizibil în ultimii ani, iar în 2026, Național a reușit în premieră calificarea la turneul final al Volleyball Nations League, unde a încheiat pe locul 6. Pentru România, meciul cu Turcia va fi unul dintre dintre cele mai importante ale grupei. Este o echipă suficient de puternică pentru a pune probleme, dar nu imposibil de învins. În economia grupei, partidele cu Elveția și Letonia pot fi decisive. Letonia este primul adversar al României, iar un succes în debutul turneului ar oferi tricolorilor încredere și 3 puncte importante. Elveția, la rândul ei, nu trebuie subestimată. Într-un turneu scurt, orice echipă poate produce o surpriză, iar România va trebui să trateze fiecare partidă cu aceeași seriozitate. Pentru volei românesc, Eurovolei 2026 reprezintă și o întoarcere simbolică spre trecut. România a fost cândva o putere a acestui sport. În 1963, chiar la campionatul european găzduit de România, naționala a cucerit singurul său titlu continental cu victorii pe linie. Performanțele nu s-au oprit aici, România a cucerit argintul mondial în 1956 și a obținut medalii de bronz în 1960 și 1962. În 1977 a venit ultima medalie europeană, bronzul de la Helsinki, iar momentul de glorie al voleiului românesc a fost Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, unde tricolorii au câștigat medalia de bronz. Astăzi, distanța față de acea generație de aur este evidentă, dar Eurovolei 2026 oferă o oportunitate importantă pentru o nouă generație. Primul pas a fost făcut deja la ultima ediție, când România s-a clasat pe un loc bun. Același Bela Barta a spus care este acum obiectivul naționalei. Același Bela Barta a spus acum care este obiectivul naționalei.
4: Să, ca rezultatul echipei să fie cel puțin ca cel de data trecută, cel puțin locul 7 sau mai sus, bineînțeles.
3: România nu pornește favorită în această grupă. Franța are statutul de mare putere, iar Germania și Turcia par adversari capabili să lupte pentru pozițiile superioare. În schimb, Elveția și Letonia reprezintă meciurile în care tricolorii trebuie să-și confirme valoarea și să-și poată deschide drumul spre optim. La Cluj, trecutul glorios și prezentul se întâlnesc. Generația care a cucerit Europa în 1963 și bronzul olimpic în 1980 a lăsat o moștenire grea. Pentru actualii tricolori, misiunea nu este să repete istoria, ci să înceapă să scrie una nouă, iar primul capitol poate fi scris chiar la BT Arena, în fața propriilor suporteri.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Este 8:30 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Curtea de apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățeanului rus acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune și sabotaj. Cetățeanul rus era filat de SRI din februarie 2026. Centrala nucleară de la Cernavodă va rămâne închisă cel puțin până pe 15 septembrie, anunță secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și 177 de zboruri programate spre și dinspre aeroporturile din Marea Britanie au fost anulate din cauza unei pene de control aerian. Peste 1000 de zboruri au fost anulate, anunța AFP. Uităm puțin la vreme, potrivit ANM, nu avem de ce să ne facem griji astăzi. În toată țara va fi soare și cald, sunt 17 grade la București la această oră, aceeași temperatură se înregistrează la Timișoara și la Craiova, sunt 14 grade la Cluj-Napoca și Sibiu și 16 la Iași și la Chișinău.
2: RFI.
0: Povesteam și în revista presei despre subiectul legat de zborurile către Mykonos și Nisa. Iată că inspecția judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri în zborul privat spre Mykonos. 13 persoane, printre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Deliorga și judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat în luna iulie în Mykonos, a dezvăluit publicația News Center. Aceste dezvăluiri ridică multe semne de întrebare legate de respectarea anumitor standarde de integritate, explică la RFI Radu Nicolae, expert anticorupție.
5: Eu cred că există standarde de integritate pentru toți participanții la aceste zboruri care ar fi trebuit cunoscute și respectate. Primul standard pentru toată lumea aplicabil ar fi cel de transparență, cât au costat exact zborurile și cine a plătit. Am înțeles că cel de-al doilea zbor la Mykonos a fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României pentru o activitate oficială. Dacă e așa, fiecare participant ar fi trebuit să aibă un rol oficial în această activitate. Asta înseamnă că resursele unei organizații înființate prin lege, Camera de Comerț, sunt folosite pentru o activitate oficială, fiecare are un rol. Dacă nu toți oamenii au avut un rol, înseamnă că resursele acestea au fost folosite în scop personal. Din ce am văzut public din declarații, n-am înțeles care a fost rolul oficial al judecătorului constituțional Deliorga, de pildă. Din declarațiile președintelui Camerei de Comerț, eu am înțeles că judecătorul, de fapt, nu ar fi avut un rol oficial și că a fost invitat în calitate de prieten. Dacă este așa, atunci aceste beneficii economice par a fi pentru judecător cel puțin nejustificate. În privința primului zbor, înțeleg că nu e clar cine a plătit acolo, inclusiv familia judecătorului constituțional a beneficiat economic de acest zbor, care nu e deloc ieftin, înțeleg. Și primul standard ar trebui să avem transparență cine a plătit aceste zboruri pentru a putea judeca. Apoi, pentru judecători, standardul de integritate e unul mult mai ridicat decât pentru politicieni, de pildă, sau pentru alți funcționari de stat. Sunt patru principii importante pe care, în general, judecătorii trebuie să le respecte și care sunt aplicabile în acest caz. E vorba de independență, imparțialitate, integritate și demnitatea funcției. Dacă ne uităm în legea de organizare a Curții Constituționale, două astfel de principii chiar sunt trecute acolo, și anume ca judecătorii constituționali să se abțină de la activități care sunt contrare independenței și demnității funcțiilor. Acum trebuie să interpretăm ce înseamnă independență și demnitate pentru judecători. Și aici avem niște standarde, culmea internaționale, foarte dezvoltate, atât în privința judecătorilor constituționali, cât și în privința judecătorilor obișnuiți. În România, în schimb, doar cu privire la Curtea Constituțională, am identificat că ce înseamnă independență, imparțialitate, demnitatea funcției nu sunt dezvoltate. Și aici e o lipsă interesantă de la nivel instituțional și cred că ar trebui să fie mai precise și publice criteriile ce înseamnă independența și demnitatea funcției de judecător constituțional în lumina acceptării unor avantaje de la un terț. În ce măsură astfel de avantaje economice devin incompatibile cu independența și demnitatea funcției? Și apare o problemă de previzibilitate și de responsabilitate. După ce aplicăm aceste standarde internaționale la această speță, încep lucrurile puțin să se clarifice. Întrebarea fundamentală este dacă un observator independent, obiectiv, ar putea percepe că acceptarea unor astfel de cadouri în mod netransparent, fără o justificare obiectivă pentru aceste cadouri, pun sub semnul întrebării independența judecătorilor, atât constituțional cât și judecătorii obișnuiți care au participat la aceste deplasări. Până nu primim o explicație convingătoare cu privire la rolul acestor beneficii economice, ele rămân ca afectând percepția publică cu privire la independența și imparțialitatea participanților din perspectiva judecătorilor constituționali obișnuiți care au participat acolo.
6: În aceste zboruri erau persoane din categorii diferite, politicieni, magistrați, iată, judecători la Curtea Constituțională, condamnați penal, oameni de afaceri. Cine ar trebui să clarifice treaba cu integritatea în condițiile în care, iată, avem acest zbor privat cu toți acești oameni la bord? Unii poate ar fi trebuit să-i controleze pe ceilalți. Aici chiar la politicieni, mă refer la parlamentari.
5: În privința judecătorului constituțional, plenul curții poate lua în discuție această chestiune și chiar încurajez plenul curții constituționale să ia

0: diverse state care aveau diverse interese pe agenda politică a Parlamentului. Și aici eu cred că și politicienii sunt chemați să vină și să lămurească ce calitate oficială au avut în aceste zboruri, la ce discuții au participat, cu cine au participat, zice, dacă au participat ca reprezentanți al partidelor politice, sau din perspectiva funcțiilor pe care le ocupă în Parlament, dacă au fost acolo în acea calitate. Eu sunt surprins că aceste lucruri vin de la Curtea Constituțională, pentru că acolo trebuie să avem chiar cel mai înalt standard, pentru că Curtea Constituțională în ultima vreme a dat o serie de hotărâri prin care un standard înalt de transparență și de integritate de care beneficiau toți cetățenii României, și anume transparența declarațiilor de avere și de interese, a fost efectiv anulat, și asta tocmai pentru un drept la viață privată. Și atunci întrebarea pe care mi-o pun e: pentru cei judecătorii Curții Constituționale au anulat un standard înalt de integritate pentru cetățenii României, invocând viața privată pentru astfel de evenimente de tip viață privată? Până nu sunt lămurite aceste chestiuni, încrederea în Curtea Constituțională poate avea de suferit.
1: Am ascultat un interviu realizat de Andreea Oroscu, Radu Nicolae, expert anticorupție. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, e programat să înceapă la prânz la Curtea de Apel București în 2 aprilie. Curtea a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă, atât de către inculpați, cât și de către Ministerul Public. Pe 6 august, în Alta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară. Dar scena Casei de Cultură a primăriei așa a fost la un pas să devină loc de întâlnire pentru susținătorii lui Călin Georgescu. Potrivit publicației 7 Iași, pe 12 septembrie, urma să aibă loc o conferință la care erau invitați rezerviști din SRI și SIE, care promovează în mediul online teoria ale conspirației sau care neagă existența Holocaustului în România. În campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, organizatorul evenimentului, care urma să aibă loc sâmbătă aceasta la Iași, a pus la dispoziție o casă din localitatea Izvorani lui Călin Georgescu, exact ca sediu de campanie. Violeta Cincu de la Iași a investigat.
2: Potrivit unei investigații 7 Iași, Casa de Cultură Mihai Ursache din Copou devenea pentru o zi scenă pentru personaje controversate. Lideri suveraniști, proruși, generali în rezervă din zona SIE și SRI, toți susținători ai lui Călin Georgescu. Evenimentul se numește România trecut, prezent și viitor, conferință despre alegerile strategice care pot modela viitorul României. Urma să aibă loc sâmbătă. Organizator Centrul Academic Leu. Potrivit 7 Iași, Alin Lupu este președintele acestui centru. Se prezintă cu titulatura de profesor doctor, dar potrivit site-ului Universității de Studii Europene din Republica Moldova, instituție privată de învățământ superior, este conferențiar universitar, activat în urmă cu mai bine de 10 ani în PNL. Iar în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, i-a pus la dispoziție o casă din localitatea Izvoranului Călin Georgescu, ca sediu de campanie. Jurnalistul Vlad Rotaru, 7 Iași, ne explică.
3: Păi, în primul rând, este o conferință organizată de persoane din anturajul lui Călin Georgescu, care sunt chiar și printre cei care organizează vizitele acestea în teritoriu, ca să zic așa, ale fostului candidat la alegeri prezidențiale, din piețe, târguri și altele. Este o conferință organizată de domnul Constantin Lupu, care are și un podcast online, unde chiar cei care vor fi prezenți la această întâlnire sunt invitați cam permanent. Cam toți sunt rezerviști din servicii și istorici.
2: Și ca orientări politice pro-Uniunea Europeană, pro-NATO?
3: Din emisiunile pe care le-au avut anterior, ei au o retorică, să zic așa, ușor anti-occidentală, anti-europeană.
2: Care este miza ascunsă din spatele acestui eveniment, dacă există?
3: Racolare de noi oameni, de noi persoane,
2: jurnalistul Vlad Rotaru. În același timp, un istoric conspiraționist, Cristian Troncotă, fost ofițer și profesor universitar la Academia SRI, urma să conferențieze la Iași. Iată ce declara la un podcast.
4: În timpul regimului

0: lui Antonescu s-a creat un stat în stat care a avut grijă de evrei și le-au trimis acolo îmbrăcăminte, le-au trimis hrană, le-au trimis unelte, tot ce au avut nevoie în lagărele astea din Transnistria. Iar în noiembrie 42, ăștia din Transnistria au revenit în lagărul de la Târgu Jiu, unde este vorba de 280.000 de evrei morți în Bucovina și Basarabia, în Transnistria, că pe mine mă apucă durerea de cap. Astea stâmpeniile susținute de Institutul Wiesel, care nu rezultă din niciun document, dar absolut niciun document nu rezultă asemenea cifre.
1: Istoricul Cristian Troncotă, negând Holocaustul din România. Pe ultima sută de metri, Casa de Cultură a reziliat contractul. Managerul instituției, Maria Bilașevski.
2: Și noi am aflat tot din presă despre acest eveniment. Noi avem toate evenimentele suspendate. Desigur, suntem o instituție de cultură care se ocupă exclusiv de actul cultural, nu de politică sau alte chestiuni adiacente. Și prin renovările pe care le realizăm necesare, activitatea în următoarele două săptămâni este sistată și, bineînțeles, evenimentul nu are loc. Nu există un contract între părți.
1: Coordonator Casa de Cultură Mihai Ursachi, Maria Bilașevski. Rămâne de văzut cum o instituție subordonată primăriei a fost la un pas să devină scenă pentru conspiraționiști.
3: RFI 8:44 de minute, victoria AfD în alegerile din landul german, Saxonia-Anhalt, a stârnit un val de entuziasm în rândul liderilor AUR, dar vestea nu a fost primită peste tot la fel în mediile de extremă dreaptă din Europa. În Franța, de exemplu, extrema dreaptă își menține o atitudine rezervată.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
5: Reuniunea națională cu Marine Le Pen pe primul loc în sondajele pentru alegerile prezidențiale păstrează distanța față de omologul său din Germania. Relațiile dintre cele două partide sunt reci și se pare că așa vor rămâne. Colegii de la RFI reamintesc că acum 2 ani, în mijlocul campaniei electorale europene, pe când Reuniunea Națională și AfD erau încă aliate, Maximilian Krach, candidatul principal al partidului german, a stârnit o controversă. Într-un ziar italian, el a declarat că un membru SS nu este automat un infractor. O declarație rău primită în Franța, cu experiența ei istorică legată de ocupația nazistă. Ca partid naționalist, Reuniunea Națională nu putea accepta așa ceva, mai ales că partidul tocmai se afla în ascensiune după ani de eforturi pentru a se desprinde de imaginea negativă dată de simpatiile fondatorului partidului Jean-Marie Le Pen față de regimul de la Vichy, aliat al Axei. Așa că Marine Le Pen și tânărul ei discipol Jordan Bardella au decis să rupă legăturile și să nu mai facă parte din același grup parlamentar european cu AfD, în ciuda încercărilor de conciliere ale copreședintei partidului german Alice Weidel. Relațiile erau și până atunci tensionate, după ce Marine Le Pen își exprimase în mod special opoziția flagrantă față de politica de remigrare susținută de AfD. Partidul elaborase un plan de expulzare a cetățenilor străini sau de origine străină, considerați slab asimilați, un grup estimat la 2 milioane de persoane, și aceasta a deranjat în Franța. Pe scurt, situația devenise prea toxică pentru Reuniunea Națională. După cum relatează France 24, întrebat sâmbătă despre posibilitatea ca Reuniunea Națională să se reconecteze cu AfD în urma succesului scontat al formațiunii germane, președintele partidului Jordan Bardella a declarat că acest lucru nu este pe ordinea de zi. Însă alți comentatori, precum editorialistul săptămânalului L'Express, văd doar o ruptură superficială. Dacă partidul lui Jordan Bardella s-a rupt public de AFD, în practică, atitudinile lor din Parlamentul European rămân adesea identice. Povestea însă spune ceva despre felul în care guvernele ar interacționa în Europa în cazul în care ar fi controlate de partidele din extrema dreaptă. În Europa, naționalismele sunt de sens contrar, îndreptate împotriva unor alte națiuni rivale. Trimiterile la istorie joacă un rol esențial. Și nu doar Franța și Germania împărtășesc un trecut amar. La fel, Germania și Polonia, Ungaria și Slovacia sau România, ca să nu mai vorbim despre Balcani, unde fiecare națiune se vrea mare, ceea ce înseamnă automat niște vecini mici. Toate acestea au dus la războaie îndelungate și sângeroase în istorie, ceea ce Uniunea Europeană a încercat să evite, prin aducerea tuturor împreună și desființarea granițelor interne. Problema este că extrema dreaptă contestă exact Uniunea Europeană și asta numai a pace nu miroase.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: La 8 și 50 de minute trecem brutul, după mai bine de o lună de consultări cu mediul de afaceri, autoritățile publice și contribuabili, politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost aprobată de guvernul de la Chișinău. Reforma își propune simplificarea și eficientizarea legislației în domeniu. Autoritățile moldovene vor să încaseze la buget 5,1 miliarde de lei, în jur de 255 de milioane de euro. A fost un exercițiu complicat. Dacă mai sunt lucruri care trebuie corectate, avem posibilitatea să o facem între lecturile din Parlament, spune premierul Vasile Tofan. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
6: Potrivit premierului Vasile Tofan, noile măsuri își propun crearea unui sistem fiscal mai echitabil, simplu și predictibil, încurajarea investițiilor și a reinvestirii profitului și alinierea treptată a legislației naționale la normele Uniunii Europene. Taxăm mai puțin munca, taxăm mai puțin investițiile, dar compensăm printr-o taxare mai mare a viciilor, spune șeful cabinetului de miniștri.
7: Felul în care statul își decide accentele în ce țin de politica fiscală o să determine cum o să lucreze această economie. Ca să sumarizez încă o dată, viziunea noastră pentru politica fiscală pe care am propus-o pune accentele astfel. Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare previcii, în primul rând, și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Trebuie să spun că a fost un exercițiu complicat. Acest guvern a fost investit pe 22 iulie. Noi, din start, am fost într-o cursă contra cronometru. De asta am insistat chiar la prima ședință de guvern că până pe 6 august să venim cu noua viziune de politică fiscală. De ce este asta important? Pentru că să avem destul timp pentru consultări, ca până la 1 ianuarie să fie destul timp ca contabilii, companiile, societatea civilă să aibă timp să pregătească pentru această nouă politică fiscală.
6: Prin noua politică fiscală pentru anul 2027, statul vrea să încaseze 5,1 miliarde de lei în plus la buget. Din nou, Vasile Tofan.
7: Cu toții ține minte că vara, prima iterație a politicii fiscale care a fost propusă de precedentul guvern în luna iunie, își propunea să adune extra 6 miliarde de lei la buget. Și a fost o dezbatere publică foarte intensă. Cred că cu această nouă formulă care își propune să aducă 5,1 miliarde de lei la buget, un pic mai puțin, dar în mare măsură am văzut un mesaj mult mai constructiv din partea mediului de afaceri și a populației. Și ne bucur acest lucru că am reușit să găsim accentele necesare. Cred că o mare sursă a acestui mai mare consens este faptul că am pus accentele corect. În primul rând, prin a taxa mai mult viciile. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei, din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ni propunem să adunăm.
6: În cazul impozitului pe venit al persoanelor juridice și al persoanelor fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător, cota de 0% pentru profitul nedistribuit va fi prelungită până în 2029, iar pragul de eligibilitate va crește de la 100 de milioane de lei la 200 de milioane. Cota de impozit pentru gospodăriile țărănești va fi uniformizată în mod echitabil cu întreprinderile individuale și persoanele fizice. fizice, salariate aflate în situație comparabilă, devenind 12% față de 7%, cum este în prezent. Și la capitolul TVA sunt propuse mai multe modificări. Iată ce spune ministrul finanțelor, Victoria Belous.
8: Extinderea cotei reduse de 8% pentru ouă și carne de pasăre și menținerea cotei de 8% pentru pâine, lapte, pentru unele legume și fructe proaspete crescute în Moldova, produse de strictă necesitate pentru populație. Introducerea cotei reduse de 12% asupra producției de zootehnie, fitotehnie, horticultură, precum și unele fructe proaspete, chiar dacă cota a fost majorată la 8-12%, se menține totuși un regim preferențial comparabil cu cota în standard. Majorarea cotei reduse de TVA aplicat sectorului Horeca de la 8-12%, menținând totuși un regim preferențiabil comparabil cu cota standard. Aplicarea de la 1 aprilie 2027 a cotei reduse de 8% pentru gazele naturale livrate populației, plafonate la 150 de metri cubi pentru perioada fiscală pentru lună, per punct de consum, precum și menținerea scutirii de TVA cu drept de deduceri pentru energie electrică plafonată la 100 kW, pentru fiecare loc de consum, măsură țintită spre necesitățile de bază ale consumatorilor casnici. Măsura se propune să intre în vigoare începând cu 1 aprilie, adică după finalizarea sezonului de încălzire din primăvara anului 2027.
6: În ceea ce privește accizele, se propune o traiectorie clară de ajustări pentru următorii 3 ani. Astfel, se propune majorarea accize pentru produsele din tutun cu 20% în 2027 și cu 15% în fiecare dintre anii următori, 2028 și 2029. De asemenea, se introduce acciza pentru lichidele fără nicotină. Vor fi introduse accize și pentru unele băuturi nealcoolice cu zahăr sau îndulcitori, băuturile energizante și articolele pirotehnice de divertisment. Alte modificări vizează administrarea fiscală prin digitalizarea și eficientizarea proceselor, clasificarea încălcărilor în funcție de gravitate și aplicarea unor amenzi proporționale. Autoritățile susțin că impactul bugetar pozitiv direct al măsurilor este estimat la circa 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize. Totodată, pachetul menține și extinde măsurile de susținere a reinvestirii profitului și păstrează facilitățile care vizează consumul esențial al populației. Reforma fiscală și vamală, aprobată de guvern, urmează să fie dezbătută în Parlament. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
9: RFI.

0: Este 8 și 58 de minute, este momentul în care Cosmin Rușcior vine în studioul RFI. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi de la 9 și un sfert este președintele USR Dominic Fritz. Ecuația politică rămâne complicată după 4 luni de la demiterea guvernului. Teoretic, președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze un nou premier în această săptămână sau în următoarea. Practic însă nimeni nu știe când va face șeful statului marele anunț și nici cine va fi persoana în cauză. De fapt, suntem exact unde ne aflam și acum 4 luni. Fiecare partid își menține poziția, nimeni nu vrea să cedeze și orice variantă de guvern pare sortită eșecului. PSD-ul, de exemplu, spune că ar vota un guvern din care să facă parte și el, deci și un eventual cabinet condus de un premier independent. Problema e că PNL și USR se mențin ferm pe poziții și spun că nu vor vota niciun guvern din care să facă parte social-democrații. Ce va face USR? Care sunt opțiunile? Invitatul din Mineția, așadar, este președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 9.
1: Dan Andreșescu.
0: Curtea de apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățeanului rus acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă de acte de diversiune și sabotaj. Cetățeanul rus era filat de SRI din februarie 2026. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă cel puțin până pe 15 septembrie, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. 177 de zboruri programate astăzi spre și dinspre aeroporturile din Marea Britanie au fost anulate din cauza unei pene de control aerian, anunță site-ul Freight Radar 2024. Ieri, peste 1000 de zboruri au fost anulate. Acum sunt 15 grade în capitală. O știre de ultimă oră, un atac cu drone a avut loc noaptea trecută în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazici din Ucraina, care este momentan nefuncțional. Două persoane civile au murit, altele două fiind rănite. Deocamdată nu se cunoaște cetățenia acestora. Vă amintesc că într-un incident separat, o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova ieri după amiază. Drona a venit din Ucraina, a trecut prin România, după care a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Curtea de apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățeanului rus acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune și sabotaj. Cetățeanul rus era filat de SRI din februarie 2026. Din probatorul administrat în cauză reiese că între februarie și iulie în acest an, perspectiva comiterei unor acte de diversiune, sabotaj de tip hibrid sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, el a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române, aliate, și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe obiective, baze militare românești și multinaționale situate pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și municipiului București, fapte care au pus în pericol securitatea națională, a transmis DICOT într-un comunicat de presă. Centrala nucleară de la Cernavodă va rămâne închisă cel puțin până pe 15 septembrie, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi la finalul reuniunii Comandamentului Energetic ce a avut loc ieri la Transelectrica. Totul depinde de evoluția debitului Dunării, iar prognozele pentru următoarele zile nu sunt încurajatoare, a precizat Bușoi.
2: Piața regională este stabilă. După cum bine știți, centrala nucleară la Paci s-a redeschis în totalitate. Cozlodui nu a fost în pericol și cu atât mai puțin nu mai este în acest moment, așa încât, mai ales seara, norile de vârf, în funcție de producția internă și mai ales de producția eoliană, asigurăm diferența din importuri. Nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării. Rămânem însă în alertă.
3: Când este previzionată repornirea reactoarelor?
2: În acest moment nu putem avansa o dată foarte clară, pentru că, așa cum vă spuneam, prognozele sunt rezervate. Din dialogul cu reprezentanții centralei nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervați în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare.
0: Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București. Decizia a fost luată într-un alt dosar, nu în dosarul din 18 august, când tribunalul a respins cererea pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare. Judecătorul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii pe 2 februarie 2027. După cum amintește TVR Info, Consiliul General al Capitalei a votat la jumătatea lunii iulie intrarea în insolvență a STB. Inițiativa aparține prima lui Ciprian Ciucu, el a prezentat-o ca fiind singura variantă de salvare. STB are datorii echivalente cu bugetul pe un an la Primăria Capitalei și riscă să intre în faliment, notează TVR Info. Ciprian Ciucu spune că prin intrarea în insolvență, STB va fi protejată de penalitățile uriașe către ANAF, de orice poprire a conturilor și de blocarea serviciului de transport public, singurul instrument prin care STB poate scăpa de plata integrală a restanțelor. Principala datorie a STB este către ANAF, o altă datorie este către Electroputere VFU Pașcani SA. O pană de control aerian în Regatul Unit a dus la anularea mai multor zboruri, în total 177 de zboruri programate astăzi spre și dinspre aeroporturile britanice au fost anulate, indică site-ul Flightradar24, notează AFP. Perturbările sunt efectul unei defecțiuni tehnice apărute în sistemul de procesare a zborurilor al companiei care furnizează servicii de control al traficului aerian în Regatul Unit. Problema a afectat unele dintre cele mai mari aeroporturi britanice, inclusiv Heathrow, Gatwick, Manchester și Stansted. Defecțiunea a fost remediată după aproape 4 ore, însă revenirea la programul normal este dificilă din cauza numărului mare de aeronave, echipaje și pasageri rămași în alte aeroporturi decât cele planificate. Ministerul de Externe al Islandei l-a convocat de urgență pe ambasadorul american pentru un protest diplomatic oficial. Reacția autorităților de la Reykjavik vine după ce președintele Donald Trump a postat o hartă în care Islanda face parte din Statele Unite, alături de Canada, Groenlanda, Mexic și Caraibe. Imaginea nu a fost însoțită de explicații și, ca de obicei, este neclar în ce măsură postările președintelui sunt făcute în serios sau în glumă. Incidentul vine în contextul în care Uniunea Europeană și Groenlanda tocmai au semnat o nouă declarație de parteneriat însoțită de un pachet de investiții de aproape 200 de milioane de euro destinat inclusiv materiilor prime și energiei. La final avem datele meteo. Potrivit ANM sunt 15 grade acum în capitală, 11 grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 14 grade la Iași, 15 grade sunt la Craiova, 17 grade avem la Timișoara, 14 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 9:07. Rămâneți cu Andreea Pietroșel la matinale.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 9 și fix 15 minute, invitatul dimineții la RFI este președintele USR Dominic Fritz. Discutăm despre criza politică, formarea unui nou guvern în condițiile în care președintele Nicu Jordan este așteptat să desemneze în aceste zile premierul. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Fritz, mulțumesc că sunteți cu noi!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Nicu Jordan ar urma să desemneze un nou premier săptămâna aceasta sau următoarea. Diverse variante de prim-ministru sunt vehiculate în spațiul public. Ce așteptați de la președinte?
1: Eu nu am un nume anume, nu știu mai mult decât ce citesc în presă pe surse. Așteptarea mea este să fac o nominalizare care se bazează pe ceva ce a ieșit din consultări. Noi avem o propunere din partea PNL-USR-UDMR. Această propunere este Siegfried Mureșan. Știu că și PSD are această propunere, Sorin Grindeanu. Dacă vine acum cu altcineva, nu m-ar surprinde. În același timp, acest altcineva tot ar avea nevoie de o majoritate și de aceea, bineînțeles că întrebarea cea mai relevantă în aceste zile nu este cine este numele premierului, ci care este majoritatea care îl votează.
0: Deci, dacă înțeleg bine, vă doriți, domnule Fritz, mai degrabă ca președintele Nicu Jordan să facă o desemnare ori domnul Mureșan, ori domnul Grindeanu, nu? Că spuneați, să facă o desemnare care a reieșit din consultări.
1: Eu cred că asta este situația în care ne aflăm astăzi cu consultările. Ce pot să spun pentru noi, pentru USR, este că nu vom susține nicio majoritate din care face parte PSD. Asta este o poziție cunoscută. Cred că datorăm cetățenilor o soluție care nu este doar de avarie, ci care permite ca România să meargă în direcția cea bună și asta nu se poate cu PSD.
0: Da, suntem de fapt unde ne aflam și acum 3-4 luni, adică fiecare partid își menține poziția, nimeni nu vrea să cedeze, orice variantă pare sortită eșecului. PSD-ul, de exemplu, spune că ar vota un guvern cu condiția să facă parte din el. PNL și USR spun că nu vor vota niciun cabinet din care să facă parte socialdemocrații. Întrebarea e, nu ar trebui totuși ca cineva să-și flexibilizeze poziția, pentru că altfel criza poate continua la infinit?
1: Această criză nu a căzut din cer, această criză a fost făcută. Eu am avertizat, noi am avertizat că fix acest blocaj este ceea ce se va întâmpla înainte de această moțiune, o moțiune pe care PSD și AUR și au asumat-o și acum trebuie să ne explice de ce ar crede ei că există o soluție ușoară, doar că de atunci ne tot mint cu tot felul de zvonuri pe surse că este iminentă o majoritate, iată că nu are PSD o majoritate fără AUR. Vedem că PSD are o majoritate cu extremiștii de la AUR, cu care tot decid chestii în Parlament, doar ieri au pus noi conduceri la radio și la TVR, doar că nu vor să-și asume această majoritate. Tocmai de aceea, dacă într-adevăr nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor.
0: Deci înțeleg că nu vă temeți de eventuale alegeri anticipate.
1: Nu doar că nu mă tem, eu cred că românii s-au saturat complet de această criză care a fost încă o dată artificial provocată. Nu a fost o calamitate naturală, un cutremur, altceva cu care suntem confruntați, ci PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat, cetățenii nu știu cum va fi ziua de mâine, cetățenii simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă din nou puterea de a decide care este direcția pentru această țară. Deci nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?
0: Da, dar nu credeți că în caz de anticipate în acest moment asta ar da vânt în pânze și mai mult formațiunilor extremiste, în special AUR, care în toate sondajele e pe prima poziție? Sigur, scorul e discutabil. În anumite sondaje are undeva la 30, în altele 35, în altele 37, nu știm. Dar va câștiga la pas față de restul formațiunilor politice.
1: Dar e fix această teamă față de cetățeni de care vorbeam și care cred că nu este foarte sănătoasă într-o democrație. Desigur că scorul PSD s-ar înjumătăți, e evident, dar nu putem o țară întreagă să stăm în blocaj care ne costă doar ca să protejăm orgoliul și pretinsa putere a PSD-ului. De aceea trebuie să arătăm evident care este alternativa. AUR nu este o alternativă, AUR nu are soluții pentru români. USR a arătat că putem să livrăm și tocmai de aceea sunt absolut convins că într-o campanie serioasă putem să mobilizăm oamenii să voteze partide care fac bine acestei țări și care fac bine și buzunarului lor. Dar doar din frică că oamenii ar putea să decide ceva greșit, nu ne putem ascunde de realitatea încă o dată că cei responsabili pentru această criză nu au nicio soluție.
0: Mai e și argumentul de matematică parlamentară, domnule Friț. În caz de anticipate, n-aveți nicio garanție că se va schimba cu ceva situația din prezent, adică veți fi cam aceleași formațiuni, în general cam cu aceleași scoruri, poate plus minus 2-3%, deci tot veți avea nevoie de o coaliție pro-occidentală, adică tot USR, PNL, UDMR și PSD. Vom fi tot acolo, de fapt.
1: Eu nu sunt convins de asta, eu cred că lucrurile se vor schimba, eu cred că multă lume s-a prins că PSD este un partid care zboară în avioane de lux și nu le pasă de români. Cred că mulți au văzut seriozitatea ministrilor USR, au văzut și seriozitatea, de exemplu, domnului Bolojan și ar vrea să avem stabilitate și prosperitate. Dar chiar și așa, nu, cum să spun, dacă există mâine o soluție, foarte bine, evident că nu avem alegeri anticipate. Eu doar vă răspund la întrebare ce facem după 4 luni de blocaj. Putem să sperăm că domnul Grindeanu mâine miraculos găsește admiratori în Parlament care să-l voteze premier sau să voteze pe un om de rezervă premier pe care să-l păpușeze din spate. Se pare că după 4 luni se chinuie tare mult să găsească această majoritate. Că o are, de fapt, neasumat tot, o are cu AUR în Parlament, e alte chestii, dar pare că încă nu vrea să și o asume.
0: În ce condiții ar accepta USR-ul un premier independent?
1: Nu există premier independent. Independent de cine? Un premier este dependent de majoritatea care îi votează în Parlament și care îi susține proiectele în Parlament. Dacă majoritatea asta face parte un partid care a încălcat toate protocoalele de coaliție, care a încălcat Constituția, care a făcut constant o majoritate separată, paralelă de șantaj cu AUR, atunci acest premier nu este independent, ci va fi dependent de acest PSD. Deci, haideți să, nu știu, nu folosim termene care nu există. Nu există un premier independent.
0: Vă întreabă un ascultător, Doru, UDMR rămâne în mod ferm alături de USR și PNL în această criză? Aveți asigurări ferme în acest sens? Ce îi răspundeți?
1: Eu nu pot să vorbesc pentru UDMR, ei au o poziție flexibilă. Ce au spus public este că până când președintele nu face o altă nominalizare, adică până când președintele nu spune public că nu susține nominalizarea pe care am făcut-o noi împreună, ei vor rămâne cu această variantă.
0: Fostul ministru PSD al muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele de la Tribunalul Constanța, un om de afaceri condamnat penal, au mers în iulie cu același avion privat către Mykonos, potrivit News Center. V-ați referit un pic mai devreme la această chestiune, vreau să dezvoltăm puțin ce vă arată acest episod.
1: E ceva extrem de grav, din păcate spun cu tristețe că nu e ceva ce ar fi o surpriză pentru cineva în România. Avem, deja știm că PSD este un partid cu o aplecare mare spre lux, știm că și domnul Grindeanu, domnul Simonis, domnul Ciolacu, tot au zburat cu astfel de jeturi private și tot a fost marea întrebare, dar cine a plătit pentru asta? Și există două variante. Ori oamenii își plătesc singur un bilet care costă, nu știu, 5.000, 7.000, 10.000 de euro, ori altcineva plătește pentru ei și atunci întrebarea, dar cei care plătesc pentru ei, la ce servicii se așteaptă cumva pentru o reciprocitate? Și atunci, dacă ne uităm că acolo a fost și un judecător CCR, lucrurile devin extrem de grave. Tocmai de aceea, aici nu avem de a face cu un mic, cum să spun, cu o mică gafă publică, ci aici întrebarea de bază este, de fapt, din ce surse se finanțează luxul PSD, și aici pentru mine e evident că e corupție și românii sunt mai săraci pentru că există corupția PSD, dar în al doilea rând, cine, ce, când ia decizii pentru România, consultându-se cu ce, și dacă vedem că a fost acest mare scandal pentru că premierul s-a văzut cu președinta Curții Constituționale la Senat, în văzul tuturor, asta este un scandal, dar alții zboară pe ascuns în avioane private și cine ce discută acolo. Deci sunt lucruri serioase și nu pot să rămână așa, de aceea cred că trebuie să avem o dezbatere, pe de o parte, despre averile absolut nejustificate ale unor politicieni, mai ales de la PSD. Deci are o noțiune de corupție, bine, și o latură morală, dacă vreți așa, pentru că mi se pare absolut incredibil să zbori într-un avion de lux și în același timp să negociezi, nu știu, legea salarizării și să pretinzi că vrei să ajuți oamenilor care câștigă prea puțin să aibă un trai mai bun, dar are și o latură de lobbying, de transparența deciziilor și tocmai de aceea va trebui să vedem cum putem să reacționăm ca societate, dar și în Parlament, cu poate niște legi îmbunătățite.
0: Bun, vreau să profit de prezența dumneavoastră, domnule Fritz, și să vă întreb în ultimele două minute ale acestui interviu câte ceva despre viitorul carierei dumneavoastră politice, pentru că întrebarea ar fi ce veți face mai departe după adoptarea acelei legi a integrității, în urma căreia ar urma să vă pierdeți teoretic, bine, și practic, de fapt, mandatul de primar al Timișoarei. Ați anunțat că mergeți la CEDO. Ce alte opțiuni aveți?
1: Am spus deja public că faptul că ei m-au scos împotriva Constituției, împotriva dreptului european din această funcție, arată clar că ținta lor a fost alta. Ținta lor nu a fost primăria Timișoara, ci ținta lor a fost faptul că conduc acest partid USR, eu cred, cu succes și cu coloană vertebrală și asta este un deranj evident pentru mulți, mai ales din PSD și din sistemul capturat de ei. Și partidul mi-a transmis foarte clar că vor să continue cu mine, cred că asta este semnalul corect și de aceea eu voi continua să conduc USR, să găsim soluții pentru români, să ne luptăm pentru o Românie mai dreaptă. Și asta va fi rolul meu și menirea mea în următorii ani. Nu renunțăm la această luptă și eu cu siguranță nu renunț.
0: Am înțeles. Avem și o întrebare pe final în 30 de secunde de la un ascultător. Bun, aici revenim puțin la subiectul inițial legat de criza politică. Vă întreabă un domn, Nicolae, vă întreabă așa... De ce nu împingeți dumneavoastră cei de la PNL și USR, de ce nu împingeți public pasul 2 al reformei administrației, astfel încât să se îmbunătățească, iată, calitatea vieții populației pe care ați împovărat-o în pasul 1 cu suprataxare? cum îi răspundeți? Deci, ceea ce încerc să subliniez e de fapt că furia populației în continuare există, nemulțumirea, frustrarea, da, deci la un an după acele măsuri de austeritate. Cum îi răspundeți? E ultima întrebare.
1: Adevărul este că multe reforme pe care le agreasem au fost blocate de PSD constant, printre altele și reforma care ar fi redus numărul de angajați în multe instituții publice și locale și centrale. Și acum, într-adevăr, trebuie să împingem, foarte bine o zice, de exemplu, o reformă administrativ-teritorială, nu ne mai permitem pentru fiecare cătun câte o primărie cu angajați, mașini și așa mai departe, trebuie să avem unități mai mari care pot să livreze servicii mai de calitate. Și exact pentru asta USR și PNL au semnat un protocol parlamentar pentru o inițiativă comună în această direcție, dar și dincolo de asta, absolut de acord, trebuie să facem reforme reale care reduc cheltuielile statului.
0: Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc.
0: La revedere, am discutat cu președintele USR, Dominic Fritz.
2: Și 31 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
2: Un atac cu drone a avut loc noaptea trecută în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de frontieră de trecere a frontierei Starocacie din Ucraina, care este momentan nefuncțional. 2 persoane civile au murit, alte 2 au fost rănite. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra a fost candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, e programat să înceapă azi la prânz. Și România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, arată rezultatele PISA publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În capitală este soare, sunt 20 de grade, iar temperatura va crește până la 29. Avem 21 de grade acum la Timișoara, 19 sunt la Iași și Chișinău, 18 la Sibiu și Cluj-Napoca și 20 la Craiova.
4: Menționam mai devreme catastrofalele rezultate la testele PISA. Potrivit datelor, elevii români de 15 ani rămân sub media OCDE la matematică, lectură și științe în ceea ce privește competențele minime. Asta se întâmplă pentru că sistemul școlar din România și sistemul de testare PISA sunt din două lumi diferite, spune la RFI expertul în educație, Marian Staș. Mădălina Șerban a stat de vorbă cu el.
5: Motivul pentru care și această iterație PISA arată rezultatele pe care le-a enunțat este că în momentul de față școala românească și filozofia PISA sunt lumi paralele. Felul în care copiii fac carte la noi și felul în care arată examenele PISA sunt lumi paralele, deoarece la noi școala preuniversitară este proiectată în proporție de peste 90% pentru salariile și normele profesorilor. Este proiectată sindicalist și nu pentru binele și pentru ce au copiii a învăța. Dacă mă întrebați, există luminița de la capătul tunelului, ca să anticipez așa o întrebare, ce-i de făcut? Răspunsul meu este da, iar șansa o reprezintă desfășurarea cât mai sănătos și cât mai curajos a programelor de pilotare de arhitecturi curriculare, de planuri cadru, fapt care a început în acest an în licee, și accelerarea procesului de scalare a acestor bune practici la nivelul întregului sistem, astfel încât în 10-15 ani, dacă ne apucăm să facem lucrurile cum trebuie de acum, lucrurile să arate cu totul altfel ceea ce privește poziționarea României în clasamentele PISA, pentru că de când am început și până în momentul de față, fără excepție, suntem în ultima treime calitativă la toți parametrii.
6: Ați spus că testarea PISA este o lume diferită față de testarea din România. Îmi puteți da câteva diferențe notabile?
5: Ați menționat rezultatele foarte slabe și la matematică și la română. Rezultatele acestea am să le pun într-o cheie conceptuală acoperitoare. Analfabetism funcțional și analfabetism matematic sunt două exemple, două instanțieri ale unui fenomen mult mai otrăvitor și mult mai profund în școala noastră. Pe numele său, analfabetism logic. Copiii ăștia în școală nu învață să se gândească. felul în care școala decurge este centrat 80% pe formă fără fond și pe memorare mecanică, de asta sunt analfabeționali, pe când arhitectura PISA este una centrat 80% pe faptul de a gândi, de a învăța să raționăm, să creăm inferențe, să interpretăm rezultatele respective și faptele pe care le avem la dispoziție și așa mai departe. Asta este o prăpastie uriașă între felul în care școala noastră funcționează sistemic și felul în care PISA funcționează sistemic.
6: Dar aceste rezultate iau în considerare și mediul din care provine elevii?
5: Da, iar cu tristețe constat și ăsta este momentul conversației în care să spunem că sunt două orele care se conjugă, dau un rezultat și mai prost. Și anume, pe de o parte, o școală prost făcută și pe de altă parte, un impact extrem de dur negativ al discrepanțelor uriașe socioeconomice și demografice și economice care lovesc rău de tot calitatea școlii ca atare. Sunt statistici care documentează, fără putință de tăgadă, faptul că românului nu-i place școala. Noi avem un procent foarte, foarte scăzut de oameni care sunt și parcurg educație. Avem cel mai mic procent de absolvenți de învățământ superior din Uniunea Europeană, cel mai mare procent de tineri NEET, care sunt și fără educație și fără joburi. La fel, prin urmare, noi cu școala mai ușor așa ca societate. Adăugând și această Românie bananieră educațional și bananieră socioeconomic, deci cu discrepanțe uriașe între sat și oraș și între alte diverse straturi.
6: Problema, de fapt, stă la politicile educaționale, la mediile din care provin copiii. Unde este prima problemă?
5: Eu pun problema în zona politicilor educaționale, pentru că acolo pot interveni înainte de orice. Povestea transformării, schimbării de mentalitate este tulburătoare și profundă și durează mult, mult, mult, mult, mult. Dar politicile educaționale sunt cele pe care le pot crea, le pot defini și le pot pune în fapt într-un an de zile. E mult mai eficient și mult mai util și rapid din punct de vedere al administrației publice și al politicilor publice de a crea politici educaționale deștepte.
6: Analfabetismul funcțional înseamnă automat și un eșec mai târziu în dezvoltarea profesională?
5: 80% da, bineînțeles, pentru că în momentul în care nu avem instrumentele cu care să ne raportăm profesionist la ceea ce înseamnă viața de jur împrejur, păi vă spun eu ce se întâmplă. Se întâmplă așa, monstrul României neolegionare, se întâmplă TikTok-uri, se întâmplă toate nebuniile pământului și avem două probleme, nu una. Pe de o parte că generăm un randament profesional vai sufletului pentru că nu știm carte, pe de altă parte ne și spală pe creier și ne lăsăm foarte ușor spălați pe creier de a cumpăra toate TikTok-urile și toate nenorocirile pământului. Ăsta este pericolul. Monstrul României neolegionare. Ăsta este cel mai dur pericol care ne paște.
2: Am ascultat un interviu realizat de Mădălina Șerban cu expertul în educație Marian Staș. Schimbăm subiectul. Emiratele Arabe Unite l-au avertizat pe premierul Benjamin Netanyahu de planurile mișcării Hamas cu 10 zile înainte de fatidica zi de 7 octombrie 2023, iar premierul israelian nu a făcut nimic cu această informație. E ceea ce scrie cotidianul israelian Haaretz de stânga în urma unei anchete jurnalistice ce va apărea în totalitate într-un volum. Acum Benjamin Netanyahu susține că e vorba de o minciună. Cristina Teacă are detalii.
7: Mohammed bin Zayed, președintele Emiratelor Arabe Unite, este cel care a vorbit direct cu premierul Benjamin Netanyahu.

0: responsabilii lor serviciilor de securitate și nici armatei, după cum detaliază Haaretz. Cabinetul premierului vorbește acum de o minciună și neagă existența vreunei conversații cu președintele Bin Zayed la finele lui septembrie 2023. În ultimele zile, cuplul Netanyahu a multiplicat declarațiile în care lăsa să se înțeleagă că premierul pur și simplu nu a fost trezit de către statul major în momentul atacului și că Yair Golan, unul din șefii opoziției, care s-a deplasat la locul atacului, ar fi fost avertizat de ceea ce se întâmpla. Ancheta a declanșat o avalanșă de critici, dat fiind că Israelul se apropie de alegerile legislative ce vor avea loc pe 27 octombrie, fiind criticat modul în care a fost gestionată criza. Naftali Bennett, fostul șef al guvernului și lider de dreapta, susține că știe că Benjamin Netanyahu a fost avertizat că se pregătea ceva, atât de Mohammed bin Zayed, cât și de șeful serviciului de informații din Egipt. Naftali Bennett îl acuză pe Benjamin Netanyahu că a ales să ignore avertismentul. Liderul democraților Yair Golan se adresează direct premierului pe rețeaua X. Știai, ai ignorat, ai eșuat, ești vinovat. Gadi Eisenkot este principalul contracandidat al lui Benjamin Netanyahu în următoarele alegeri. Pentru el, actualul premier a condus Israelul la un dezastru și explică. Netanyahu a spus că nu a fost trezit în momentul atacului, dar de fapt el nu ne-a trezit. Pentru el, actualul premier nu își mai poate păstra funcția, motiv pentru care cere o comisie de anchetă. Ori crearea unei comisii de anchetă independente este unul dintre punctele sensibile din actuala campanie electorală, premierul a blocat toate inițiativele prin care s-a încercat realizarea unei comisii de anchetă. În schimb, Benjamin Netanyahu conduce chiar el o comisie guvernamentală de anchetă în condițiile în care responsabilitatea sa este pusă sub semnul întrebării în acest atac din 7 octombrie 2023, când Hamas a ucis mai bine de 1200 de persoane. Atacul a declanșat ofensiva israeliană din Gaza, în urma căreia fâșia palestiniană a fost devastată, iar 73.658 de oameni au murit, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas.
1: Este 9:41 de minute și vorbim despre seniorii din orașele României, mai exact de cât de singuri se simt și cât de mult îi afectează izolarea. Avem niște rezultate clare care provin dintr-un studiu realizat anul trecut de Asociația Niciodată Singur, Partenerii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România, dar l-am invitat în studioul RFI pe Vlad Lupeș, manager de fundraising la Niciodată Singur, să vorbim despre cât de singuri se simt seniorii din România și cum am putea schimba această situație. Bună dimineața, Vlad! Mulțumesc că ai venit!
2: Bună dimineața, Andreea! Mulțumesc și eu de invitație.
1: Am o întrebare, ca da, să începem în acord cu momentul zilei. Cum arată o zi din viața unui vârstnic? Probabil că nu seamănă deloc cu viața noastră a celorlalți în câmpul muncii.
2: Nu, chiar ne-am uitat în 2021 când am lansat primul studiu ca să vedem care este gravitatea și acestei problematici, care nu este recunoscută în România ca o problemă. Și am văzut că vârstnicii se trezesc foarte de dimineață, undeva la 5-6 dimineața, se pregătesc să iasă din casă în prima parte a zilei, să-și facă cumpărăturile sau să se plimbe, iar mai apoi se întorc în casă și stau toată ziua izolați în casă. Dar asta e realitatea doar a unor vârstnici, nu a tuturor. Cei mai mulți poate stau izolați în casă, nemai având contact cu absolut nimeni. Chiar din studiul de anul acesta, intitulat Dimensiunile Singurătății, realizat de Kantar pentru noi, Niciodată Singur, Prietenii Vârstnicilor, a reieșit că unul din patru vârstnici are o singură conversație telefonică cu cineva. Poate fi cu telefonică sau fizică, poate fi, nu știu, cu casierul sau cu farmacistul, dar cam acolo se încheie toată conversația.
1: Este

0: Bizar, pentru că una dintre cele mai mari frici ale omenirii nu e neapărat cea de moarte, ci cea de singurătate.
1: Da. Chiar și Organizația Mondială a Sănătății, o să zic niște date, clasifică oficial singurătatea ca fiind o problemă, însă noi în România nu avem politici de stat dedicate sau care să recunoască acest fenomen și singurătatea rămâne din punct de vedere legislativ și medical o problemă secundară și este mascată fie de depresie sau anxietate.
0: Aveți și niște date clare. Știm
1: Da.
0: câți dintre vârstnicii României se simt singuri?
1: Da. 310.000, vorbim doar de urban, 310.000 de vârstnici din urbanul României resimte un grad de singurătate ridicat. Asta înseamnă 1 din 7 vârstnici. Iar 3 din 5 vârstnici resimte un anumit grad, fie mai scăzut sau mediu această singurătate.
0: Este important să subliniem că nu este vorba doar despre persoanele care nu mai au niciun fel de familie. Pot foarte bine
1: Nu.
0: să aibă copii, pot foarte bine să aibă nepoți.
1: Singurătatea se resimte indiferent că am un partener sau o parteneră, că am copii, dar ei poate nu stau cu mine. Copiii, cei mai mulți copii, cei mai mulți vârstnici au copiii plecați din localitate sau în străinătate. Vârstnici care, na, este o realitate. Odată cu înaintarea în vârstă, îți pierzi și cumva cercul de prieteni și.
0: Și de 11 ani la niciodată singur încercați să
1: Da.
0: ajutați o parte din ei, o parte din ce în ce mai mare,
1: Da.
0: să socializeze, aveți
1: Corect.
0: programe, aveți intervenții de combatere a singurătății. Unde pot merge seniorii pentru socializare în primă fază?
1: Deci, noi ca și organizație, fiind parte și din această federație franceză, noi am început cu programul de vizite la domiciliu, care este programul core al organizației, nu doar a noastră, dar și a organizațiilor care fac parte din federație. Și aici recrutăm voluntari care
0: Îi sună, îi caută, îi vizitează.
1: Fiecare vârstnic primește un voluntar care îl vizitează bilunar, îl contactează telefonic săptămânal ca să simtă că are un prieten. Și pe lângă aceste vizite pe care voluntarii le fac, noi ca și organizație oferim foarte multe contexte de comunitate.
0: Recent ați făcut o excursie în care i-ați dus la Giurgiu.
1: Da, am avut, chiar acum s-a terminat campania de excursii, pentru că anual ducem cei 300 de vârstnici din acest program în excursii, la nivel național, pentru că noi suntem în 9 orașe, iar da, aici în București vârstnicii au fost alături de voluntari la Giurgiu.
0: Aveți și evenimente caritabile pe care le organizați în viitorul apropiat pentru seniori? Despre ce e vorba?
1: Urmează pe 21 septembrie acum să organizăm un quiz caritabil alături de The Fool. Asta e unul dintre evenimente. Cine dorește să participe poate să afle mai multe informații
0: Ce
1: pe
0: întrebări o să
1: site.
0: fie acolo? Trebuie să mă pregătesc
1: De
0: sau nu?
1: cultură generală,
0: A, trebuie să mă pregătesc, clar.
1: dar o să fie și despre anii 80-90, vintage disco style. Așa, pe 11, 10, 11 octombrie participăm la maraton, ca în fiecare an. Spre exemplu, la ultimul maraton au fost 500 de oameni care au alergat pentru cauza noastră, pentru a combate singurătatea. Și rugăm toți cei care se înscriu să aleagă, pentru că este și secțiunea de charity, să aleagă asociația Niciodată Singur. Și urmează un alt eveniment, însă nu pot spune prea multe, pentru că îl lansăm curând. Este un eveniment mai mare, un concert caritabil, cu o trupă foarte faină din România.
0: Mulțumesc frumos, Vlad Lubeș, că ai venit să ne povestești despre ce faceți la Niciodată Singur. Cu siguranță găsim toate detaliile pe pe pagina voastră de internet, pe conturile de Instagram. Mi se pare fantastic că voi încă folosiți Facebook, pentru că probabil că aceea este platforma pe care o folosesc seniorii cu precădere. Iată, încă e cineva care folosește Facebook.
1: Vârstnicii sunt pe Facebook, chiar și din studiu. Are și că cei mai mulți dintre vârstnici, pentru că am avut și componenta de digitalizare, folosesc YouTube, Facebook și WhatsApp. Și da, pe Facebook sunt cei mai mulți vârstnici, dar pe Instagram ne urmăresc foarte mult grupul de, nu știu, 18 plus.
0: Pe Instagram sunt nepoții și copiii, probabil.
1: Posibil.
0: Nu, nepoții probabil că sunt pe TikTok, copiii pe Instagram și vârstnicii pe Facebook. Încă o întrebare mai am.
1: Da.
0: Dacă să spunem că mama mea, care are 67 de ani, ar vrea să socializeze, cum aș reuși să o aduc la niciodată singur?
1: Da. Pe lângă programul de vizite avem și aceste programe comunitare, avem două centre de socializare și îl deschidem pe cel de-al treilea, în Constanța. Deocamdată suntem în București și în Ploiești, unde sunt activități zilnice pentru vârstnicii care au nevoie de contexte de socializare cu alți vârstnici, multe activități facilitate de voluntari sau de specialiști, că sunt și ateliere informative. Aici sunt 400 de vârstnici. Ce pot face acești vârstnici care doresc să socializeze în astfel de contexte? Pot să intre pe niciodatăsingur.ro și la secțiunea implică-te pot să contactezi pe colegul nostru care este în social și acesta va
0: face un plan de integrare.
1: Da. Și îl va integra pe vârstnic în programele asociației.
0: Mulțumim frumos, Vlad Lubeș, că ai venit în studioul RFI atât de dimineață.
1: Mulțumim.
0: RFI. Pentru că tot vorbeam de activități de socializare, una ar putea fi, privitul meciurilor. România intră începând de azi în lupta pentru optimile de finale ale campionatului european de volei masculin, într-o grupă cu Franța, Germania, Turcia, Elveția și Letonia. În fața propriilor suporteri, tricolorii încearcă să transforme avantajul terenului propriu într-o calificare.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Clujul devine începând de azi una dintre capitalele voleiului european. BT Arena găzduiește meciurile grupei D de la campionatul european masculin, iar România are parte de o provocare uriașă. Franța, Germania, Turcia, Elveția și Letonia sunt adversarele care stau între tricolor și faza eliminatorie. Primele patru echipe din grupă se califică în optimile de finală. Pentru naționala României, avantajul cel mai important este publicul. Meciurile disputate acasă pot transforma arena într-o adevărată fortăreață, iar atmosfera poate conta în momentele în care diferența dintre victorie și înfrângere este făcută de câteva puncte. Titular la națională, Bela Barta speră ca tribunele să fie al șaptelea jucător pentru România.
4: Da, cred că o să fie mai ușor. Nu știu apărat dacă mai ușor, dar cred că energia cu care să ne împingă ei de la spate o să fie destul de mare. Îi așteptăm un număr cât mai mare la sală să ne ajute la fiecare punct, să fie alături de noi la fiecare punct și să ne bucurăm împreună de victoriile ce vor urma.
3: Cel mai dificil examen va fi fără îndoială cel împotriva Franței. Campioana olimpică și una dintre forțele tradiționale ale voleiului mondial pornește cu prima șansă la câștigarea grupei. Pentru România, un succes împotriva Franței ar fi o mare surpriză. Obiectivul realist este obținerea unui joc cât mai bun și câștigarea unor seturi care ar putea deveni importante în calculele clasamentului. Germania este una dintre echipele în fața căreia România își poate permite să spere la o victorie. Nemții au experiență și forță, dar partida de la Cluj poate deveni un duel echilibrat decis de serviciu, blocaj și eficiența atacului. Un succes împotriva Germaniei ar putea avea o valoare uriașă în lupta pentru primele patru locuri. Turcia vine la Eurovolei cu ambiții tot mai mari. Progresul voleibaliștilor turci a fost vizibil în ultimii ani, iar în 2026, Național a reușit în premieră calificarea la turneul final al Volleyball Nations League, unde a încheiat pe locul 6. Pentru România, meciul cu Turcia va fi unul dintre dintre cele mai importante ale grupei. Este o echipă suficient de puternică pentru a pune probleme, dar nu imposibil de învins. În economia grupei, partidele cu Elveția și Letonia pot fi decisive. Letonia este primul adversar al României, iar un succes în debutul turneului ar oferi tricolorilor încredere și 3 puncte importante. Elveția, la rândul ei, nu trebuie subestimată. Într-un turneu scurt, orice echipă poate produce o surpriză, iar România va trebui să trateze fiecare partidă cu aceeași seriozitate. Pentru volei românesc, Eurovolei 2026 reprezintă și o întoarcere simbolică spre trecut. România a fost cândva o putere a acestui sport. În 1963, chiar la campionatul european găzduit de România, naționala a cucerit singurul său titlu continental cu victorii pe linie. Performanțele nu s-au oprit aici, România a cucerit argintul mondial în 1956 și a obținut medalii de bronz în 1960 și 1962. În 1977 a venit ultima medalie europeană, bronzul de la Helsinki, iar momentul de glorie al voleiului românesc a fost Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, unde tricolorii au câștigat medalia de bronz. Astăzi, distanța față de acea generație de aur este evidentă, dar Eurovolei 2026 oferă o oportunitate importantă pentru o nouă generație. Primul pas a fost făcut deja la ultima ediție, când România s-a clasat pe un loc bun. Același Bela Barta a spus care este acum obiectivul naționalei. Același Bela Barta a spus acum care este obiectivul naționalei.
4: Ca rezultatul echipei să fie cel puțin ca cel de data trecută, cel puțin locul 7 sau mai sus, bineînțeles.
3: România nu pornește favorită în această grupă. Franța are statutul de mare putere, iar Germania și Turcia par adversari capabili să lupte pentru pozițiile superioare. În schimb, Elveția și Letonia reprezintă meciurile în care tricolorii trebuie să-și confirme valoarea și să-și poată deschide drumul spre optimi. La Cluj, trecutul glorios și prezentul se întâlnesc. Generația care a cucerit Europa în 1963 și bronzul olimpic în 1980 a lăsat o moștenire grea. Pentru actualii tricolori, misiunea nu este să repete istoria, ci să înceapă să scrie una nouă, iar primul capitol poate fi scris chiar la BT Arena, în fața propriilor suporteri.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Foaie verde, iasomie, a început școala, se știe, când vacanța în urmă lasă, sunt elevii triști în clasă, adică bucuroși, pam, pam.
6: Din adevărul.ro citim despre niște percheziții DNA la Facultatea de Medicină din Constanța. Aici erau căutate dovezi de mită la examenele de admitere.
7: Se trăiți cinstiți, agentul Zgurianu raportează că chiar vorbeam cu niște colegi mai bine plătiți de la DNA, că eu nu cred să fi dat cineva mită cuiva la Facultatea de Medicină ca să intre la admitere. Asta ar însemna că după ce face facultatea, s-ar putea să-și dorească banii înapoi și ar proceda la luare de șpagă de la pacienți, ceea ce la noi chiar nu s-a mai văzut. Deci e o neînțelegere, băi.
8: Eu sunt cinstit până în măduva oaselor.
6: Click.ro ne dezvăluie ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi. Efectele surprinzătoare asupra creierului și glicemiei. Cercetătorii din India au descoperit că un consum regulat de migdale crude poate îmbunătăți viteza de gândire și capacitatea de concentrare la adulții cu risc de prediabet.
9: Bună, sunt nutriționista voastră preferată mie la buric și am constatat că la noi degeaba mănânci migdale dacă nu citești o carte. Îți crește viteza de gândire, dar te gândești doar la prostiile de pe TikTok. De altfel, o să propun autorității electorale centrale să nu poți vota dacă n-ai consumat înainte un kilogram de migdale. Poate așa devenim ceva mai sănătoși și la cap.
10: Vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie?
6: Din click.ro aflăm ce trebuie să pui în apa de la mop pentru o podea curată. Trucuri simple pe care nu le știai. Specialiștii în curățenie spun că se pot folosi uleiuri esențiale de lămâie, ceai verde sau lavandă. De asemenea, se poate adăuga un sfert de cană de suc de lămâie în apa din găleată. Se mai pot pune bicarbonat de sodiu, detergent de vase, oțet alb sau coji de citrice.
11: Mamicule, vă pupă de antizățica, uite ce să fac, s-a apucat tanti de curățenia de primăvară, că m-a luat cu treabă și a trecut vara. Mamicule, tanti a brevetat podeaua curată cu miros de natură, da mamă, în găleata de mop pui jumătate de cană, dar nu mai mult, că e rosit, de Sauvignon Blanc, să miroase a struguri. Nu pui cabernet, că pătează, am pățit. Sau tărie, că și aia curăță. Am avut mulți vecini care s-au curățat de la tărie, mamă.
8: Orice s-ar întâmpla, cugetul meu trebuie să rămână curat.
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Dan Andreșescu.
0: Un atac cu drone a avut loc noaptea trecută în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, care este momentan nefuncțional. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, e programat să înceapă astăzi. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, arată rezultatele PISA 2025 publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Elevii de 15 ani rămân sub media OCDE la matematică, lectură și științe în ceea ce privește competențele minime. Acum avem 16 grade în capitală, iată știrile pe larg. Un atac cu drone a avut loc noaptea trecută în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, care este momentan nefuncțional. Două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Deocamdată nu se cunoaște cetățenia acestora. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a condamnat ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei. Vă amintesc că într-un incident separat, o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova ieri după amiază. Drona a venit din Ucraina, a ajuns în România, după care a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra a fost candidat, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, este programat să înceapă astăzi de la 13:30 la Curtea de Apel București. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă, atât de inculpați cât și de către Ministerul Public. Pe 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară. Rusia va continua să negocieze cu Statele Unite deoarece acceptă realitatea de pe teren din Ucraina și respingă aderarea Kievului la NATO, a afirmat ministrul de externe rus Sergei Lavrov, potrivit EFE și Ager Press. Maria Ilie a urmărit declarațiile.
2: Faptul că în toate contactele, în special cu președintele Vladimir Putin, americanii pornesc de la aceste realități, desigur, provoacă o reacție pozitivă și o dorință de a continua discuțiile, a comentat Lavrov. Prin acceptarea realității de pe teren, Washingtonul respectă voința exprimată în referendumurile de locuitori din regiunile anexate Donetsk, Lugansk, Herson, Zaporojie și peninsula Crimeea, a susținut el. În plus, Lavrov a afirmat că președintele american Donald Trump a considerat problema potențialei aderării a Ucrainei la NATO drept închisă de la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025. Lavrov a subliniat că emisarii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, recunosc aceste puncte fundamentale și încearcă să joace un rol constructiv. Cred că acest lucru merită sprijinit, a mai punctat Lavrov. De asemenea, el a respins drept speculații afirmațiile președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, conform cărora mediatorii americani ar fi propus măsuri de reducere a intensității luptelor înaintea și în timpul iernii.
0: Mulțumim, Maria Ilie. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, arată rezultatele PISA 2025 publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit datelor, elevii de 15 ani rămân sub media OCDE la matematică, lectură și științe în ceea ce privește competențele minime. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
3: La matematică, mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, iar la lectură și științe, proporția trece doar puțin de 50%. În toate cele trei cazuri, valorile sunt sub mediile statelor OCDE. În ansamblu, aproape 4 din 10 elevi români se situează sub nivelul minim de competențe de bază și se încadrează astfel la analfabetism funcțional. Raportul indică și o deteriorare pe termen mai lung, comparativ cu 2015. 2015 a crescut ponderea elevilor cu rezultate sub nivelul minim de referință, iar proporția celor cu performanțe ridicate rămâne sub media organizației. Ministerul Educației spune că datele trebuie analizate și în contextul decalajelor de dezvoltare dintre România și celelalte state membre. Instituția amintește că atât produsul intern brut pe cap de locuitor, cât și ponderea populației care are studii superioare sunt sub media organizației. La testarea PISA au participat peste 760.000 de elevi din 91 de țări și economii. România a fost reprezentată de aproape 7.800 de elevi din 322 de școli.
0: Mădălina Șerban încheie jurnalul acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 16 grade în capitală la această oră. Maxima atinge 31 de grade azi în București. Sunt 13 grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 16 la Iași, 17 la Craiova și Timișoara, 16 grade sunt acum la Chișinău. În câteva momente începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Colegii noștri de la Bălți au mers la locul unde a explodat drona care a survolat ieri după amiază Republica Moldova și România și au pregătit un reportaj. La Chișinău începe reuniunea Teatrelor Naționale Românești, un eveniment la care participă 19 teatre din Republica Moldova și România, iar în acest an este invitat și Teatrul Național din Kiev. Colegii noștri de la Chișinău au discutat cu regizorul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Mihai Eminescu din Chișinău, organizatorul reuniunii. Rusia insistă să deschidă secții de votare pentru apropiatele alegeri în Duma de Stat în regiunea separatistă pro-rusă Transnistria. Chiar dacă Chișinăul se opune deciziei și cum a evoluat dezinformarea odată cu apariția tiparului de la presa galbenă la fake-uri pe internet, acestea și alte subiecte din actualitate de peste Prut în câteva momente la Moldova Zoom. Rămâneți pe RFI.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă vezi pe cineva aruncând gunoi lângă o apă, o poză cu persoana sau cu numărul mașinii, plus o sesizare exactă a locului trimisă la primărie și la garda de mediu, este tot ce trebuie. Legea 211 din 2011 obligă autoritățile locale să ridice deșeurile din zonele pe care le administrează. Așa că sesizarea ta este doar un declanșator pentru o obligație pe care primăria o are oricum. Amenzile pentru cei care pot fi identificați pot ajunge până la câteva mii de lei, iar autoritățile sunt obligate să-ți răspundă în cel mult 30 de zile, indiferent de soluție.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invite la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiștii din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chie, Chișinău. Detalii program pe reuniuni.me.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Colegii noștri de la Bălți au mers la locul unde a explodat drona care a survolat ieri după amiaza Republica Moldova și România și au pregătit un reportaj. La Chișinău începe reuniunea Teatrelor Naționale Românești, un eveniment la care participă 19 teatre din Republica Moldova și România, iar în acest an este invitat și Teatrul Național din Kiev. Colegii noștri de la Chișinău au discutat cu regizorul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Mihai Eminescu din Chișinău, organizatorul reuniunii. Vedem și în ce mod apropierea de Uniunea Europeană susține dezvoltarea inițiativelor culturale. Rusia insistă să deschidă secții de votare pentru apropiatele alegeri în Duma de Stat în regiunea separatistă prorusă Transnistria, chiar dacă Chișinăul se opune deciziei. Guvernul moldovean a adoptat noua politică fiscală pentru anul viitor și cum a evoluat dezinformarea odată cu apariția tiparului de la presa galbenă la fake-urile pe internet. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: 7 avioane civile au fost afectate ieri după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul a aterizat pe aeroportul internațional Iași. Reformele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană încep să producă rezultate concrete. Comisarul European pentru Extindere Marta Kos anunță că următoarea tranșă de finanțare pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene este în etapa finală de deblocare. Și Chișinăul și-a asigurat 75% din necesarul de gaze pentru iarnă. Stocurile se află în România și Ucraina. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Atac cu drone în apropierea frontierei Republicii Moldova în Ucraina. În această noapte, 2 persoane civile au murit, altele 2 fiind rănite. Încă nu se cunoaște cetățenia acestora, anunță news.ro. A fost atacat punctul de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, care este momental nefuncțional. 2 persoane civile au murit, alte 2 fiind rănite. Cum spuneam, nu se cunoaște deocamdată cetățenia celor decedați și răniți. Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul Grenicesc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35-12 noaptea, punctul de trecere a frontierei Starokazachie a fost atacat de o dronă, iar alte 2 aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei, transmite miercuri Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Instituția precizează că pe teritoriul Moldovei nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației. În pozele difuzate de autoritățile ucrainiene se vede că un autocar turistic se afla în acel moment în zona punctului de frontieră atacat și acesta a fost distrus de explozie. Pe sigla autocarului se vede sigla unei companii de transport de pasageri din Republica Moldova. A fost o alertă cu dronă și ieri după amiaza la frontiera estică a României și în Republica Moldova. O dronă care a venit din Ucraina a traversat Republica Moldova și a intrat în România, după care a revenit și a explodat pe un lan în nordul Republicii Moldova. Locuitorii din Iași, Neamț, Botoșani, Suceava au primit mesaje ro alert în cascadă, iar spațiul aerian a fost închis. Pe aeroportul din Iași și din Chișinău au fost temporar suspendate zborurile. 7 avioane au fost afectate după ce drona a survolat spațiul aerian, unul a aterizat pe aeroportul internațional Iași, anunță ziarul de gardă. 3 avioane s-au aflat în zbor timp de aproximativ 15 minute în spațiul aerian al României, după care au fost ghidate în condiții de siguranță către aterizare pe aeroportul din Chișinău. Drona s-a prăbușit în zona localității Mihailenei Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu România, în dreptul județului Botoșani. Revenim la subiect ceva mai târziu. Ministerul de Externe de la Chișinău condamnă ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, care în cursul nopții trecute au vizat zona de frontieră cu Republica Moldova. Reacția se referă la drona explodată ieri în extravilanul satului Mihăilen din raionul Râșcan și la cea care a explodat în această noapte. Aceste incidente demonstrează încă o dată consecințele grave ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile pe care acesta le generează pentru securitatea Republicii Moldova și pentru stabilitatea regională, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. Republica Moldova a asigurat 75% din necesarul de gaze pentru iarnă. Stocurile se află în România și Ucraina, a anunțat Ministerul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, într-o emisiune a postului public Moldova 1. Pe lângă criza de aprovizionare din Orientul Mijlociu, valul neobișnuit de căldură din această vară a forțat statele europene să ardă gazele destinate stocurilor pentru a produce energie electrică. Din această cauză, o parte din gazele importate au fost arse pentru electricitate în loc să meargă în depozite. În prezent, nivelul de umplere a depozitelor subterane în Uniunea Europeană este de doar aproximativ 66%, a punctat ministrul Energiei de la Chișinău. Acesta a anunțat că stocurile de securitate ale Republicii Moldova se află în România și Ucraina și se ridică la 50 de milioane de metri cubi, urmând să fie completate în perioada următoare. Și reformele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană încep să producă rezultate concrete. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că următoarea tranșă de finanțare prin planul de creștere este în etapa finală de deblocare. Marta Kos a mai spus că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii, în care atât statele candidate, cât și Uniunea Europeană trebuie să pregătească pentru următoarea etapă a procesului de aderare. Oficialul european a afirmat că Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit criteriile pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere și și-a exprimat încrederea că blocajul impus de Ungaria ar putea fi depășit până la sfârșitul anului. Comisia Europeană urmează să prezinte la 30 septembrie rezultatele evaluării prealabile, care vizează schimbările necesare pentru ca Uniunea să fie pregătită pentru o nouă extindere. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Bălți.
1: Drona care a explodat aseară lângă satul Mihăilen din raionul Râșcan din nordul Republicii Moldova a căzut la mai puțin de un kilometru de casele din sat. Autoritățile au intervenit în regim de urgență, iar localnicii sunt puternic marcați și spun că este pentru prima dată când au simțit suflul războiului purtat de Rusia atât de aproape. Mai multe detalii în reportajul corespondentului nostru la Bălți, Denis Chirtoca.
2: Impactul dronei cu solul a lăsat un crater de aproape un metru în diametru și tot atât în adâncime. Vasile Gurmeza este unul dintre martorii incidentului. Era la serviciu când a auzit bubuitura și a văzut cum ferestrele depozitului în care se afla au tremurat puternic. Afirmă că nu și-a imaginat vreodată că războiul nemilos al Rusiei împotriva Ucrainei va fi simțit atât de aproape.
3: M-a luat așa o spaimă, m-a luat. Și după scurt timp s-a ridicat un nor de fum undeva la 200 de metri în sus.
2: Pentru un alt locuitor al satului, teama cea mai mare este că astfel de explozii să nu devină o obișnuință, așa cum se întâmplă deja pentru mulți oameni din localitățile aflate aproape de Nistru. Bărbatul consideră că cei care au pilotat drona ar trebui să primească un răspuns pe măsură.
4: Cam strașnic. Слієї, ще кажуть, от ми слієї лора, коли змухнявся в темпризору Кремліну. Пес не самцем перекол, да б сфоз якої, і камлав 500 метрів, сфоз маєнкваще, а він схипав, то...
2: Primarul satului, Valerian Ciacan, afirmă că războiul era până acum ceva văzut la televizor, la știri și dincolo de frontieră. În acea seară însă, distanța s-a micșorat brusc.
5: Este foarte îngrijorător, practic toți cetățenii satului au simțit această explozie. Au simțit ecoul sau, să zicem, vântul războiului și sunt îngrijorați pentru sarvularea spațiului aerian al Republicii Moldova și înțelegem cât suferință aduce și pentru cetățenii din Ucraina acest război.
2: Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că la ora 16:20 sistemele armatei naționale au detectat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor venit din direcția Ucrainei. Drona a traversat țara prin regiunea transnistreană, apoi s-a deplasat spre raionul Ungheni, ieșind de pe radare în direcția județului Iași. La o oră distanță, aparatul de zbor a revenit în Republică la 25 de kilometri de granița Prutului, în dreptul județului Botoșani.
1: Serviciul operației aeriene informează că au identificat acești drone care a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași-România. La ora 17:26 la serviciul 112 a parvenit informația precum că în extravilanul localității Mihăilenii Vechi ar fi căzut un aparat zburător de mici dimensiuni asemănător unei drone. În urma căderii căruia s-a incendiat vegetația uscată. Victime nu au fost raportate.
2: În România, stat membru NATO, reacția a fost diferită. În momentul în care drona a prezentat un risc potențial pentru spațiul aerian românesc, au fost ridicate de la sol aeronave militare pentru monitorizare. Totodată, locuitorii din zonele vizate au primit mesaje ro-alert. Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că tocmai aici se vede diferența dintre un sistem de apărare integrat și vulnerabilitățile cu care se confruntă Republica Moldova.
6: Au fost lansate alerte ro-alert, fapt care nu a fost în Republica Moldova și mi se pare că asta răspunde cel mai bine la întrebarea pe cât avem nevoie noi de o cupolă de securitate care în Republica Moldova își lipsește cu desăvârșire. Vorbim abia despre inițierea unui sistem de securitate mai larg, inclusiv cu utilizarea dronelor de interceptare. Pe când în NATO există niște capacități pe care noi nu le putem accesa, cum ar fi aceleași avioane F-18 sau cooperarea cu alte state care să te ajute să faci față unor incidente de securitate ca cel cu dronă.
2: Lipsa unui sistem național de avertizare publică este recunoscută și în proiectul Programului Național de Prevenire și Gestionare a Situațiilor de Urgență pentru anii 2026-2030. Documentul prevede crearea sistemului MD Alert, care ar urma să transmită mesaje de avertizare prin rețele mobile și aplicație, după modelul folosit în statele Uniunii Europene. Sinte este ca sistemul să ajungă treptat la 80% din populație. Însă alertarea oamenilor este doar o parte a problemei. O altă întrebare ține de capacitatea Republicii Moldova de a detecta, urmări și neutraliza asemenea aparate de zbor. Fostul ministru al apărării Anatol Șalaru spune că statul nu are resursele financiare și tehnice necesare pentru a acoperi întreg teritoriul cu sisteme antidronă. Iar această vulnerabilitate, susține el, nu este doar a Republicii Moldova, ci ține de felul în care se schimbă războaiele moderne.
7: De exemplu, dacă avem la Kakul echipament antidronă, noi cu echipamentul de la Kakul noi nu putem dobori o dronă care intră pe la Râșcani, de exemplu, sau pe la Soroca și intră în Republica Moldova. N-are cum. Noi trebuie să avem pe tot perimetrul frontierii cu Ucraina sau râului Nistru, trebuie să avem sisteme de interceptare și de doborâre a dronelor. Nici cu 10 miliarde de euro noi nu putem rezolva problema. Degeaba cereți asta de la Republica Moldova, fiindcă astăzi nicio țară din lume nu are un sistem desăvârșit antidronă.
2: De la începutul invaziei ciobotei rusești în Ucraina pe 24 februarie 2022, teritoriul Republicii Moldova a devenit scena unor încălcări repetate ale spațiului aerian. Cel puțin 60 de apariții a dronelor și rachetelor rusești, confirmate oficial, au pus la încercare capacitățile de supraveghere și apărare ale statului Republica Moldova. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
1: 19 teatre, 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine astfel, începând în această seară și timp de aproape două săptămâni, capitala Teatrului Românesc. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Daniel Vodă, expert în comunicare strategică, ne dă detalii despre actuala ediție, dar și despre cum Republica Moldova este apropiată prin teatru de România și Uniunea Europeană.
8: Drumul nostru spre Europa trece printr-o sală de teatru. La Chișinău începe ediția 11-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Deschiderea aduce Richard al III-lea de Shakespeare în regia lui Petru Hadârcă la Teatrul Național Mihai Eminescu. O ocazie să reflectăm la putere și la prețul ambiției fără limite. Pe 10 septembrie, la ora 17, este programat Oamenii care dispar, despre jurnalista Ana Politkovskaya, de Luminița Țicu. Un interviu cu autoarea poate lega memoria, libertatea de exprimare și rolul teatrului într-o societate democratică de valorile pe care Republica Moldova se angajează să le apere pe drumul european. Iar sâmbătă, Naționalul din Iași prezintă Digul și alte povestiri în regia lui Radu Afrim. Autori, regizori, actori și public care se întâlnesc dincolo de granițe. Această apropiere are deja o istorie. Reuniunea a început în 2015, după un proiect de schimburi teatrale lansat cu un an înainte de Ion Caramitru și Petru Hadârcă. Actorii au construit o relație care se reînnoiește cu fiecare turneu. România contribuie și prin finanțare, alături de Republica Moldova, inclusiv prin Institutul Cultural Român și sub înaltul patronaj al administrațiilor prezidențiale de la Chișinău și București. Iar publicul răspunde. Potrivit unui raport al Ministerului Culturii de la Chișinău, ediția din 2025 a reunit 18 teatre și peste 9500 de spectatori la Chișinău, Bălți și Cahul. Sunt mii de întâlniri cu povești, idei și feluri diferite de a privi lumea. Ce legătură are aceasta cu aderarea la Uniunea Europeană? Aflați că la începutul acestui an, organizațiile culturale din Republica Moldova pot participa la componenta cultură a programului Europa Creativă în condiții egale cu partenerii europeni. Întregul program are un buget estimat la 2,4 miliarde de euro pentru următorii 3 ani. Finanțările se obțin prin concursuri de proiect, fiecare colaborare trebuie pregătită și evaluată. Să ne imaginăm un proiect construit de un teatru din Chișinău împreună cu parteneri din Iași sau Franța. O producție comună, schimburi între artiști, spectacole care circulă și ajung la publicul nou. Relațiile create la un festival pot deveni punctul de plecare pentru asemenea proiecte. Aici se vede un beneficiu al apropierii europene înainte de aderare. Artiștii pot lucra într-un spațiu mai larg, iar spectatorii pot descoperi mai multă cultură chiar acasă. Pentru instituțiile noastre, următorul pas înseamnă oameni care știu să pregătească proiecte, să găsească parteneri și să administreze transparent banii. Pentru public, rezultatul ar trebui să însemne spectacole accesibile și turnee care ajung în cât mai multe localități. De aceea, dacă sunteți în Republica Moldova în aceste zile, consultați programul reuniunii. Luați cu voi un prieten sau pe cineva care n-a mai fost de mult la teatru. Într-o sală de spectacol, învățăm să ascultăm povestea altuia. Europa are nevoie de această deprindere, iar Moldova are povești care merită auzite pe scenele ei. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
0: Focus Moldova. Chișinău.
1: Despre reuniunea Teatrelor Naționale Românești și în interviul care urmează o las pe colega mea Liliana Barbaroșe să vă prezinte invitatul.
9: Invitatul RFI este Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Discutăm despre cea de-a 11-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Domnule Hadârcă, bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat invitația RFI.
10: Eu vă mulțumesc pentru invitație și că sunteți cu noi alături la acest eveniment de amploare, un eveniment care a pornit așa dintr-o dorință de a aduce în prim plan pe scena Teatrului Național din Chișinău, în fiecare toamnă, cele mai bune spectacole de la teatrele naționale din România. Iar în ultimul timp, nu numai de la teatrele naționale, pentru că spectacole care au un palmares frumos premiat ca cele mai bune spectacole la Gala Premiilor Unite, selectate în Festivalul Național de Teatru de la București sau Festivalul Internațional de la Sibiu sau la Festivalul Shakespeare de la Craiova, multe din aceste prezențe la festivaluri importante, e o onoare pentru noi să avem această diplomație culturală, acești ambasadori, mesageri ai teatrului în fiecare toamnă, în luna septembrie și pe scena Teatrului Național din Chișinău.
9: Dar dacă v-aș întreba ce nu este tradițional în această ediție, ce ați spune?
10: În primul rând, tematica pe care am lansat-o în anul ăsta, o ediție din acest an se desfășoară sub genericul Suntem cei ce iubim. Ne-am dorit și ne dorim să fim definiți nu de ceea ce urâm și nu de ceea ce ne este frică, ci de lucrurile pe care alegem să le iubim și să le păstrăm aproape. Acest proiect, Reuniunea Teatrelor Naționale, s-a născut din iubire și din frică acum 13 ani. La fel cum declarația de independență s-a născut din iubire și nu din frică acum 35 de ani, pentru că noi am crescut și am ascultat și am urmărit teatru românesc la TVR tot pe ascuns, așa cum în România se asculta Europa Liberă sau Vocea Americii. Pentru noi era o fereastră aparte când recepționam TVR-ul pe ascuns, când urmăream spectacolele televizate și mai ales din 2013, când am revenit în fruntea Teatrului Național Mihai Eminescu, într-o discuție amicală cu regretatul Ion Caramitru, am zis: haideți să împrietenim cele două teatre naționale, simbolic vorbind. Teatrul Național din București e Ile Caragiale, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Și atunci zic: îi reîmprietenim pe Eminescu și pe Caragiale. Luăm prima prietenie, vă împrumutăm sloganul de la Nichita Stănescu: patria noastră este limba română. Și uite că a avut un mare succes și am văzut deschiderea și bucuria spectatorului de la Chișinău, care a asaltat spectacolele venite de la București. Și atunci a fost așa o întâmplare nefericită, sau când s-a început ocupația Crimeei, unul dintre personajele de la Kremlin a declarat că, zice, mă, uite, în Chișinău în derâdere chiar a luat: n-avem nevoie să băgăm tancuri, băgăm ideologic teatru de calitate, artiști de prima mână și o să-i ocupăm. Și zic: no, stai, cine e cel mai reprezentativ din România? Cine sunt ambasadorii culturali? Teatru Național. Și am organizat în 2015 prima ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, cum a fost și numit, o hora unirii prin teatru. Prin teatru noi de mult am spart sârma ghimpată, prin teatru noi de mult deja suntem acasă, atât la București, cât la Cluj, la Sibiu, la Oradea, oriunde, la Craiova, și nu mai e nicio diferență și ne bucurăm, pentru că numai împreună am reușit să spargem multe uși, să deschidem prin reuniune multe proiecte interesante, să comunicăm, să dialogăm, și a crescut prin această prietenie. Au crescut actorii din punct de vedere profesionist, dar s-au deschis uși și am reușit să realizăm deja foarte multe proiecte, coproducții cu multe teatre, cu Teatrul Național din Iași, cu Teatrul Național din Târgu Mureș, cu Teatrul Național Radiofonic, unde avem un program aparte de spectacole bazate pe biografii, memorii, de fapt le zicem exerciții de memorii, și

0: conversație teatrală.
1: Noi acum trăim într-o lume liberă. Avem posibilitatea să gândim fără a ne fi frică. Și grație faptului că ucrainenii au un scut și rezistă în fața invaziei inamicului de la Kremlin, noi o putem crea liber acum la Chișinău. Și noi atunci din solidaritate ne-am gândit că, uite, de 4 ani ar fi binevenit ca în familia teatrului românesc să avem o pagină așa, un WOF, și să invităm de onoare pe colegii noștri de la Teatrul Național Ivan Franco din Kiev, care, dintr-o întâmplare fericită, au fost înființați exact în același an ca și Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, și amândouă teatre sunt la cea de-a 106-a stagiune. Și vin, deci 4 ani consecutiv, vin cu spectacole foarte importante.
0: Vorbeți mai devreme despre spectacole istorice. Dumneavoastră montați acum Richard al III-lea, o piesă despre putere, manipulare și un om care își construiește ascensiunea exploatând slăbiciunile celorlalți. De ce este actual?
1: În primul rând, Shakespeare este un autor foarte actual. Pentru noi această montare și pentru mine în primul rând, urmărindu-l în fiecare seară, că îl vedem, îi vedem pe personajele astea, Richard, la știri, la cum îi cultivăm, de fapt noi, electoratul, înainte de alegeri, le cântăm osanale, îi aducem în funcții și pe urmă regretăm. Depinde de pe cine plasăm acolo în frunte. Și pentru noi această montare este despre setea de putere și prețul pe care îl plătește o lume ce se încrede hipnotic, ar zice, în promisiuni mincinoase, despre cum răul nu apare brusc, ci este adesea cultivat, tolerat, pas cu pas. Richard, de fapt, ne privește direct din scenă și ne întreabă cât de pregătiți suntem noi să nu-l lăsăm să câștige.
0: Pe final, domnule Hadâr, că reuniunea se desfășoară la Chișinău, dar publicul căruia se adresează este de cel de pe ambele maluri ale Prutului. Ce poate face reuniunea ca instrument de diplomație culturală și poate acolo unde alte instituții nu reușesc?
1: În primul rând, împărtășesc bucuria să văd la reuniune spectatori venind din țară. Imaginați-vă că efortul financiar, ne mai vorbim de asta, de a veni la Chișinău și de a prezenta un spectacol pentru o singură dată, pentru o singură reprezentație, și spectatorii vin cu interes, dar vin și spectatori de dincolo de Prut. Iar proiectul acesta a deschis, cum am zis, și alte proiecte, mai ales cu Teatrul Național din Iași, cu cel din București. Noi mai avem 2 sărbători pe care încercăm să fim alături, să le sărbătorim. Este vorba de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, când suntem pe scena Teatrului Național din Iași, și Ziua Unirii Basarabiei de 27 martie, Teatrul Național și cei din București sunt la noi la Chișinău și deja văd spectatori de la Chișinău care îmi spun și îmi vorbesc că, uite, noi am fost, după ce au venit la Chișinău, noi mergem pentru zi și acum procurat bilete să vedem spectacolul din repertoriul Teatrului Național din Iași, sau am ajuns și la București, am ajuns și la Craiova, am ajuns și la Sibiu, la festival. Asta e important. Deși am demonstrat-o și prin acest proiect și prin alte schimburi de turnee, că teatru, spre deosebire de politicieni, de mult au realizat acea unire, acel vis care nu s-a înfăptuit timp de 35 de ani de la independență.
0: Mulțumim foarte frumos, domnule Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Vă mai așteptăm la Erifi.
1: Vă așteptăm cu drag la teatru.
2: Cronica lui Vitalie. Rusia se pregătește de alegeri parlamentare. Acestea vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Cu această ocazie, Moscova vrea să deschidă mai multe secții de vot în regiune separatistă din stânga Nistrului, în Transnistria. Ministerul de Externe de la Chișinău spune însă că demersul este o încălcare a suveranității și integrității Republicii Moldova.

0: Moldova. Care este reacția Moscovei, aflați din cronica lui Vitalie.
1: Rusia este în plină campanie electorală care se caracterizează printr-o totală lipsă de interes chiar din partea politicienilor ruși. Este anecdotică deja situația când la un post de televiziune regional nu s-a prezentat niciun reprezentant al partidelor aflate pe lista electorală. Prezentatoarea doar s-a salutat, apoi foarte repede și a luat la revedere de la public. Un punct de interes al campaniei s-a remarcat doar când a fost scos din cursa electorală singurul partid antirăzboi. Apoi au început arestările membrilor acestui partid numit Iabloco. Din acel moment, în campanie au rămas doar partide pro-război. În aceste condiții este curioasă dorința Moscovei de a deschide un număr impresionant de secții de votare în regiunea separatistă transnistreană. Liderul autoproclamat de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, fost ofițer de miliție, a anunțat că vor fi deschise 17 secții de vot pe teritoriul separatist. Ministerul de Externe de la Chișinău a calificat intenția drept inacceptabilă. Ministrul Mihai Popșoi spune că este o încălcare a suveranității și integrității Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău a permis Rusiei să-și deschidă o secție de vot pe teritoriul ambasadei sale. O notă de protest a fost înmânată ambasadorului agreat Oleg Ozerov. Doar că presa rusă a reacționat extrem de supărată. Izvestia recunoaște că actuala campanie electorală este modestă și că data trecută au fost deschise 27 de secții în regiunea separatistă. Analiștii ruși consultați de publicație susțin că guvernul de la Chișinău ar vrea chipurile să ascundă cum că în stânga Istului se va participa masiv la vot, fiind, citez, un moment de coeziune populară, o afirmare a unității cu Marea Rusie, am încheiat citatul. Și publicația Argumentei Facte de la Moscova susține că, iar aici citez, Republica Moldova intenționează să blocheze alegerile rusești în Transnistria, am încheiat citatul. Jurnalistul care semnează articolul citează structurile de conducere ale regiunii separatiste care spun că vor asigura funcționarea secțiilor în pofida oricăror impedimente. De asemenea, articolul o citează pe purtătoarea de cuvânt a MAE rus. Maria Zaharova acuză nu doar Republica Moldova, ci și statele europene de obstrucționarea votului cetățenilor ruși. Kremlinul crede că în Europa ar putea fi o prezență ridicată la urne. Televiziunea RNTV din Rusia, controlată de puterea de la Kremlin, spune că în teritoriul separatist trăiesc sute de mii de cetățeni ruși. Cu alte cuvinte, nimeni nu-i va opri pe separatiștii din Tiraspol să deschidă secțiile de votare. Zis și făcut, Comisia Electorală de la Moscova a adoptat deja o decizie prin care secții de votare vor fi deschise în toate orașele din stânga Nistrului. Cele mai multe, 6 la număr, vor funcționa la Tiraspol. Asta demonstrează încă o dată legătura indisolubilă care există între Transnistria și Federația Rusă, a declarat Oleg Ozerov, ambasadorul rus agreat la Chișinău pentru televiziunea controlată de regimul din Tiraspol.
2: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Chișinău.
0: După mai bine de o lună de consultări cu mediul de afaceri, autoritățile publice și contribuabili, politica fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de guvernul de la Chișinău. Reforma își propune simplificarea și eficientizarea legislației în domeniu. Autoritățile moldovene vor să încaseze la buget peste 5 miliarde de lei moldovenești, în jur de 250 de milioane de euro. Premierul Vasile Tofan spune că adoptarea politicii fiscale a fost un exercițiu complicat, iar eventualele obiecții pot fi luate în calcul între lecturile din Parlament. Corespondență are RFI Valeria Vițu de la Chișinău.
3: Potrivit premierului Vasile Tofan, noile măsuri își propun crearea unui sistem fiscal mai echitabil, simplu și predictibil, încurajarea investițiilor și a reinvestirii profitului și alinierea treptată a legislației naționale la normele Uniunii Europene. Taxăm mai puțin munca, taxăm mai puțin investițiile, dar compensăm printr-o taxare mai mare a viciilor, spune șeful cabinetului de miniștri.
4: Felul în care statul își decide accentele în ce țin de politica fiscală o să determine cum o să lucreze această economie. Ca să sumarizez încă o dată, viziunea noastră pentru politica fiscală pe care am propus-o pune accentele astfel. Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare previcii, în primul rând, și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Trebuie să spun că a fost un exercițiu complicat. Acest guvern a fost investit pe 22 iulie. Noi, din start, am fost într într-o cursă contra cronometru. De asta am insistat chiar la prima ședință de guvern că până pe 6 august să venim cu noua viziune de politică fiscală. De ce este asta important? Pentru că să avem destul timp pentru consultări, ca până la 1 ianuarie să fie destul timp ca contabilii, companiile, societatea civilă să aibă timp să pregătească pentru această nouă politică fiscală.
3: Prin noua politică fiscală pentru anul 2027, statul vrea să încaseze 5,1 miliarde de lei în plus la buget. Din nou, Vasile Tofan.
4: Cu toții ține minte că vara, prima iterație a politicii fiscale care a fost propusă de precedentul guvern în luna iunie, își propunea să adune extra 6 miliarde de lei la buget. Și a fost o dezbatere publică foarte intensă. Cred că cu această nouă formulă care își propune să aducă 5,1 miliarde de lei la buget, un pic mai puțin, dar în mare măsură am văzut un mesaj mult mai constructiv din partea mediului de afaceri și a populației. Și ne bucur acest lucru că am reușit să găsim accentele necesare. Cred că o mare sursă a acestui mai mare consens este faptul că am pus accentele corect. În primul rând, prin a taxa mai mult viciile. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei, din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ni propunem să adunăm.
3: În cazul impozitului pe venit al persoanelor juridice și al persoanelor fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător, cota de 0% pentru profitul nedistribuit va fi prelungită până în 2029, iar pragul de eligibilitate va crește de la 100 de milioane de lei la 200 de milioane. Cota de impozit pentru gospodăriile țărănești va fi uniformizată în mod echitabil cu întreprinderile individuale și persoanele fizice salariate aflate în situație comparabilă, devenind 12% față de 7%, cum este în prezent. Și la capitolul TVA sunt propuse mai multe modificări. Iată ce spune ministrul finanțelor Victoria Belous.
5: Extinderea cotei reduse de 8% pentru ouă și carne de pasăre și menținerea cotei de 8% pentru pâine, lapte, pentru unele legume și fructe proaspete crescute în Moldova, produse de strictă necesitate pentru populație. Introducerea cotei reduse de 12% asupra producției de zootehnie, fitotehnie, horticultură, precum și unele fructe proaspete, chiar dacă cota a fost majorată la 8-12%, se menține totuși un regim preferențial comparabil cu cota standard. Majorarea cotei reduse de TVA aplicat sectorului Horeca de la 8-12%, menținând totuși un regim preferențiabil comparabil cu cota standard. Aplicarea de la 1 aprilie 2027 a cotei reduse de 8% pentru gazele naturale livrate populației, plafonate la 150 de metri cub pentru perioada fiscală pentru lună, per punct de consum, precum și menținerea scutirii de TVA cu drept de deduceri pentru energie electrică plafonată la 100 kW, pentru fiecare loc de consum, măsură țintită spre necesitățile de bază ale consumatorilor casnici. Măsura se propune să intre în vigoare începând cu 1 aprilie, adică după finalizarea sezonului de încălzire din primăvara anului 2027.
3: În ceea ce privește accizele, se propune o traiectorie clară de ajustări pentru următorii 3 ani. Astfel, se propune majorarea accizei pentru produsele din tutun cu 20% în 2027 și cu 15% în fiecare dintre anii următori, 2028 și 2029. De asemenea, se introduce acciza pentru lichidele fără nicotină. Vor fi introduse accize și pentru unele băuturi nealcoolice cu zahăr sau îndulcitori, băuturile energizante și articolele pirotehnice de divertisment. Alte modificări vizează administrarea fiscală prin digitalizare și eficientizarea proceselor, clasificarea încălcărilor în funcție de gravitate și aplicarea unor amenzi proporționale. Autoritățile susțin că impactul bugetar pozitiv direct al măsurilor este estimat la circa 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize. Totodată, pachetul menține și extinde măsurile de susținere a reinvestirii profitului și păstrează facilitățile care vizează consumul esențial al populației. Reforma fiscală și vamală, aprobată de guvern, urmează să fie dezbătută în Parlament. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
0: În rubrica noastră dedicată combaterii falsurilor, Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, ne explică cum a evoluat dezinformarea de la jurnalismul galben la primele farse răspândite pe internet.
6: Bun găsit! În episodul trecut am văzut că propaganda și dezinformarea sunt mult mai vechi decât internetul. Ramses își transforma o bătălie problematică într-o victorie măreață. iar romanii știau foarte bine cât valorează o poveste bine spusă. Dar apare tiparul. Informația începe să circule tot mai repede și, câteva secole mai târziu, intrăm într-o nouă etapă. Anul 1895, New York. Două ziare se luptă pentru cititori. New York World, al lui Joseph Pulitzer, și New York Journal, al lui William Randolph Hearst. Regula era simplă. Cu cât titlul era mai spectaculos, cu atât se vindeau mai multe ziare. Crime, scandaluri, povești șocante, ilustrații dramatice, exagerări și uneori informații care pur și simplu nu puteau fi demonstrate. Astăzi am spune clickbait, numai că atunci trebuia să dai un cent pe ziar înainte să dai click. Așa apare ceea ce numim jurnalism galben. Și culmea, galbenul vine de la un personaj de benzi desenate, Yellow Kid. Dar povestea devine mult mai serioasă în 1898. În februarie, vasul militar american USS Maine explodează în portul Havana. Cauza nu era clară. Pentru presa senzaționalistă însă, incertitudinea nu vindea la fel de bine. Au apărut rapid titluri și acuzații care sugerau că Spania ar fi fost responsabilă. Emoția publică a crescut, iar la scurt timp, Statele Unite intrau în război cu Spania. Atenție însă, presa galbenă nu a provocat singură războiul. Existau deja tensiuni politice serioase, dar a demonstrat cât de mult pot amplifica frica și furia niște titluri senzaționale. Facem acum un salt de aproape un secol, 1994. Internetul abia începea să intre în case și birouri. Utilizatorii primesc un mesaj alarmant. Există un virus numit Good Times. Dacă deschizi e-mailul, ți-ar șterge hard discul. Și mesajul venea cu instrucțiunea magică. Trimite mai departe tuturor prietenilor. Numai că virusul nu exista. Exista doar avertismentul fals. În decembrie 1994, experții americani în securitate informatică au trebuit să anunțe oficial că Good Times era o farsă. Și aici apare ceva extraordinar. Pentru prima dată, oamenii nu mai erau doar publicul dezinformării, deveneau și distribuitorii ei. Fiecare utilizator speriat apăsa forward și ajuta minciuna să ajungă la următorul, exact mecanismul pe care îl vedem astăzi pe Facebook, TikTok, Telegram sau WhatsApp. Tehnologia s-a schimbat enorm, reflexul nostru mult mai puțin. Vedem ceva care ne sperie, ne revoltă sau ne surprinde și simțim nevoie să-l dăm imediat mai departe. Iar de aici începe era dezinformării digitale. Și dacă data viitoare un titlu te face să tresari, oprește-te o secundă. Întreabă-te simplu, cine câștigă dacă eu cred asta? Ne auzim data viitoare la Zoom pe Fake.
0: Un îndemn de la Nicolae Țibrigan pe final de emisiune. Înainte de a încheia, o știre de ultimă oră. Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că cele două persoane decedate în urma atacului din această noapte la punctul de trecere Starokazace de la frontiera cu Republica Moldova sunt cetățeni ai Ucrainei. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit ușor în urma atacului, dar a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În ceea ce privește mijloacele de transport din Republica Moldova, care ar fi fost avariate, informațiile sunt în curs de verificare, precizează externele de la Chișinău. Amintim că în pozele difuzate de autoritățile ucrainiene se vede un autocar turistic distrus de explozie cu sigla unei companii de transport de pasageri din Republica Moldova. Și încă o știre de ultimă oră, sunt probleme tehnice la sistemul de control al Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Bazele de date sunt nefuncționale, iar verificările se realizează manual. În aceste condiții, Poliția de Frontieră din România avertizează că la frontiera cu Republica Moldova se înregistrează timp de așteptare ridicați. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix fiind știrile cu Dan Andreșescu.
2: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El declară că Uniunea Salvați România nu va vota niciun guvern din care face parte PSD. Inspecția judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri într-un zbor privat spre Mykonos. Un atac cu drone a avut loc azi noapte în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, care este în acest moment nefuncțional. În capitală sunt acum 20 de grade Celsius. Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El declară că Uniunea Salvați România nu va vota niciun guvern din care face parte PSD.
2: Ce pot să spun pentru noi, pentru USR, este că nu vom susține nicio majoritate din care face parte PSD. Dacă, într-adevăr, nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu. Cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?
0: Președintele USR Dominic Fritz. Un atac cu drone a avut loc azi noapte în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazaci din Ucraina, care este momentan nefuncțional. Două persoane civile au murit, alte două fiind rănite. În acest moment nu se cunoaște cetățenia acestora. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a condamnat ferm atacurile Federației Ruse. Amintesc că într-un incident separat, o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova după amiază. Drona a venit din Ucraina, a ajuns în România, după care a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Inspecția judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri într-un zbor privat spre Mykonos. 13 persoane, între care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Deliorga și judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu acel avion privat în luna iunie în Mykonos, după cum dezvăluie publicația News Center. Aceste dezvăluiri ridică multe semne de întrebare legate de respectarea anumitor standarde de integritate, explică la RFI Radu Nicolae, expert anticorupție. Cel puțin în cazul judecătorului CCR Cristian Deliorga, chiar Curtea Constituțională ar trebui să se sesizeze și să ceară explicații. Radu Nicolae explică.
3: În privința judecătorului constituțional, plenul curții poate lua în discuție această chestiune și chiar încurajez plenul curții constituționale să ia în discuție doar și pentru a clarifica și stabili niște standarde aplicabile și niște criterii precise aplicabile în privința judecătorilor constituționale. În privința judecătorilor obișnuiți, magistraților, înțeleg că inspecția judiciară s-a sesizat în privința președintelui Tribunalului Constanța, ceea ce este foarte bine pentru că o să avem o lămurire oficială în acest caz. Pentru politicieni sunt la fel de importante standardele de integritate și de transparență. Dacă ne amintim, a fost un scandal imens în Parlamentul European pentru că niște parlamentari europene au acceptat tot așa niște zboruri și ospitalitate, tratații, decontări de la diverse state care aveau diverse interese pe agenda politică a Parlamentului. Și aici eu cred că și politicienii sunt chemați să vină și să lămurească ce calitate oficială au avut în aceste zboruri.
0: Biroul permanent al Senatului a decis ieri extinderea obiectului de activitate al Comisiei de Anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și cu zborul cu avion privat în Miconos al judecătorului CCR Cristian Delorga, alături de mai mulți politicieni, după cum a anunțat președintele Senatului Mircea Brudean. Decizia finală urmează să fie luată de plenul forului legislativ. Solicitarea de extindere a anchetei a fost făcută de grupurile parlamentare PNL și USR. Un studiu clinic avansat privind un posibil tratament pentru obezitate infantilă a adus rezultate promițătoare. Cercetarea realizată pe copii cu vârste între 6 și 12 ani a arătat o scădere a indicelui de masă corporală după 68 de săptămâni. Rezultatele sunt deocamdată preliminare și au fost anunțate de compania daneză care dezvoltă tratamentul, datele complete urmând să fie prezentate la reuniunea anuală Obesity Week 2026, care va avea loc în noiembrie la Washington. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
4: Un medicament cunoscut deja pentru controlul greutății la adulți și adolescenți a fost testat pentru prima dată într-un studiu clinic de fază 3 și la copii cu obezitate, cu vârste între 6 și 12 ani. Compania farmaceutică daneză anunța primele rezultate ale studiului clinic, care a inclus 160 de copii cu obezitate. Copiii au fost repartizați fie pentru a primi tratamentul injectabil o dată pe săptămână, fie placebo. În ambele grupuri, tratamentul a fost asociat cu măsuri privind stilul de viață, care au inclus reducerea aportului caloric și creșterea activității fizice. Peste 85% dintre participanți aveau obezitate severă, clasa a doua sau a treia, înainte de începerea tratamentului. Cercetătorii au repartizat aleatoriu în două grupuri. Unii au primit o injecție cu semiglutidă o dată pe săptămână, ceilalți au primit placebo. Obiectivul principal al studiului a fost modificarea procentuală a indicelui de masă corporală după 68 de săptămâni. Reducerea IMC a fost mai mare în grupul care a primit tratamentul decât în grupul placebo. Compania nu a comunicat însă deocamdată valorile exacte ale reducerii medii a IMC în cele două grupuri, date importante pentru evaluarea dimensiunii efectului tratamentului. În ceea ce privește siguranța tratamentului la această categorie de vârstă, compania a precizat că profilul general observat a fost similar celui identificat anterior la adolescenți și adulți, fără probleme noi, inclusiv în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea copiilor în perioada de pubertate.
0: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. În București avem zi cu soare și o maximă de 31 de grade acum, potrivit ANM sunt 20 de grade în capitală. Avem 16 grade în Sibiu și Cluj-Napoca, 20 de grade sunt la Iași și Craiova, 22 de grade la Timișoara și 20 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 11, eu sunt Dan Andreșescu alături de Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI mai puțin de oră. Colega noastră Maria Ilie vine cu noi informații.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Este ora 11 și 21 de minute la RFI. Bună dimineața și bine v-am găsit. Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru că vom vorbi despre câteva evenimente culturale care e posibil să vă stârnească interesul. În primul rând, săptămâna viitoare, miercuri 16 septembrie, sunteți invitați la Nordic Exposure, o călătorie în nordul literar. Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia sunt țările care vor participa la acest festival literar în numeroase feluri inspiraționale între 16 și 20 septembrie. NordicExposure.ro este site-ul pe care veți găsi toate informațiile, iar despre această călătorie în nordul literar ne va vorbi în această primă oră a emisiunii Ariadna Potna, căreia îi spun bun găsit, mulțumesc Ariadna pentru vizita de astăzi.
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație, parcă abia am fost.
1: Da,
2: să vorbim despre festivalul nordic de anul trecut.
1: E bine așa, mielul este și el la dispoziție, îmi cer scuze. Iar galeristul Marian Ivan a venit să ne vorbească despre o splendidă expoziție Mihail Șarpe, pe care o putem vizita doar până pe 12 septembrie, deci sunt ultimele zile, dar galeria va fi deschisă pentru 2 joi, care este chiar în această joi, adică mâine.
3: Chiar mâine și în weekend o să avem deschis. Deci e ultima săptămână în care se poate vizita expoziția lui Mihail Șarpe. Mă bucur să anunț asta pentru că, în general, în ultima săptămână de obicei avem și cei mai mulți vizitatori.
1: Nu putem decât să ne bucurăm că sfârșitul de vară și începutul de toamnă sunt atât de interesante. Păi să începem cu Ariadna, zic eu, pentru că Nordic Exposure este la prima ediție.
2: E la prima ediție, el e puiul unui festival de anul trecut, dar e un pui care a crescut mai mare decât mama. Aș zice, anul trecut vorbeam aici cu tine
1: despre... Te mir că te botez.
2: Exact.
1: Da.
2: Despre
1: Nordic Festival.
2: A fost un festival multidisciplinar la momentul respectiv, care a avut și o secțiune literară. O secțiune micuță. Un singur invitat străin în carne și oase la București, dar care a avut așa de mare succes și lumea ar fi vrut să vadă, să audă, să citească mult mai mult decât am putut noi oferi atunci, așa că ne-a venit ideea să-l creștem într-un festival de literatură nordică de sine stătător și, slavă Domnului, avem cu ce, pentru că oferta editurilor pe literatură nordică e foarte generoasă și foarte variată. Așa că ne-am hotărât, ne-am aruncat în acest proiect, un festival de 5 zile pentru cele 5 țări, cum spuneai mai devreme, 5 invitați, câte unul din fiecare țară și 4 secțiuni care aduc unghiuri diferite din care putem privi nu numai literatura, dar toată zona culturală nordică.
1: Bun. În mod sigur, astăzi vom avea și o lecție de pronunție a numelor nordice.
2: Unele sunt într-adevăr
1: Nu multe, nu multe. Sunteți rezonabili. Deci, te las să ne povestești puțin mai multe despre autorii despre care va fi vorba în cadrul acestui festival și să ne spui puțin despre temele pe care ei le abordează, pentru că cred că nu va fi doar despre frig și despre crime. De obicei,
2: nu,
1: nordicii vin cu thrillere. Eu nu mă uitam foarte multă vreme. Nici nu citeam thrillere, nici nu mă uitam la filme, dar de vreo 2 ani încoace am devenit pasionată.
2: Cred că odată ce te prind...
1: Da.
2: Așa e. Line-up-ul principal al festivalului, cei 5 prozatori, cum spuneam, vin din toate cele 5 țări. Eu se pun o ordine absolut întâmplătoare. Anette Bjerkfeld din Danemarca, o scriitoare publicată la noi de Humanitas Fiction, are un singur roman tradus deocamdată, dar care a fost bestseller și extrem de bine primit. Din Finlanda, Sophie Oksanen, pe care cititorii români o cunosc de multă vreme, tirajele romanelor ei la Polirom s-au epuizat de mai multe ori, a mai fost la București și se pare că va fi întâmpinată cu același entuziasm, mă bucur foarte mult. Din Suedia vine Henrik Fexeus, cunoscut atât ca autor de romane, de thrillere, de romane polițiste, dar și ca psiholog și mentalist, e un entertainer complet, e un personaj extrem de interesant. Din Islanda vine Yrsa Sigurðardóttir, absolut iubită de amatorii de Nordic Noir, are multe cărți, toate ieșite la noi la editura 3, realmente are fani.
1: În România.
2: Are fani în România, da. Uh-huh. A existat până de curând un fan club al
1: Aliei. Da.
2: Așa, iar din Norvegia vine o autoare mai puțin cunoscută, Marie Aubert. Eu tot o citeam franțuzește, că la cum se scrie îmi venea să pronunț așa, se pare că e Marie, dar Aubert. Al cărei prim roman a ieșit la noi de mai multă vreme și a fost reeditat acum la Paralela 45, romanul Oamenii în toată firea, și mai are un volum de proză scurtă care a ieșit de curând, realmente săptămâna trecută. Deci e proaspăt, va fi o noutate pentru toată lumea. Și celor cinci prozatori li se adaugă o poetă din Suedia, Sanna Hartnor, care evident va participa la alt tip de evenimente. Avem și o secțiune de poezie în festival. Acesta este line-up-ul principal. Sigur, alături de ei apar invitații români care nu sunt deloc mai prejos.
1: Te rog!
2: În secțiunea principală, așa aș zice, a festivalului Nordic Close-Up, am numit-o noi, fiecare dintre invitații nordici se va întâlni unul la unul într-o discuție cu un invitat român. Și o să spun repede, o să turui Sofi Oksanen cu Ioana Pelehatăi, Anete Bjerkfeldt cu Marius Constantinescu, Yrsa Sigurðardóttir cu Marius Kivu, Marie Aubert cu Lavinia Braniște și Henrik Fexeus cu Cătălin Ceaușoglu. Iar poeta Sanna Hartnor are un eveniment foarte special împreună cu Alina Purcariu, care e inclus și în Festivalul de Poezie București. Ele au mai colaborat și se reîntâlnesc cu această ocazie.
1: Care este miza acestui festival, dincolo de faptul că există un număr impresionant totuși de cititori pentru această literatură nordică?
2: De a pune lucrurile cumva în context, de a aduce la oaltă timp de 5 zile oameni care știu câte ceva, ca să-i momim să afle mai multe. Dacă îți place un autor, îți plac doi autori, ai ocazia să afli și de alții. Noi am vrut să aducem împreună în astea 5 zile de festival publicul, bineînțeles, cititorii, fără ei, autorii, traducătorii, deloc în ultimul rând, traducătorii au loc de cinste în festival, și editorii. Deci, practic, tot ecosistemul care ne aduce cărți pe rafturi. Și evenimentele sunt gândite astfel încât să aducă ceva pentru fiecare și să-i ajute să se cunoască între ei. Traducătorii cu publicul, editorii cu traducători cu care poate n-au lucrat, autorii străini cu reprezentanții agențiilor de copyright. Încercăm să ajutăm pe toată lumea să se cunoască și de aici să iasă mai departe alte colaborări.
1: Genul acesta de literatură, imaginez că stârnește și interesul traducătorilor literari, dar avem suficienți traducători literari pentru literatura nordică?
2: Da, avem traducători care, din toate cele cinci limbi, este adevărat că ies și cărți traduse printr-o limbă intermediară, sunt publicate și astfel de traduceri, dar majoritatea sunt traduse din original. O pepinieră, aș spune, o sursă foarte bună de traducători este departamentul de limbi scandinave de la Babeș-Bolyai.

0: de traducători este departamentul de limbi scandinave de la Babeș-Bolyai. Și ce aș vrea să spun aici, mi se pare foarte important, țările nordice pe acest capitol trebuie să fie un exemplu pentru noi. Toate cele 5 țări au organizații care sprijină activ promovarea literaturii proprii în lume, prin granturi pentru traducători, sprijin de toate felurile și pentru publicare, pentru editurile care publică, dar în primul rând traducătorii pot beneficia de sprijin și s-a creat în timp o comunitate foarte frumoasă de traducători.
1: Deja lumea culturală știe despre granturile norvegiene.
0: Granturile norvegiene, da, dar nu numai. Dacă când deschizi o carte de la Polyrom, de la Humanitas, vezi cu sprijinul Danish Arts Foundation, cu sprijinul Swedish Literature Exchange. Astea sunt organizațiile de care spuneam, care sunt extrem de active și independent și toate împreună sub o umbrelă.
1: Despre ce teme vorbește literatura nordică?
0: Sunt temele de actualitate, de fapt, cu with a twist, aș spune, cu... Găsim preocuparea față de relația oamenilor cu mediul, în toate felurile, să nu ne gândim numai la ecologie. Sigur, e una dintre temele des întâlnite. Singurătate, însingurare, romanele islandeze te lovesc cu asta. E o realitate a țării, a vieții lor. Sunt foarte atenți la relațiile dintre oameni, la cum ne raportăm la lumea în care trăim și la problemele prezentului. Sunt foarte, foarte ancorați în prezent. Sunt foarte atenți la ce se întâmplă acum, fără să uite niciodată tradiția și rădăcinile. E o combinație foarte, foarte interesantă. Sunt romane extrem de moderne în care găsești tot ce știai sau la ce te așteptai despre suedezi, despre norvegieni. Știu să-și valorifice foarte bine trecutul și tradițiile într-o formă extraordinar de contemporană.
1: Cred că și filmul lui Cristian Mungiu va strâni interesul pentru țările nordice, pentru că e o manieră de a vedea lucrurile.
0: Exact. Noi avem o ușoară fascinație, aș zice, față de țările nordice. Pe de o parte, pentru că încercăm să ne luăm modele de acolo. Nu întotdeauna le și aplicăm corect, că ceva funcționează într-un fel într-un mediu și altfel odată ce a fost translatat în altă parte. Dar toți ne uităm către nordici pentru ceva. Am vrea să copiem ceva de acolo. Noi nu încercăm să confirmăm stereotipuri sau șabloane, nu încercăm nici să le dărâmăm. Oferta e suficient de variată ca toată lumea să găsească poate și confirmări pentru ce credea și ce îi plăcea și să descopere lucruri noi sau sperăm să fie și dispuși să descopere că lucrurile stau pe dos.
1: Unde vor avea loc evenimentele Nordic Exposure?
0: În multe locuri, dar imediat le voi spune, dar ne-am străduit să fie totuși apropiate, astfel încât lumea să se poată mișca ușor de la unul la altul. Evenimentele principale, întâlnirile cu autorii străini, sunt la Modul Cărturești, dar vom avea întâlniri și la Humanitas Cismigiu și la Cărturești Verona, și la Point, și la Rezidența Nouă, și la în Grădina Oare pe Verona și, desigur, un eveniment la Muzeul Literaturii, în curtea lor, cel care este inclus în programul festivalului.
1: Va fi un program destul de dens, am senzația.
0: Dens, sunt 5 zile cu cam 25 de evenimente total. Inevitabil, unele sunt programate la ore poate mai puțin simpatice, altele am încercat să nu se suprapună. Și asta aproape că am reușit. Poți să ajungi cu un pic de elan de la unul la altul și să nu ratezi nimic, mai ales sâmbătă și duminică.
1: Ce știu autorii aceștia despre noi, despre români și despre România?
0: Eu aș zice că unii nu știu nimic. Sofie Oksanen și Henrik Fekseu s-au mai fost.

0: fost la București. Infexeus, chiar anul trecut, editura 3 a organizat lansarea unui roman. Sophie, cum spuneam, a mai fost de două ori în București. Ceilalți nu și-au primit cu mare deschidere invitația noastră, pentru că cred că așa cum și scriitorii noștri când sunt invitați la un festival în străinătate se duc cu toată deschiderea de a cunoaște un public nou și de a vedea cine le citește cărțile atât de departe de casă, cred că și pentru ei e același lucru. Toți au fost interesați, ne-au întrebat ce mai pot vedea în București. E, cum spuneai tu mai devreme, o perioadă foarte plină de întâmplări, așa că dacă le mai lasă timp festivalul, au ce să mai vadă prin București. Cred că va fi o descoperire din ambele părți.
1: Mulțumesc pentru moment. Vom reveni asupra Nordic Exposure la sfârșitul întâlnirii noastre. Mihail Șarpe. Mihail Șarpe, născut în 1992, originar din Republica Moldova, născut la Chișinău. Expoziția pe care o propuneți acum la Galeria Ivan a fost deschisă în prima parte a lunii iulie, deci
2: în iulie.
1: Timp suficient, dar iată, am ajuns la ultimele zile ale sale.
2: Mihail Șarpe e născut la Chișinău, a studiat la Chișinău New Media, dar s-a mutat la Cluj și a studiat la Cluj sculptură la Universitatea de Artă. Trăiește și lucrează la Cluj. Eu acolo l-am descoperit într-o expoziție la un spațiu care se cheamă Matca, probabil îl știi. Și acolo era o expoziție și mi-a atras atenția pentru că ce lucrează el e foarte diferit de ceilalți din generația lui sau generații apropiate. Foarte minimalist, foarte curat. Materialul și felul în care lucrează cu lemnul, de exemplu, sau cu metalul, ca să ajungă la forma cea mai pură pe care o vrea. Și expoziția e prima lui expoziție cu galeria noastră. Am mai avut un solo show la Galeria Lutnița din Chișinău, probabil o știi. Și în principal sunt toate lucrări noi pe care le-a făcut anul ăsta. Sunt lucrări în lemn. Lucrează foarte mult cu obiecte găsite, cu bucăți de lemn pe care le găsește. Unele sunt chiar să le spunem leftovers, de exemplu, de la fabrici de mobilă sau bucăți de lemn care trebuie în mod normal să fie aruncate, reciclate. Și relația lui cu materialele, cu lemnul, pentru prima dată avem, de exemplu, a lucrat ceramică și sunt lucrări de ceramică.
1: Mixate cu lemn sau de sine stătătoare?
2: Mixate cu lemn, adevărat. Chiar mă gândeam la asta, e o instalație foarte frumoasă, lemn cu ceramică, dar marea majoritate a sculpturilor sunt în lemn. Mm. Și e o expoziție foarte elegantă, toți cei care au venit până acum au spus asta, cred că merită vizitată și pentru că îți dă o anumită stare, te scoate din cotidianul ăsta plin de tensiuni, probleme, tot felul de
1: discuții. Foarte epurată această expoziție. Suntem într-un spațiu alb, da? Aproape în totalitate alb, mai puțin podeaua, care cred că este un alb-gri, așa. Și apar aceste obiecte care nu sunt foarte multe și care sunt deci, la lemn cât mai pur și alb, plus o sculptură din niște fire, nu știu, nu mai...
2: Nu, este tot din lemn.
1: Da. Tot din lemn. Are și o căutare a verticalității, Mihail Șarpe, de fapt, am senzația în această expoziție, sau poate așa a fost...
2: Așa este. Eu am văzut lucrările în atelier și ideea inițială era să replicăm, aș vrut să iau, de fapt, așa cum erau acolo în atelier și să le pun în galerie. Bineînțeles că n-a fost posibil, spațiul lui în atelier e un spațiu industrial, brut. Când le-am adus în spațiul nostru, care e o casă în Cotroceni, cu foarte multe unghiuri, foarte multe cu stucatură, nu poți să ai aceeași relație. Nu se desena la fel. Mm. Și atunci a trebuit să le găsim cumva fiecărei lucrări un loc. A fost de

0: săptămâna la galerie pentru cei care vor să mă întâlnească și să discutăm despre expoziție, dar și cei care au văzut expoziția, cred că vor, dacă vin pentru a doua oară sau a treia oară, deja unii au fost de două ori, vor avea o surpriză pentru că am introdus un element de surpriză.
1: Ah, dacă e surpriză, nu putem spune.
0: Nu putem spune.
1: Da, înțeleg. E în rest, programul galeriei, anul acesta, ce s-a întâmplat?
0: Foarte multe lucruri de când nu ne-am mai văzut. Am fost la târguri, așa
1: povestește-ne
0: cum
1: un pic.
0: Facem în fiecare an. Am fost la Listen Basel. Dar ceea ce vreau să menționez și în contextul colegii de platou și a festivalului care începe săptămâna viitoare, ce frumos ar fi, de exemplu, dacă am reușit să invităm și să trimitem invitații scriitorilor care vin. De exemplu, o să avem o expoziție pe care o să o deschidem în curând cu Ion Grigorescu și un grup de artiști prieteni de-ai lui, Florina Cula, Andrei Gheorghiu și Matei Lăzărescu. Este o revizitare a unei expoziții din 1976, Realograme, care a fost la Casa Scriitorilor. Și Casa Scriitorilor, de fapt, au ales-o pentru că era un spațiu în afara cadrului oficial al galeriilor UAP. Ion Grigorescu după aceea a mai avut o expoziție Realograme în redacția revistei Tribuna la Cluj, la o lună după. Deci cumva
1: adevărul este că nu se frecventează foarte mult grupurile culturale, nu întotdeauna, din când în când, dar nu
2: rar,
1: foarte
2: rar,
1: mult.
2: Rar, într-adevăr, da. Vezi.
1: Fiecare e ocupat cu ceea ce are el de făcut și nu prea se vizitează între ei. Și
0: e o temă la care trebuie să ne gândim. Noi am organizat, de exemplu, împreună cu Andrei Rus de la UNATC, am organizat o retrospectivă a filmelor lui Ion Grigorescu în luna mai, la Elvira Popescu, și atunci chiar pe scenă ne-am dat mâna simbolic în ideea de a avea o colaborare sau de o apropiere mai mare între zona lor de film și zona galeriilor de artă contemporană. Nu e o idee rea și e ceva la care eu, de exemplu, o să mă gândesc pe viitor. Pentru că, de exemplu, e foarte interesant de văzut reacția unor oameni care nu vin dintr-un cerc sau un public imediat pe care l-ai în mod constant. Întotdeauna pentru mine asta e o surpriză foarte plăcută. Să văd cum oamenii reacționează la ceea ce tu prezinți în programul tău al galeriei, ce expoziție ai și reacția lor, poate știu artistul, poate nu-l știu, unii sunt fani. Am întâlnit scriitori care sunt fani, anumiți artiști au simpatiile și prieteniile lor, dar cred că da, ar fi interesant de văzut cum putem să...
1: În afară de cercurile de prieteni, pentru că atunci când vorbim despre cercurile de prieteni, se frecventează așa, dar când vine vorba despre expoziții sau despre festivaluri de literatură, de exemplu, eu rar am văzut un artist vizual la un festival de literatură.
2: Rarisim, dar uite, pentru că mi-ai adus aminte, pot să spun că avem noi un exemplu, micuț, dar avem. Unul dintre evenimentele noastre speciale, dar v-am întrerupt.
0: Nu, te rog.
2: Da, o să revin dacă o să am ocazia asupra acestei secțiuni speciale a festivalului. Unul dintre evenimente este o lectură live din Ion Fose cu actorul Mihai Călin. El este vocea audiobook-ului pe care cu primele două părți ale septologiei lui, lui Fose, și evenimentul nostru din festival îl aduce pe Mihai Călin, care va citi, și în același timp vom avea ilustrație live realizată de Simina Popescu, ilustratoare și realizatoare de nu cărți ilustrate,
1: benzi desenate?
2: Nu,
1: romane grafice?
2: Romane grafice.
1: Așa.
2: Deci avem un mic element vizual.
0: Dar ce înseamnă, dacă pot să întreb, ilustrare live?

0: El lucrează live inspirată în,
1: atunci, pe loc,
0: puțin,
1: în festival,
0: pe loc, în, de, de ce aude. Și da, publicul vede pe un ecran mare ce, ce lucrează.
1: Foarte, ea,
0: da, e un, e un performance. Am mai văzut, ultima dată când am mai văzut eu așa ceva, era în festivalul Sonoro, muzică și, și desen, și sunt sigură că lumea va reacționa bine la, la așa ceva.
2: Deci, ne întoarcem imediat și la Nordic Exposure. NordicExposure.ro este site-ul pe care găsim toate informațiile. Așa, deci programul galeriei.
1: Programul galeriei, puteți vizita expoziția săptămâna aceasta, de astăzi până sâmbătă, de la 14 la 19, cu excepția zilei de mâine, joi, când vom avea un program până la ora 10 seara.
2: Bun. Și în rest, cu ce, cu ce te mai lauzi anul acesta, că asta a începuse?
1: Această expoziție pe care o vom deschide în curând cu Ion Grigorescu și artiștii și prietenii lui, care revizităm această expoziție din 1976, cu lucrări, o parte din lucrări chiar de atunci, din expoziția inițială, lucrări care n-au mai fost arătate, și vom avea un proiect foarte interesant pe finalul anului, un proiect care include arhiva scriitorului Petre Sirin și unde vom avea artiști tineri care vor răspunde, vor lucra răspunzând ca un răspuns la arhiva, la cercetarea pe care eu o fac acum în arhiva lui Petre Sirin.
2: Din târgurile de anul acesta?
1: Din târgurile de anul acesta am fost la Rotterdam, am fost la Arad, am fost la, la Basel și cred că am mai fost undeva, dar îmi scap acum. Cumva facem prea multe și numai. Dar în toamnă am ales să numai să ne concentrăm. Sunt proiecte importante pe care le avem, sunt trei expoziții mari și atunci am ales să ne concentrăm pe ele. Sunt mulți artiști cu care lucrăm. Fiecare din expoziție să fie cel puțin 6-7 artiști și atunci trebuie să, să ne concentrăm pe asta acum.
2: Bun, ne întoarcem la Nordic Exposure. Eu răsfoiesc programul festivalului și constat că, de fapt, Nordic Exposure a preluat puțin Nordic Festival, pentru că avem muzică, avem discotecă, avem filme, avem o grămadă de lucruri și niște discuții extrem de, extrem de interesante care se vor desfășura de-a lungul zilelor de festival între 16 și 20 septembrie. Pe 16, de exemplu, la ora 14, la Facultatea de Științe Politice, Identități Multiple în Europa Postcomunistă, o altă discuție, Hygge de la locul lui, o proiecții de film, și aici găsim pe, pe site-ul festivalului, efectiv, vedem ce, ce proiect, ce filme vor fi, Swart Exposure, o călătorie prin metalul nordic din ultimii 35 de ani, adică vii tu să ne vorbești despre literatură, dar se întâmplă lucruri serioase acolo. Așa, ce mai imediat... Aha, tehnici de scris și tradiția literaturii crime fiction, lecturi bilingve de poezie românească și nordică, rețele și comunități literare, poezia ca busolă despre găsirea unui limbaj comun și traducere reciprocă, nordici de Nobel, cazul romanelor paralele. Mi se pare foarte interesant și aș vrea să rămânem puțin. Oameni în toată firea de Marie Ober și Oameni mari de Maria Orban. Ce sunt aceste romane paralele?
0: E o, o simetrie perfectă pe care a identificat-o colega mea și partenera mea în...
2: în crime. În,
0: exact, exact. Simina, Simina Popa, împreună cu noi două suntem coordonatoarele programului festivalului. Autoarea norvegiană Marie Ober, cum spuneam mai devreme, a scris un roman numit Oamenii în toată firea, tradus sub acest titlu. Scriitoarea de la Brașov, Maria Orban, a scris un roman care se cheamă Oameni mari. Ele au practic aceeași vârstă, romanele lor au ieșit la niciun an distanță unul de celălalt și tema e aproximativ aceea, relații de familie, provocările vieții de, de zi cu zi. Și și cred că va fi excepțională întâlnirea dintre ele, pentru că nu se cunoșteau, se vor întâlni aici, vor fi față în față și vom vedea până unde merge paralelismul între cărțile lor și cum au ajuns amândouă la aceeași idee și aproape cu același titlu.
2: Romanele ca și ideile geniale. Dacă tu te-ai gândit primul, puneți în practică ideea, pentru că în mod sigur pe planetă
0: mai, e cineva
2: mai sunt alții care se gândesc la același lucru în același timp cu tine. Deci primul venit, primul servit.
1: Da, asta nu-i neapărat un lucru rău.
2: Nu.
0: Deloc. Ai perspective diferite asupra aceleiași. Cred că va fi foarte interesant. Discuția lor face parte din a doua secțiune a festivalului pe care ne-am botezat-o special. Am vrut ca toți invitații străini să se întâlnească cu publicul de două ori. Odată într-o discuție generală despre tot universul lor literar și a doua un pic mai țintită, mai nișată din alt unghi. De asta Sofie Oxanen merge la Facultatea de Științe Politice, pentru că temele ei se potrivesc foarte bine cu preocupările din zona asta. Cei doi autori de romane crime discută cu George Cornilă despre tehnici de scris și cum construiești intriga unui astfel de roman, cum construiești suspansul. Deci cititorii să fie liniștiți că au măcar două ocazii de a întâlni pe fiecare dintre autori. Anette Bierkfeld se va întâlni cu membre, da, cel mai degrabă, deși sigur că sunt invitați și domnii, ai cluburilor de carte, pentru că romanul ei se pretează teribil la o discuție liniștită, la o cafea de după amiază cu persoane care chiar l-au citit și care vor să afle mai multe. Și mai spuneai de celelalte discuții care poate se îndepărtează puțin de literatură, această dezbatere despre Hygge la locul sau ne la locul lui, ce spuneam mai devreme, cum adoptăm și aplicăm concepte ale filozofiei nordice reflectate în design de cele mai multe ori, sunt la locul lor aici, în contextul nostru cultural și urban, sau nu? Și vom vorbi cu un arhitect și cu un antropolog.
2: Da, și cu mai puține lumânări, vă rugăm frumos, pentru că sunt toxice. Nu e bine pentru sănătatea noastră. E frumos pentru ei, dar nu e bine. Așa. Da, nordicexposure.ro este site-ul pe care găsim toate informațiile despre festival. ivangallery.com este site-ul galeriei. Profesor Dr. Dimitrie Grecescu, numărul 13, o stradă foarte agreabilă pe care putem să o vizităm într-o plimbare.
1: Cu multe pisici?
2: Cu multe pisici, da. Tu n-ai pisici.
1: Ba da, trei pisici.
2: Mai ai trei pisici. Ale casei.
1: Ale străzii.
2: Ale străzii. Și cățel nu mai ai. Cățel nu mai ai. Da, păcat. Asta este.
1: Dar acum pisici.
2: Acum pisici. Sunt bune. Mulțumesc foarte mult pentru vizita voastră. Vom lua o mică pauză, iar după ora 12 vom vorbi despre festivalul Orizont Sonor.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Episodul legat de zborul privat al unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Mykonos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominic Friț. Atac cu drone în apropierea frontierei a Republicii Moldova cu Ucraina. Două persoane au murit, iar alte două sunt rănite. Ministerul de Externe al Islandei l-a convocat de urgență pe ambasadorul american pentru un protest diplomatic oficial. Reacția vine după ce președintele american a postat o hartă în care Islanda făcea parte din Statele Unite. Episodul legat de zborul privat al unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Mykonos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominic Friț. Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța și un om de afaceri condamnat penal au mers în iulie cu același avion privat către Mykonos, potrivit News Center. Dominic Friț spune că zborul ridică unele semne de întrebare.
2: E ceva extrem de grav. Din păcate, spun cu tristețe că nu e ceva ce ar fi o surpriză pentru cineva în România. Deja știm că PSD este un partid cu o aplecare mare spre lux. Știm că și domnul Grindeanu, domnul Simonis, domnul Ciolacu, tot au zburat cu astfel de jeturi private și tot a fost marea întrebare, dar cine a plătit pentru asta? Și există două variante. Ori oamenii își plătesc singur un bilet care costă, nu știu, 5.000, 7.000, 10.000 de euro, ori altcineva plătește pentru ei și atunci întrebarea, dar cei care plătesc pentru ei, la ce servicii se așteaptă cumva pentru o reciprocitate?
0: Un atac cu drone a avut loc noaptea trecută în apropierea frontierei a Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei a Starokazacie din Ucraina, care este momentan nefuncțional. Două persoane civile au murit, alte două fiind rănite. Nu există cetățenii moldoveni printre cei decedați, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Una dintre persoanele rănite este cetățean al Republicii Moldova, însă acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat drumul către Chișinău. Externele de la Chișinău au condamnat ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei. Rusia a recunoscut oficial că a atacat noaptea trecută punctul de trecere a frontierei Starokazacie din regiunea Odessa. Moscova justifică bombardamentul prin faptul că infrastructura punctului de control ar fi fost folosită pentru tranzitul și livrarea transporturilor militare occidentale destinate forțelor armate ale Ucrainei. Ministerul rus al apărării a anunțat că pentru atac au fost utilizate arme de înaltă precizie lansate de la sol și din aer, precum și drone de atac. Totodată, noaptea trecută, drone ucrainiene au atacat Novorossiysk, unde se află cel mai mare port maritim al Rusiei. Guvernatorul regiunii Krasnodar a precizat că în urma atacului cu drone, 4 persoane au murit, printre care un copil, iar 29 au fost rănite. Potrivit datelor sale, au fost avariate 3 case private și 5 blocuri de locuințe, precum și clădirea unei biserici și a unei grădinițe. Atacurile rusești asupra depozitelor și centrelor logistice din Ucraina încep să afecteze lanțurile prin care alimentele și alte produse esențiale ajung în magazinele din Kiev, relatează The Guardian. În capitală, unele rafturi sunt aproape goale, iar autoritățile și reprezentanții companiilor avertizează că distrugerea infrastructurii de depozitare și creșterea costurilor logistice ar putea duce la scumpiri. În ultimele săptămâni, atacurile rusești au vizat, pe lângă infrastructura militară și energetică, depozite de alimente, centre logistice și stocuri de produse medicale. Ministrul ucrainean pentru politica agrară și alimentație afirmă că centrele logistice, aparținând unor mari lanțuri de supermarketuri, au fost distruse sau grav avariate. Ministerul de Externe al Islandei l-a convocat de urgență pe ambasadorul american pentru un protest diplomatic oficial. Reacția autorităților de la Reykjavik vine după ce președintele Donald Trump a postat o hartă în care Islanda face parte din Statele Unite, alături de Canada, Groenlanda, Mexic și Caraibe. Imaginea nu a fost însoțită de nicio explicație și, ca de obicei, este neclar în ce măsură postările președintelui american sunt făcute în serios sau în glumă. Incidentul vine în contextul în care Uniunea Europeană și Groenlanda tocmai au semnat o nouă declarație de parteneriat însoțită de un pachet de investiții europene de 200 de milioane de euro destinat inclusiv materiilor prime și energiei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă astăzi în vest, nord-vest și local în centru și sud. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. În capitală cer mai mult senin, vânt slab, iar maxima va urca până la 30 de grade. 28 de grade astăzi la Iași, 29 la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Craiova vor fi 31 de grade, la Timișoara 34, iar la Chișinău se vor înregistra 28 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
1: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Este ora 12 și 20 de minute la RFI. Institutul Francez din România și Asociația ArtX au lansat a treia ediție a atelierului de ficțiune sonoră Orizont Sonor, un proiect de cooperare franco-român dedicat tinerilor artiști din toate domeniile care vor să descopere și să experimenteze posibilitățile creative ale sunetului. Această ediție a atelierului va fi mentorată de regizoarele Ilinca Stihi de la Radio România și Sabine Zovighian de la Arte Radio. O atelierul de ficțiune sonoră Orizont Sonor face parte din programul festivalului Orizont Sonor 2026, un festival dedicat podcasturilor, producțiilor radio și creației sonore din România. Despre ficțiunea sonoră și non-ficțiunea sonoră, pentru că poate să fie și o non-ficțiune și să fie cât se poate de sonoră, vom vorbi astăzi împreună cu invitatele mele și sunt foarte bucuroasă să le am pe amândouă astăzi aici. Ilinca Stihi, regizoare la Teatrul Național Radiofonic, și Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru, redactor și producător la același Teatrul Național Radiofonic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru vizita voastră.
2: Bună ziua, mulțumim de invitație.
1: Și felicitări, de fapt, pentru multiplele premii, pentru că trebuie, nici nu știu dacă aveți o galerie așa cu trofeele până acum, dar cred că s-au cam adunat, nu?
2: Trofeele s-au mai adunat, important este însă că se adună interesul pentru producțiile noastre, că de fapt fiecare distincție reprezintă o manifestare a unui interes și a faptului că mesajul pe care l-ai pus în acea lucrare răspunde întrebărilor momentului, pentru că noi știm, lucrând în radio, că producțiile de ficțiune, producțiile artistice în radio răspund clipei, răspund momentului, este această conjuncție între talentul artistic și trustul media, care ne caracterizează mediul artistic.
3: Și pe de altă parte e acest limbaj artistic pe care l-au dezvoltat tehnologiile și în societatea aceasta complet digitalizată în care trăim. Pentru noi e important ca limbajul acesta artistic pe care îl propune audiodrama, ficțiunea sonoră și vechea denumire de teatru radiofonic, care deja e depășită din punct de vedere tehnologic, să ajungă la un public cât mai larg și să combine acest interes pentru știrea cu care trăim zi de zi, pentru informația din societate și cum ne ajută audiodrama să reflectăm asupra direcției și asupra valorilor din societate, pentru că despre asta e vorba în creațiile de audiodrama.
2: De aceea și propunerea, trebuie să recunosc, Sabine Zovighian, regizoarea, care este un artist independent, dar asociat Arte Radio, a propus această temă cumva venind invers față de ce spunea Oana, cum creăm o știre falsă, da? I-am zis improbable news, încercăm să creăm noi un fake news pentru a avea astfel, a descoperi felul în care putem fi păcăliți, induși în eroare, manipulați. Deci cumva și atelierul nostru abordează relația cu imediatul, cu știrea, cu comunicarea aceasta care a devenit pentru noi o meta-realitate în care riscăm cumva să ne pierdem cu totul.
3: Și de doza de ficțional în care trăim.
1: E adevărat, că domnule, am auzit eu la radio.
2: Exact.
1: Da, despre asta vorbim.
3: Pentru că trăim într-o lume în care de multe ori nici nu suntem conștienți de manipularea cu care mintea și valorile noastre sunt dirijate și un rol foarte important îl are media în această manipulare și rețelele sociale care la rândul lor au deschis spre cetate, spre public, spre mare public și le face auzită vocea fără filtre.
1: Noi care am crescut în radio, pentru noi cei care am crescut în radio, să spun așa, credibilitatea acestei forme, nu, radioul, este fără echivoc. Când auzim astăzi despre fake news, nu ne vine să credem că e posibil așa
3: ceva.
1: Și
3: nu e puțin lucru că radioul în ziua de astăzi a rămas cea mai credibilă instituție media în percepția generală.
2: Și chiar forma artistică. Citeam un articol în un jurnal internațional, nu mai țin minte exact care spunea că sunetul capacitatea urechii de a depista sunetul artificial este mult mai mare decât a ochiului de a depista imaginea artificială. Deci s-ar putea să fim cumva niște gardieni ai veridicității.
1: Minciuna se simte la radio. Falsitatea, minciuna, zâmbetul, generozitatea, sunt lucruri care se simt extraordinar. Urechea percepe toate aceste lucruri. Eu chiar cred. Adică, cred că
2: Este impactul pe care îl văd întotdeauna când lucrez ateliere cu oameni care n-au mai fost în fața microfonului, vin de la Galahop, de la Constanța, unde am lucrat cu tinerii actori și cred că toți erau prima oară în fața unui microfon și, în general, vin cu sentimentul că e mai ușor să păcălești și sunt uluiți cât e de complicat, de fapt, și cum te dezbracă microfonul, de fapt.
1: Ei, da.
3: Și cât de greu e să-ți controlezi vocea și să o dirijezi credibil, pentru că, până la urmă, să ne întoarcem la orizontul sonor, aceste ateliere de audiodrama și de ficțiune sonoră pe care le organizăm de 3 ediții în cadrul acestui festival, vin ca descoperire, să-i spunem, ca observare a unui trend. După 2020, mulți dintre artiștii români au descoperit că mediul audio este un spațiu și un limbaj artistic unde își pot realiza proiectele începute și întrerupte de pandemie și, în același timp, această experiență le-a dezvăluit și le-a dezvoltat interesul pentru un limbaj pe care nu contenesc să-l dezvolte. Ori, dacă ne uităm puțin la ce se întâmplă în teatru, avem spectacole în care sunetul e despărțit de imagine, nu de ieri, de astăzi, dar și în teatru din România, interesul pentru sunet, pentru ascultarea chiar în cască a ceea ce se întâmplă pe scenă, și avem câteva spectacole de genul acesta, cu sunetul disociat sau decupat.
1: Bobby Pricop a făcut recent
3: la Masca, a făcut la Metropolis, spectacole în care mai justificat sau mai puțin justificat sunetul este decupat în urechea ascultătorului. Și asta, cred eu, e un argument pentru acest limbaj care păcălește mai greu decât imaginea.
1: Adevărul este că se justifică un astfel de decupaj. În căști ai putea auzi gândurile actorului, de exemplu, nu?
3: Sau personaje necuvântătoare, pentru că spectacolul de la Masca, cu 2 ore după miezul nopții, dacă nu le încurc,
1: cu monstru
3: ăla
1: de la Metropolis.
3: De la Excelsior și cel de la Masca e cu povestea unui animal de companie omorât într-un accident. Și auzim gândurile din ultimele clipe de viață ale câinelui.
2: Practic, prin disocierea sunetului de informația vizuală, obții un nou univers. Deci toată lumea e în câștig. Dacă până acum îl asociai, îl puneai în trena construcției vizuale, tu acum ai descoperit și ai creat o nouă fereastră către spectator, apropo de ce spuneați.
3: Deci ceea ce facem noi acum cu această a treia ediție a atelierului, pentru care am și deschis un call de înscriere, un apel de înscriere către toți artiștii interesați de această zonă, indiferent de domeniul din care vin, atelierul nu se adresează doar artiștilor din sunet sau artiștilor care din teatru, artiști vizuali. În ziua de astăzi, instalația de sunet e recognoscibilă și e un instrument de lucru în toate artele. Și atunci, atelierul nostru, care are până în 18 septembrie deadline de înscriere, este adresat tuturor și cred că e o ocazie de a lucra cu profesioniști confirmați, iată, în festivalurile internaționale de profil, cu premii importante, cu creații deja recunoscute. E șansa asta să lucrezi cu niște oameni care îți pot intermedia accesul într-un domeniu pe care după aceea să-l duci pe cont propriu și să-l dezvolți. Că marele avantaj al audiodrama cu telefonul în buzunar astăzi și cu un laptop este că poți face singur ceea ce înainte puteai realiza doar împreună cu o echipă.
1: Dragi tineri, nu vă mai uitați către imagini, uitați-vă către sunet. Ascultați sunetul. Deschideți urechile, iartă-mă, Ilinca.
2: Vreau să adaug că da, poți face singur, dar în același timp poți să te întâlnești. Eu cred foarte mult în valoarea acestor hibridități și cred în viitorul, foarte mult în viitorul noilor arte ieșite din hibridizarea artelor, să zic așa,
3: clasice.
2: Pentru că de aceea invităm în fiecare an la masa acestor ateliere oameni din domenii diverse, pentru că schimbul dintre ei, în primul rând, va fi extrem de important. Și acest schimb se va crea într-un spațiu de construcție naturală, pentru că noi ne propunem foarte ambițios, dar întotdeauna ne iese, să construim cu ei producții audio, deci ei vor scrie, vor înregistra, vor juca și în felul acesta vor descoperi împreună, vor păși împreună cumva, fiecare cu bagajul său cultural, cu sensibilitatea lui, în acest univers și s-au creat echipe și s-au creat prietenii artistice de la aceste ateliere, și ceea ce mă bucură și ceea ce va diversifica, zic eu, spațiul cultural românesc treptat.
1: Eu aș zice să plasăm puțin așa contextul, să ne explicați ce se va întâmpla concret în cadrul acestor ateliere și ce, pe cine căutați, ce trebuie, cine poate participa, cine poate trimite, pentru că e un call pentru aceste ateliere, ce așteptați, care este nivelul celui care trimite, nu, o candidatură, pentru că și asta e important. Sunt foarte mulți care zic, eu nu pot să fac lucrul ăsta pentru că nu mă pricep.
3: Avantajul atelierului nostru este că poate oricine să participe, plecăm de la zero cerințe de abilități practice, pentru că orice orice persoană interesată de
1: toate vârstele.
3: Toate specializările.
2: Da, în practic, selecția se va face în baza proiectului, pentru că noi asta cerem, o scurtă biografie pentru a avea un pic contextul persoanei și o idee de proiect pe tema pe care o propunem. Și, practic, acel gând va face diferența între candidaturi, nu know-how-ul în domeniu, să spun
3: pe
2: așa.
3: De altă parte, atelierul este structurat în două etape. O primă etapă online, care se desfășoară la finalul lunii septembrie, asta oferă o șansă tuturor celor interesați din țară, pentru că nu e doar un atelier pentru bucureșteni. Uh-huh. Deci, o primă etapă pe care Ilinca cu Sabin o vor gestiona și o vor desfășura online cu toți cei rămași în urma selecției și o a doua etapă în luna noiembrie, între 2 și 5 noiembrie, când se vor întâlni aici la București față în față și va fi etapa practică, aceea a coagulării a câtorva echipe mici și a câtorva idei care vor ajunge de la script la audiodrama.
2: Deci, practic, noi...
1: Nimeni nu va lucra singur.
2: Nu. Și n-am... gândit să oferim prin această fază online a atelierului odată o orientare în domeniu și să oferim un pic de know-how, de istorie a genului și apoi să lucrăm pe ideile cu care s-au prezentat în apelul de candidaturi, să facem din ele scenarii, mici scenarii, viabile, astfel încât în momentul în care ne întâlnim să avem deja scenariu, să avem echipa formată și să venim direct să construim, pentru că între 2 și 5 noiembrie avem practic două zile de înregistrări, după care, iar important, participanții atelierului vor putea să asiste la montaj, vom avea un montor profesionist, dar ei vor ghida ca regizori realizarea producției, astfel încât în ultima zi să putem audia cu mândrie în jur de 5 sau 6 producții scurte pe care le vom și pune pe canalul de YouTube al Asociației Artix. Avem acolo și producțiile de anii trecuți.
3: Ceea ce poate fi un ghidaj pentru eventualii
1: candidați.
3: Da. Să vadă cam ce se obține în urma unui atelier.
1: Se așteaptă, deci, o scurtă prezentare în limba engleză, o prezentare de o jumătate de pagină a proiectului de ficțiune sonoră pe tema I Can Believe It, Improbable News, și o scurtă biografie până pe 18 septembrie, un număr de telefon, pentru că va exista un grup. Adresa de mail este asociațiaart.iks arond@gmail.com. Acum, eu știu, este cel mai greu lucru să inventez o știre. Eu mi-aduc aminte de facultate, de fapt, că mi se spunea inventează o știre și eu răspundeam, dar știrile nu se inventează. Adică mi se părea absolut absurd cum adică să inventezi o știre. Dar este, că... cu cât e mai gogomată, cu atât e mai bine, nu?
2: Și cred că e abilitatea noi lumii. Se pare că inventăm foarte multe știri. Suntem capabili
3: astăzi. Sunt atâtea informații deformate, că până la urmă a inventa o știre nu înseamnă să o iei de la zero, o știre falsă. Înseamnă să fii capabil să deformezi ceva credibil și să le livrezi ca pe altceva la fel de credibil.
2: Sau doar să fii subiectiv, Oana.
3: Da.
2: Dacă ne gândim, e suficient să fii atât de personal în impactul cu un eveniment, încât să prezinți lumii unghiul tău de vedere ca fiind adevărul absolut. Și deja ai făcut un fake news.
3: Deci nu e atât de complicat să vii cu un proiect pe o știre falsă, pentru că până la urmă nu trebuie să ne uităm decât la obișnuințele noastre de a comenta în mod subiectiv tot ce vedem pe rețelele de socializare, pentru că acolo regina e subiectivitatea.
2: Și în general, cred că interacțiunea cu artificialul devine o abilitate tot mai cerută de societatea modernă și va fi tot mai cerută în anii următori, foarte puțini care ne mai despart de acest cupol a inteligenței non-umane care se întinde peste noi. Deci capacitatea noastră de a deconstrui ceea ce e neadevăr, capacitatea noastră de a ne înarma cu exact acele repere care ne asigură că mai avem pământul sub picioare, devine unul din skill-urile cele mai importante, cred.
1: Problema este destul de serioasă și stau să mă întreb în ce măsură a vorbi astăzi de improbable news, despre știrile, despre fake news și de a discuta despre cum sunetul este alterat, nu cumva ne încurajează chiar să alterăm. Pentru că astăzi, de fapt, orice poate fi alterat, iar sunetul în primul rând. Astăzi avem inteligența artificială care imită aproape la perfecție vocile noastre. Cineva, cum să spun, talentat în acest domeniu, ar putea să ne improvizeze și de pe partea cealaltă a mesei să găsească trei alternative.
2: Eu am avut această experiență în spectacolul Vinovații.
1: Cel care a fost
2: acum
1: recent,
2: suntem în top 3 la Prix Italia,
3: Și nominalizați la Prix Europa, la Berlin. Deci e un... Uite, asta este o producție care vine foarte bine ca... aduce argumentul pentru capacitatea acestui gen audio, drama, ficțiune sonoră, să răspundă la o realitate socială, la un tip de problemă critică în societatea de astăzi, care pleacă de la o realitate și o folosește nu pentru a judeca situația, ci pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt transformările spre care tinde societatea umană. Pentru că spectacolul acesta vorbește despre crearea unor limbaje disjuncte între generații în mediile online. Pentru că probabil că toți cei care au copii, adolescenți, deja s-au lovit de problema că nu înțeleg ce scriu copiii lor pe rețelele de socializare, că mesajele au devenit atât de încifrate într-un limbaj care este cumva supra-metatextual, încât la rândul lor adulții au adoptat prescurtările și modul de a scrie scurt în mesaje și de a folosi semnele non-literare. Ori acesta este un trend care nu se va opri astăzi, mâine.
2: Și vorbeam de ieri, erau la știri, iată, adevărată de data asta, rezultatele testelor PISA. De ce leg lucrurile? Pentru că în Vinovații, care e inspirat de crima odioasă din satul Cernei de la începutul anului acesta.
3: Când un adolescent a fost omorât de doi dintre colegii lui.
2: Și plojează un pic în lumea acestor adolescenți care sunt abandonați de adulți, adolescenți care sunt nu doar într-o stare de analfabetism față de realitate, ci și un analfabetism digital. Iată, noi deși vedem tot timpul butonând telefoanele, nu înseamnă că știu ce fac acolo, pentru că adulții au abandonat cumva lupta, vor trebui să-și reia rolul, cred, totuși.
3: Și un analfabetism etic în societate. Cred că asta este foarte important, că aceste știri false, această avalanșă, tsunami de informații care se varsă zilnic peste noi în rețele, ne fac incapabili să mai discernem între ce e bine și ce e rău, să se suspendă cumva valorile etice, și asta o vedem peste tot în jur, nu sunt copiii de vină.
2: Pentru că se suspendă realitatea, de fapt. Odată cu ea se suspendă și regulile care o guvernează. În momentul în care tu creezi meta-realități continuu și ajungi să trăiești în ele.

0: vom avea parte de oameni structural diferiți. Vom fi structural diferiți între noi. E foarte interesant ce se întâmplă. Interesant, bun, dintr-un punct de vedere al cercetării, destul de înfiorător din punct de vedere al participantului la societate.
1: Dar dați-mi voie să fac și o recomandare pe site-ul nostru, eteatru.ro. Se poate asculta online, liber, vinovații. Și cred că e o experiență care ne-ar putea îmbogăți și cultural, dar ne-ar putea și ridica niște probleme care, la care să gândim ulterior.
2: Eu am crescut cu teatru radiofonic. Mărturisesc.
1: Multă lumea mărturisește
2: adică,
1: asta.
2: Da, tranzistorul ăla mic și roșu, cu baterii, cu teatru radiofonic.
1: Da, dar ceea ce e interesant de văzut acum este că ascultarea nu se mai produce în cameră sau, mă rog, de multe ori și multă lume ascultă în căști. Mm. Și asta aduce un plus de credibilitate și de imersivitate în mediul pe care, în atmosfera pe care o producție o construiește și devine mult mai credibil totul.
2: În 1938 este un caz absolut clasic, nu? Radioul american CBS îl avea pe Orson Welles, care prezenta Războiul Lumilor, da? Dar tot începea foarte bine cu un buletin de știri care anunța...
1: Un mocu fiction.
2: Da, un mocu fiction. Este adevărat că s-a stârnit un mic atac de panică, nu foarte mare, amplificat după aceea de către presă care a zis, vai, toată lumea a crezut că au venit extraterestri și așa, deci, mai departe, dar chiar a existat.
0: El a mimat, da, practic, a făcut un fake news, a mimat o transmisie în direct, făcută în studioul de radio,
1: de știri,
0: da, da. Da. Despre ce înseamnă venirea
1: martienilor.
0: Diferite testimoniale despre cum anumiți martieni erau pe unde erau ei și da, profitând de fapt despre ce vorbim, cum vorbim acum de online, profitând pe atunci de credibilitatea minunii tehnologice numită radio, despre care nu se vorbe, se spune că fără el poate nici comunismul, nici nazismul n-ar fi atins culmile pe care le-a atins.
1: Prin propagandă.
0: Prin propagandă. A reușit să creeze această isterie în masă. Deci,
2: da. Marțienii în New Jersey.
1: Da, uite, da. Eu am scris un articol despre a doua venire, a doua venire a marțienilor, referindu-mă exact la instrumentele pe care le oferă audiodramei și ficțiunii teatrului radiofonic, noua digitalizare. Dar eu cred că suntem în pragul unei a treia venire a marțienilor, dacă ne gândim la ce înseamnă comunicarea în rețele, în rețelele de socializare și la gradul de credibilitate pe care le au acestea în rândul a utilizatorilor, că nu găseam cuvântul, și a felului în care ne pierdem capacitatea să discernem între fals și real.
0: Și ne pierdem ușor locurile de muncă. Eu pornisem discuția despre vinovații gândindu-mă la faptul că am lucrat cu voci artificiale pentru prima oară. Mi-am propus să le explorez și am avut surpriza să constat că sunt din ce în ce mai bune, poți să le regizezi.
2: Serios?
0: Foarte serios. Nu mai vorbim de acele voi stângace care a trebuit să le fac eu stângace, pentru că am vrut să le denunț în piesă.
1: Și să ne lași o cheie să înțelegem că nu e o voce
0: umană.
1: Dar
0: se poate, da, tot mai mult să înlocuiești omul, iată și artistic. Sunt lucruri în care
2: actoricește, pentru că regizoarea deocamdată e în carne și oase, dar
0: aici. Eu cred că Yuval Noah Harari spunea, și după mine are perfectă dreptate, că e șocat că lumea nu se sesizează și mai ales intelectualii, politicienii, deloc, de ceea ce trăiește deja cu noi. E aici deja și la un moment dat foarte repede, va fi prea târziu să mai acționezi.
1: Pentru că, da,
0: performanțele diferitelor platforme, GPT, Gemini, etc., de a face scenarii, sunt deja din ce în ce mai buni, pentru că au informație. Deci până la... Nu știu... Dacă suntem conștienți că totuși artistul, până la nivelul de geniu, care sunt câțiva totuși, că altfel n-am avea loc de manualele de istorie, este un om extrem de cultivat, educat,

0: care reușește să facă legături extrem de interesante între cunoștințele pe care le are, având și anumite abilități practice. Ei bine, toate aceste elemente, un ChatGPT le poate însuma. Deja aproape și într-un an, doi, fabulos de mult. Scuză-mă, doar cât să termin și necesitatea omului de a interveni, de a fi cel puțin conștient, bun, este o descoperire pe care nu poți, e irreversibilă, este evident, pentru că este un mijloc pe la care nu se va renunța. Dar trebuie să-ți redefinești rolul, să-ți reglementezi diferit societatea astfel încât să poți conviețui cu ei fără să te trezești în situația de șoc, în care nu va mai fi nevoie de tine, scenarist, regizor, actor, compozitor muzical, făcută cu AI, e peste tot.
1: În condiția asta nici ieșitul la pensie nu mai este valabil.
2: America vorbește despre venitul minim garantat tuturor. Da. Pe de altă parte, oamenii care lucrează în informatică, am avut ocazia să întâlnesc pe cineva care trăiește în America din informatică și care spunea că în termen foarte scurt, până în 2030, 99% din cunoașterea umană va fi deja arhivată și introdusă în AI. Ori asta, cred eu că e deja o garanție a faptului că aceste conexiuni care intelectuale, aceste conexiuni creative, care erau cumva apanajul artistului, deja sunt dublate de capacitatea inteligenței artificiale și probabil că vine un... Nu vreau să fiu pesimistă și cred că omul va trebui să-și regândească poziția într-o societate de tipul ăsta și să-și găsească cumva justificarea.
0: Da, devine o societate hibridă în care o nouă specie va conviețui cu noi. Trăim vremuri foarte complicate. Am impresia că lumea se relaxează cu gândul că nu mai prind eu moment. Nu, lucrurile sunt extrem de rapide.
2: Trăim un moment de la fel de important ca inventarea tiparului în ceea ce va însemna
0: mai mult chiar
2: evoluția civilizației umane. Dar, întorcându-mă la orizontul sonor, aș vrea să spun că atelierul nostru este inclus în festivalul de anul acesta, care și de data asta la București aduce întâlniri cu artiști și dezbateri în două zile succesive, 24-25 septembrie. Sunt două zile în care vom avea ateliere, dezbateri și vom avea invitați străini pe care îi vom prezenta cu creațiile lor și cu...
0: Și sunt artiști sonori foarte diversi, de la creatori de instalații, la
2: muzicieni
0: sau artiști de ficțiune sonoră, în formulă mai conservatoare. Deci, iată o primă familiarizare cu acest gen și cu formulele lui moderne poate fi deja făcută, mulțumim Institutului Francez. Chiar îmi doresc să-i mulțumesc pentru acest interes, pentru sunet, aduce în peisajul cultural românesc un accent suplimentar pe o artă care la noi, din cauza perioadei lungi comuniste, nu a avut dezvoltarea, înflorirea pe care a avut-o în vest în anii 60, 70, 80.
2: Poate că este și un trend pe care Occidentul l-a redescoperit, pentru că, repet, e un limbaj favorizat de dezvoltarea tehnologiilor și în special de tehnologia digitală. Mesele rotunde au loc în fiecare zi, în 24-25 septembrie. Le voi modera, îmi face plăcere că voi fi moderatoarea acestor discuții.
1: Unde și ele și la ce oră,
2: au loc între 16 și 18 zilnic. Locul va urmează să fie confirmat, pentru că deocamdată nu e încă clar pentru organizator unde anume, în oraș, în centru Bucureștiului va fi spațiul, dar mi se pare important că avem câte trei invitați la fiecare rundă de discuții din zone foarte diverse, din teatru, din muzică, din performance de sunet, tot ceea ce cumva animă limbajul sonor în artele de graniță, pentru că ce spune Ilinca este într-adevăr o realitate, toate artele deja și-au permeabilizat limitele. Și asta mi se pare important și e și un atribut al tinerilor creatori. Ei nu se mai consideră doar artiști vizuali, nu se mai consideră doar actori. Termenul acesta de performer, da, pe care îl regăsim în diversele forme de artă, din teatru până în arte vizuale și muzică, e cumva cumulativ pentru această libertate de mișcare între limbaje.
0: Este efectul internetului. Lumea virtuală ne-a adus acest univers multilayer pe care nu mai ai cum ca artist să-l tratezi doar dintr-o singură perspectivă, care îi rămâi fidelă în viață. Adică, e natural. Da.
1: În același timp, autenticitatea rămâne totuși valabilă în continuare și a face field recording și a căuta sunetul pur.
0: Da, field recording-ul este obligatoriu.
1: Da, da.
0: El este carnea pe care vii și construiești cu tehnologie. Deci, întotdeauna un sunet înregistrat crud și personal e acea piatră pe care ai vrut-o tu anume să sune în spectacol într-un anume fel, ea este baza de la care poți să te duci să faci surround, ambisonic, cum vrei tu, pentru că are și bogăție. Ceea ce nouă ne fură, de fapt, această zonă artificială, este bogăția. E adevărat că pare că totul e cum trebuie și arată foarte bine și sună foarte bine, dar nuanțele, griurile, de care poate nu suntem conștienți, dar care ne bucură simțurile, acelea dispar.
2: Lăsați-mă să fac o comparație. Nu e întâmplător faptul că s-au creat aceste biblioteci de sunete pe care radiourile le-au folosit copios. Dar faptul că la audiodrama ne-am întors să înregistrăm am descoperit că putem înregistra în afara studiourilor, la fel ca la film, în spații care corespund cu scenariul, e garanția unui sunet bogat. Într-un fel sună o voce umană, un personaj, să-i spunem, într-un studio și pe care lipim după aceea zgomotul unei piețe, în trafic, și altfel sună în trafic o astfel de voce, captată în prim plan și cu fundalul traficului, are alt grad de credibilitate. Și ca să termin ideea, nu e întâmplător faptul că nici fotografia digitală nu are toate nuanțele de gri și credibilitatea și adâncimea bogăției imaginii pe care o are o imagine pe pe peliculă.
1: Iată de ce iubim sunetul și încă Radioul Național și Teatrul Radiofonic are, sper că încă mai are cele două studiouri, nu? De teatru 1 și 2, care sunt un loc...
2: Care sunt un muzeu foarte frumos, da. Și nu un loc viu,
1: da.
2: Și un loc viu în același timp, pentru că el ne permite să jonglăm cu aceste spații. Când avem nevoie de intimitate, de camera anecoidă, mergem în studio, dar când vrem vibrația străzii și a spațiilor vii, putem oricând să ieșim în... Și Ilinca a înregistrat la Vinovații, am înregistrat în Parcul Cismigiu. Unde am înregistrat? Când mai...
0: În Parcul Cismigiu, da. Înregistrăm adesea în spațiu real, pentru a oferi această bogăție a peisajului sonor.
2: Și ca să vă faceți o imagine, am avut producții la care am înregistrat pe acoperișul radioului noaptea, pentru că aveam nevoie de sunetul orașului noaptea, de undeva de la o distanță suficient de mare în care să se audă emoția, sau cum să-i spun, nu emoția, să se audă zgomotul, sunetul orașului.
0: Și ceea ce e frumos și știu că știți că sunteți în radio, e că, într-adevăr, în radio nu se termină treaba niciodată, iată, dovadă.
1: Deci, pentru ultimele două minute, să readucem aminte pentru acest atelier pe care îl pregătiți, ce, unde, când, cum,
2: un CV,
1: adresa e-mail, așa?
2: O idee de spectacol,
1: de ficțiune, de scenariu,
2: scurt, la temă.
1: O jumătate
2: foarte
1: de pagină în engleză.
2: Nu contează lungimea, contează ideea.
1: Da.
2: Și toate acestea trimise la adresa de e-mail art
0: asociația art.iks.k.e.
2: Atenție, se scrie cu S, se scrie cu A, 2A. Art, asociația art.i.k.s@gmail.com
0: până în 18 septembrie. Mai găsim și pe Facebook-ul Institutului Francez Colul Larg, putem să-l
1: explicat, da,
0: să înțeleg, avem. Așa?
2: Cu adresa de e-mail scrisă.
0: Atelierul va avea o componentă online, o vom stabili și împreună cu participanții, a început la final de septembrie, dar atelierul live la București se întâmplă între 2 și 5 noiembrie.
1: Vom avea timp să mai vorbim despre el și atunci vă mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Felicitări încă o dată. Aștept cu nerăbdare și rezultate, dar n-am nicio grijă, pentru că deja palmaresul vostru este absolut impresionant.
2: Iar audiția rezultatelor atelierelor va fi, atelierului va fi deschisă tuturor celor interesați.
1: Minunat! Punem punct aici programului de astăzi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață. RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominică Fritz. Atac cu drone în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. Două persoane au murit, alte două fiind rănite. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite. Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominică Fritz. El declară că Uniunea Salvației România nu va vota niciun guvern din care face parte PSD.
2: Ce pot să spun pentru noi, pentru USR, este că nu vom susține nicio majoritate din care face parte PSD. Dacă, într-adevăr, nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu. Cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?
0: Doi cetățeni ucraineni au decedat, iar un moldovean a fost rănit în urma atacului rusesc asupra punctului de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, aflat la un kilometru de Republica Moldova. Rusia recunoaște atacul, menționând că punctul de trecere era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Președinta Maia Sandu spune că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru, afirmă președinta Maia Sandu. La punctul de trecere Starokazachie, pe teritoriul Ucrainei, la numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone, iar marți, încă o dronă rusească a intrat în spațiul nostru aerian, a trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Râșcani. Potrivit șefei statului, chiar dacă acest incident nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Președinta Sandu afirmă că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Citez: să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Noi alegem să facem ce ne stă în putere, să ne apărăm oamenii, să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui. Am încheiat citatul. Trebuie spus că un cetățean moldovean a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazachie. El a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În același timp, autoritățile verifică informațiile privind eventuale mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Inspecția judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri, într-un zbor privat spre Mykonos. 13 persoane, dintre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Deliorga și judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat în luna iulie în Mykonos, a dezvăluit publicația News Center. Aceste dezvăluiri ridică multe semne de întrebare legate de respectarea anumitor standarde de integritate, explică la RFI Radu Nicolae, expert anticorupție.
2: În privința judecătorului constituțional, plenul curții poate lua în discuție această chestiune și chiar încurajez plenul curții constituționale să ia în discuție doar și pentru a clarifica și stabili niște standarde aplicabile și niște criterii precise aplicabile în privința judecătorilor constituționale. În privința judecătorilor obișnuiți, magistraților, înțeleg că inspecția judiciară s-a sesizat în privința președintelui Tribunalului Constanța, ceea ce este foarte bine pentru că o să avem o lămurire oficială în acest caz. Pentru politicieni sunt la fel de importante standardele de integritate și de transparență. Dacă ne amintim, a fost un scandal imens în Parlamentul European pentru că niște parlamentari europene au acceptat tot așa niște zboruri și ospitalitate, tratații, decontări de la diverse state care aveau diverse interese pe agenda politică a Parlamentului. Și aici eu cred că și politicienii sunt chemați să vină și să lămurească ce calitate oficială au avut în aceste zboruri.
0: Biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de Anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu și cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Delliorga, alături de mai mulți politicieni, a anunțat președintele Senatului Mircea Brudean. Decizia finală urmează să fie luată de plenul forului legislativ. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Dan Andreșescu are detalii.
4: Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite, transmite CNN. Forțele americane au lovit 4 petroliere în Golful Oman și unul în apropierea insulei Kark din Golful Persic, după ce Iranul a încercat să atace nava marinei americane de 2 ori în ultimele zile, notează CENTCOM. Armata americană acuză aceste nave că iau parte la o rețea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanța gardienii Revoluției, armata ideologică a Teheranului, precum și pe susținătorii săi din regiune. Gardienii Revoluției au avertizat de partea lor că vor viza tancuri petroliere din Kuwait și Bahrain. Escaladarea militară a început deja să se resimtă pe piețele petroliere. Prețul țițeiului Brent a crescut cu 1,5% până la 99,35 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în Statele Unite s-a apreciat cu 1,3% până la 94,23 dolari pe baril.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sudul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. În capitală cer mai mult senin, vânt slab până la moderat, iar maxima va urca până la 30 de grade. 28 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Craiova vor fi 31 de grade, la Timișoara 34, iar la Chișinău maximă de 28 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarii Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: Turnul Eiffel, zdruncinat de un scandal provocat de vizita unei delegații religioase hinduse. Turnul Eiffel și-a redeschis porțile marți după o zi de grevă provocată de vizita unei delegații religioase hinduse. Cu ocazia acestei vizite private organizate sâmbătă, s-a dat consemn ca toate femeile salariate ale turnului Eiffel, dar și cele care lucrează pentru diversi prestatari, să fie invizibilizate, adică să nu mai apară în fața vizitatorilor. Vasile Damian aduce Cronica Pariziană.
5: Emmanuel Grégoire, primarul Parisului, oraș care este proprietarul monumentului, a anunțat marți deschiderea a doua anchetă pentru a lămuri lucrurile în această gravă afacere de discriminare în funcție de sexul salariaților. Este inacceptabil ca aceste condiții să fie tolerate, a declarat edilul capitalei franceze, venit la fața locului ca să-i susțină pe protestatari. Prima anchetă va fi realizată în intern de SET, societatea care exploatează situl turistic. A doua este făcută chiar de primăria Parisului, în calitatea ei de autoritate de tutelă. Rezultatele celor două anchete sunt așteptate în maximum o săptămână. Salariații greviști și șocați care blocaseră accesul la turnul Eiffel toată ziua de luni afirmă că sâmbătă, cu ocazia vizitei unei delegații religioase hinduse, s-a dat consemn ca femeile angajate ale monumentului emblematic al Parisului să fie înlocuite cu bărbați sau să fie invizibilizate, adică să nu apară în drumul și văzul vizitatorilor. Același consemn s-a dat și societăților care prestează diverse servicii turnului Eiffel. Sindicatele protestatare au denunțat o situație gravă și profund contrară valorilor de egalitate și de non-discriminare. Grupul religios hindus incriminat și-a prezentat scuzele, dar neagă faptul că ar fi cerut interzicerea accesului cuiva. Totodată însă, hindușii spun într-un text adresat cotidianului Le Parisien, pe un ton ambigu, că, citez, înțeleg preocupările exprimate și promit că le iau foarte în serios. Vizita noastră s-a derulat la începutul orarelor normale de vizită pentru a limita cât se poate orice jenă pentru ceilalți vizitatori, mai afirmă respectivii. De partea ei, SET a recunoscut că delegația hindusă ceruse o vizită în cursul căreia să fie limitate interacțiunile cu femeile și a estimat că aceste condiții nu ar fi trebuit să fie acceptate. Nu doar primăria și sindicatele au protestat împotriva acestor atitudini. Guvernul de la Paris și mai mulți candidați la prezidențiale de anul viitor au vrut și ei să se facă auziți. Ministra franceză, însărcinată cu egalitatea femei-bărbați, a scris pe rețeaua X că în Franța nu se cere femeilor să dispară. Nici o dogmă, nici o religie nu este mai mare decât legile Republicii, a scris Aurore Berger. În Franța nu vom accepta niciodată ca prezența femeilor să fie limitată. Cerem să se facă toată lumina în această afacere, a declarat de partea ei Marine Le Pen, candidată la prezidențiale a partidului extremist de dreapta Reuniunea Națională, pe aceeași rețea X. În fine, ex-premierul centrist Gabriel Attal a estimat și el că în Franța nici o cultură, nici o credință, nici un cult, nimic și nimeni nu le poate dicta femeilor care este locul lor. Observatorii amintesc faptul că vizitatorii hinduși fac parte din Boshasanvasi, Akshar, Purushottam, Swami Narayan, Sansta, BAPS pe scurt, grupare religioasă extrem de conservatoare și naționalistă în ochii unei părți a diasporei indiene. Astfel, asociația Indian Alliance Paris a denunțat o nouă ofensivă a supremaciștilor induși care au o viziune a lumii foarte conservatoare și hinduso-naționalistă. BAPS ar fi de altfel o mișcare apropiată premierului indian Narendra Modi, el însuși considerat un conservator naționalist. Membrii mișcării hinduse veniseră ca să inaugureze primul lor mare templu în Franța, aflat în periferia Parisului. Cu această ocazie, organizaseră o procesiune culturală pe Sena și participaseră așadar la controversata vizită a turnului Eiffel.
1: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
6: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Episodul legat de zborul privat al unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Miconos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. Israelul a sancționat Marea Britanie după ce aceasta a decis să restricționeze comerțul cu colonii israeliene din Cisjordania și reuniunea teatrelor naționale românești revine în Republica Moldova la Teatrul Național Mihai Eminescu. Evenimentul începe în această seară și ține timp de aproape două săptămâni. Episodul legat de zborul privat al unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Miconos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța și un om de afaceri condamnat penal au mers în iulie cu același avion privat către Miconos, potrivit News Center. Dominic Fritz spune că zborul ridică unele semne de întrebare.
2: E ceva extrem de grav. Din păcate, spun cu tristețe că nu e ceva ce ar fi o surpriză pentru cineva în România. Avem, deja știm că PSD este un partid cu o aplecare mare spre lux. Știm că și domnul Grindeanu, domnul Simonis, domnul Ciolacu, tot au zburat cu astfel de jeturi private și tot a fost marea întrebare, dar cine a plătit pentru asta? Și există două variante. Ori oamenii își plătesc singur un bilet care costă, nu știu, 5.000, 7.000, 10.000 de euro, ori altcineva plătește pentru ei și atunci întrebarea, dar cei care plătesc pentru ei, la ce servicii se așteaptă cumva pentru o reciprocitate?
0: Banca Citizen se anunță că dă în judecată Consiliul Superior al Magistraturii, asta după ce pe 9 iunie secția pentru judecători a CSM a adoptat o hotărâre în care acuză organizația că atacă independența justiției. Am arătat încă de atunci că activitatea noastră s-a desfășurat și se desfășoară în litera legii și în limitele drepturilor și libertăților garantate de Constituție, se precizează într-un comunicat al organizației. Decizia vine după ce Funky Citizen a făcut mai multe demersuri pe lângă CSM pentru a anula respectiva hotărâre, dar Consiliul Superior al Magistraturii nu a răspuns la niciunul dintre aceste argumente, se mai arată în postarea organizației. Reamintim, CSM susține în hotărârea respectivă că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate. Hotărârea vizează în mod direct companii publice, discursuri politice și demersuri ale unor organizații civice pe care le consideră presiuni asupra justiției. Israelul a sancționat Marea Britanie după ce aceasta a decis să restricționeze comerțul cu coloniile israeliene din Cisjordania. Ministrul israelian de externe a anunțat închiderea consulatului britanic din Ierusalim, iar măsuri similare ar putea viza și alte state occidentale. Mădălina Șerban are detalii.
3: Israelul a decis să închidă consulatul britanic din Ierusalimul de Est și să retragă acreditările diplomaților de acolo ca reacție la sancțiunile anunțate de Londra împotriva coloniilor israeliene din Cisjordania. Vor fi afectate și alte forme de cooperare dintre cele două state. Reprezentanții britanici nu vor mai putea participa la misiunea de coordonare condusă de Statele Unite pentru Gaza, iar pregătirea oferită de britanici forțelor autorității palestiniene va fi oprită. În plus, anumiți oficiali și cetățeni britanici ar urma să primească interdicție de intrare în Israel. Din păcate, la putere se află un guvern laburist ostil care acționează sistematic împotriva statului Israel, ceea ce nu ne-a lăsat altă opțiune decât să răspundem în cele din urmă la acțiunile sale ostile, a declarat marți ministrul de externe israelian potrivit BBC. Măsurile vin după ce Marea Britanie, Franța și Canada au anunțat restricții asupra importurilor provenite din coloniile israeliene din Cisjordania ocupată. În total, alte 12 state europene și occidentale susțin sau analizează astfel de măsuri, argumentând că extinderea coloniilor afectează perspectiva unei soluții cu două state.
0: 19 teatre, 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine, începând din această seară, timp de aproape două săptămâni, capitala teatrului românesc. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Teatrul este cel mai bun ambasador al unirii și al rezistenței în fața Rusiei, spune organizatorul evenimentului, regizorul Petru Hadârcă, cu care a stat de vorbă la Chișinău corespondenta RFI Liliana Barbăroșie.
4: În 2013, într-o discuție amicală cu regretatul Ion Caramitru, am zis, haideți să împrietenim cele două teatre naționale, simbolic vorbind, Teatrul Național din București e Ile Caragiale, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Și uite că a avut un mare succes și am văzut deschiderea și bucuria spectatorului de la Chișinău, care a asaltat spectacolele venite de la București. Când s-a început ocupația Crimeei, unul dintre personajele de la Kremlin a declarat că, zice, mă, uite, în Chișinău în derâdere chiar a luat, n-avem nevoie să băgăm tancuri, băgăm ideologic teatru de calitate, artiști de prima mână și o să-i ocupăm. Și zic, no, stai, cine e cel mai reprezentativ din România? Cine sunt ambasadorii culturali? Teatru Național. Și am organizat în 2015 prima ediție a Reuniunii Teatrilor Naționale Românești. Prin teatru noi de mult am spart sârma ghimpată, prin teatru noi de mult deja suntem acasă, atât la București, cât la Cluj, la Sibiu, la Oradea, oriunde, la Craiova, și nu mai e nicio diferență.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. În capitală cer mai mult senin, vânt slab până la moderată, iar maxima va urca până la 30 de grade. Acum în București sunt 28 de grade, 26 de grade se înregistrează la Sibiu, la Craiova sunt 27 de grade, la Iași și la Cluj-Napoca acum 29 de grade, la Timișoara se înregistrează 30 de grade, iar la Chișinău 28. Este ora 14:07, Somarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
5: această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o după-amiază de miercuri, 9 septembrie, o zi bună să aveți! RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei, aici găsim declarația făcută la RFI de Dominic Fritz, cea mai legitimă soluție, alegerile anticipate. Alte informații pe scurt, prețul petrolului depășește $100 pe baril, miercuri dimineață pentru prima dată din iulie. Creșterea are loc pe fondul reescaladării tensiunilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Avertizare meteo de caniculă pentru vestul țării, temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI.

Avertizare de la Administrația Națională de Meteorologie în valabilitate astăzi până la ora 18 pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, sud-vestul Olteniei, temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest. Sunt acum 32 de grade la Timișoara, 28 de grade la Craiova, 29 la București, 28 de grade la Sibiu, 29 la Cluj-Napoca, 28 la Iași, cer senin la Chișinău, 28 de grade măsoară termometrele. RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. Atac cu drone în apropierea frontierei a Republicii Moldova cu Ucraina. Două persoane au murit, iar alte două sunt rănite. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat astăzi Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare. Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El declară că Uniunea Salvației România nu va vota niciun guvern din care face parte PSD.
2: Ce pot să spun pentru noi, pentru USR, este că nu vom susține nicio majoritate din care face parte PSD. Dacă, într-adevăr, nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu. Cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?
0: Doi cetățeni ucraineni au decedat, iar un moldovean a fost rănit în urma atacului rusesc asupra punctului de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, aflat la un kilometru de Republica Moldova. Rusia recunoaște atacul, menționând că punctul de trecere era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Președinta Maia Sandu spune că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Valeria Vițu de la Chișinău are detalii.
3: Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru, afirmă președinta Maia Sandu. La punctul de trecere Starokazachie, pe teritoriul Ucrainei, la numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone, iar marți, încă o dronă rusească a intrat în spațiul nostru aerian. A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Râșcani. Potrivit șefei statului, chiar dacă acest incident nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Președinta Sandu afirmă că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Citez: să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Noi alegem să facem ce ne stă în putere, să ne apărăm oamenii, să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui. Am încheiat citatul. Trebuie spus că un cetățean moldovean a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazachie. El a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În același timp, autoritățile verifică informațiile privind eventuale mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat astăzi Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, transmite Reuters potrivit Hot News. Vučić, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad. Tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice, se întreabă Vučić. Cu siguranță importanță nu ar fi fost necesare, a declarat președintele sârb într-o intervenție televizată. El a adăugat că orice amânare a alegerilor ar amenința supraviețuirea democrației în Serbia. El a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie, confirmând declarațiile anterioare privind momentul scrutinului. Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vest, nord-vest și local în centrul și sudul țării, în capitală cer mai mult senin, vânt slab, iar în acest moment sunt 30 de grade. 29 de grade se înregistrează acum la Iași, la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Craiova sunt 30 de grade, la Timișoara 33, iar la Chișinău acum 28 de grade Celsius. Este ora 15:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: RFI

0: Eye Drops, a doua oră RFI 360. România intră începând de astăzi în lupta pentru optimile de finală ale campionatului european de volei masculin într-o grupă cu Franța, Germania, Turcia, Elveția și Letonia. În fața propriilor suporteri, tricolorii încearcă să transforme avantajul terenului propriu într-o calificare. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Clujul devine începând de azi una dintre capitalele voleiului european. BT Arena găzduiește meciurile grupei D de la campionatul european masculin, iar România are parte de o provocare uriașă. Franța, Germania, Turcia, Elveția și Letonia sunt adversarele care stau între tricolori și faza eliminatorie. Primele patru echipe din grupă se califică în optimile de finală. Pentru naționala României, avantajul cel mai important este publicul. Meciurile disputate acasă pot transforma arena într-o adevărată fortăreață, iar atmosfera poate conta în momentele în care diferența dintre victorie și înfrângere este făcută de câteva puncte. Titular la națională, Bela Barta speră ca tribunele să fie al șaptelea jucător pentru România.
3: Da, cred că o să fie mai ușor. Nu știu apărat dacă mai ușor, dar cred că energia cu care o să ne împingă ei de la spate o să fie destul de mare. Îi așteptăm un număr cât mai mare la sală să ne ajute la fiecare punct, să fie alături de noi la fiecare punct și să ne bucurăm împreună de victoriile ce vor urma.
2: Cel mai dificil examen va fi fără îndoială cel împotriva Franței. Campioana olimpică și una dintre forțele tradiționale ale voleiului mondial pornește cu prima șansă la câștigarea grupei. Pentru România, un succes împotriva Franței ar fi o mare surpriză. Obiectivul realist este obținerea unui joc cât mai bun și câștigarea unor seturi care ar putea deveni importante în calculele clasamentului. Germania este una dintre echipele în fața căreia România își poate permite să spere la o victorie. Nemții au experiență și forță, dar partida de la Cluj poate deveni un duel echilibrat decis de serviciu, blocaj și eficiența atacului. Un succes împotriva Germaniei ar putea avea o valoare uriașă în lupta pentru primele patru locuri. Turcia vine la Eurovolei cu ambiții tot mai mari. Progresul voleibaliștilor turci a fost vizibil în ultimii ani, iar în 2026, Național a reușit în premieră calificarea la turneul final al Volleyball Nations League, unde a încheiat pe locul 6. Pentru România, meciul cu Turcia va fi unul dintre cele mai importante ale grupei. Este o echipă suficient de puternică pentru a pune probleme, dar nu imposibil de învins. În economia grupei, partidele cu Elveția și Letonia pot fi decisive. Letonia este primul adversar al României, iar un succes în debutul turneului ar oferi tricolorilor încredere și 3 puncte importante. Elveția, la rândul ei, nu trebuie subestimată. Într-un turneu scurt, orice echipă poate produce o surpriză, iar România va trebui să trateze fiecare partidă cu aceeași seriozitate. Pentru voleiul românesc, Eurovolei 2026 reprezintă și o întoarcere simbolică spre trecut. România a fost cândva o putere a acestui sport. În 1963, chiar la campionatul european găzduit de România, naționala a cucerit singurul său titlu continental cu victorii pe linie. Performanțele nu s-au oprit aici, România a cucerit argintul mondial în 1956 și a obținut medalii de bronz în 1960 și 1962. În 1977 a venit ultima medalie europeană, bronzul de la Helsinki, iar momentul de glorie al voleiului românesc a fost Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, unde tricolorii au câștigat medalia de bronz. Astăzi, distanța față de acea generație de aur este evidentă, dar Eurovolei 2026 oferă o oportunitate importantă pentru o nouă generație. Primul pas a fost făcut deja la ultima ediție, când România s-a clasat pe un loc bun. Același Bela Barta a spus care este acum obiectivul naționalei. Același Bela Barta a spus acum care este obiectivul naționalei.
3: Ca rezultatul echipei să fie cel puțin ca cel de data trecută, cel puțin locul 7 sau mai sus, bineînțeles.
2: România nu pornește favorită în această grupă. Franța are statutul de mare putere, iar Germania și Turcia par adversari capabili să lupte pentru pozițiile superioare. În schimb, Elveția și Letonia reprezintă meciurile în care tricolorii trebuie să-și confirme valoarea și să-și poată deschide drumul spre optimi. La Cluj, trecutul glorios și prezentul se întâlnesc. Generația care a cucerit Europa în 1963 și bronzul olimpic în 1980 a lăsat o moștenire grea. Pentru actualii tricolori, misiunea nu este să repete istoria, ci să înceapă să scrie una nouă, iar primul capitol poate fi scris chiar la BT Arena în fața propriilor suporteri.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15 și 50 de minute, un studiu clinic avansat privind un posibil tratament pentru obezitate infantilă a adus rezultate promițătoare. Cercetarea realizată pe copii cu vârste între 6 și 12 ani a arătat o scădere a indicelui de masă corporală după 68 de săptămâni. Rezultatele sunt deocamdată preliminare și au fost anunțate de compania daneză care dezvoltă tratamentul. Mai multe amănunte primim în următoarele minute de la Mirela Tădăcuș.
1: Un medicament cunoscut deja pentru controlul greutății la adulți și adolescenți a fost testat pentru prima dată într-un studiu clinic de fază 3 și la copii cu obezitate, cu vârste între 6 și 12 ani. Compania farmaceutică daneză anunța primele rezultate ale studiului clinic, care a inclus 160 de copii cu obezitate. Copiii au fost repartizați fie pentru a primi tratamentul injectabil o dată pe săptămână, fie placebo. În ambele grupuri, tratamentul a fost asociat cu măsuri privind stilul de viață, care au inclus reducerea aportului caloric și creșterea activității fizice. Peste 85% dintre participanți aveau obezitate severă, clasa a doua sau a treia, înainte de începerea tratamentului. Cercetătorii au repartizat aleatoriu în două grupuri. Unii au primit o injecție cu semiglutidă o dată pe săptămână, ceilalți au primit placebo. Obiectivul principal al studiului a fost modificarea procentuală a indicelui de masă corporală după 68 de săptămâni. Reducerea IMC a fost mai mare în grupul care a primit tratamentul decât în grupul placebo. Compania nu a comunicat însă deocamdată valorile exacte ale reducerii medii a IMC în cele două grupuri, date importante pentru evaluarea dimensiunii efectului tratamentului. În ceea ce privește siguranța tratamentului la această categorie de vârstă, compania a precizat că profilul general observat a fost similar celui identificat anterior la adolescenți și adulți, fără probleme noi, inclusiv în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea copiilor în perioada de pubertate. Aceste rezultate trebuie însă interpretate cu prudență până la publicarea datelor complete. În prezent au fost comunicate doar rezultatele principale, fără informații detaliate necesare pentru evaluarea completă a eficacității, reacțiilor adverse, întreruperilor tratamentului și diferențelor dintre grupuri. În Uniunea Europeană, tratamentul evaluat în acest studiu este autorizat în prezent pentru controlul greutății la adulți și adolescenți, începând de la vârsta de 12 ani, în asociere cu reducerea aportului caloric și creșterea activității fizice. Indicația pentru adolescenți se aplică celor cu obezitate și cu o greutate corporală de peste 60 de kilograme.
2: RFI. Spun de mii de ori că visez în culori și visele îmi dau viață.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Episodul legat de zborul privat al unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Mykonos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominica Fritz. Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite. Episodul legat de zborul privat a unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Mykonos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominica Fritz. Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța și un om de afaceri condamnat penal au mers în iulie cu același avion privat către Mykonos, potrivit News Center. Dominica Fritz spune că zborul ridică unele semne de întrebare.
2: E ceva extrem de grav. Din păcate, spun cu tristețe că nu e ceva ce ar fi o surpriză pentru cineva în România. Avem, deja știm că PSD este un partid cu o aplecare mare spre lux. Știm că și domnul Grindeanu, domnul Simonis, domnul Ciolacu, tot au zburat cu astfel de jeturi private și tot a fost marea întrebare, dar cine a plătit pentru asta? Și există două variante. Ori oamenii își plătesc singur un bilet care costă, nu știu, 5.000, 7.000, 10.000 de euro, ori altcineva plătește pentru ei și atunci întrebarea, dar cei care plătesc pentru ei, la ce servicii se așteaptă cumva pentru o reciprocitate?
0: Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Liderul sindical Marian Artimon a spus că la Metrorex sunt, citez, cam multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jicnească prin afirmația sa, dar declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie, Mariana Miclăuș. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână, când este ziua de plată. Motivul: Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie ar putea să fie luată mâine în ședința de guvern, a mai spus sindicalistul. În caz contrar, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel din 16 septembrie. Nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa, a spus sindicalistul.
3: În păcate, nu vreau să jignesc, spun, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secții, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
0: Kremlinul anunță că Rusia va oferi un răspuns adecvat la decizia Ungariei de a expulza 10 diplomați ruși, dar susține că Moscova rămâne deschisă în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor bilaterale, relatează Reuters. Ungaria a anunțat ieri măsura de expulzare, afirmând că diplomații au acționat în moduri incompatibile cu statutul lor. Această decizie a marcat o ruptură clară față de era fostului prim-ministru Victor Orban, care menținuse relații prietenoase cu Moscova. În același timp, rămânem deschiși la dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre. Suntem interesați să facem acest lucru și nu dorim să aducem atingere, ceea ce ar putea numi moștenirea valoroasă și experiența relațiilor bilaterale ruso-ungare, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Dan Andreșescu are detalii.
4: Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite. transmite CNN. Forțele americane au lovit 4 petroliere în Golful Oman și unul în apropierea insulei Kark din Golful Persic, după ce Iranul a încercat să atace nava marinei americane de 2 ori în ultimele zile, notează CENTCOM. Armata americană acuză aceste nave că iau parte la o rețea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanța gardienii Revoluției, armata ideologică a Teheranului, precum și pe susținătorii săi din regiune. Gardienii Revoluției au avertizat de partea lor că vor viza tancuri petroliere din Kuwait și Bahrain. Escaladarea militară a început deja să se resimtă pe piețele petroliere. Prețul țițeiului Brent a crescut cu 1,5% până la 99,35 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în Statele Unite s-a apreciat cu 1,3% până la 94,23 dolari pe baril.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, în vestul și nordul țării, izolat vor fi averse slabe, iar în rest cer mai mult senin. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 21 de grade. În capitală cer mai mult senin și o minimă de 14 grade. La Cluj-Napoca vor fi 9 grade, la Sibiu se vor înregistra 10 grade, la Craiova și la Iași 14, minimă de 17 grade la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 14 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continua.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Drăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totoc din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
17: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
18: RFI.

0: 16:20, RFI 360. Recomandările cuprinse în raportul Draghi sunt încă departe de a fi implementate în practică, ponderea aplicărilor este redusă, de aceea competitivitatea europeană nu a făcut deocamdată progrese. Urmează Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Exact în urmă cu 2 ani, 9 septembrie 2024, Mario Draghi prezenta raportul pe tema competitivității Uniunii Europene. Raportul cerea acțiune. Uniunea Europeană trebuia să treacă la fapte pentru a reduce diferența de competitivitate care o separă de Statele Unite și China. Agenția Europeană pentru Finanțarea Cercetării și Inovațiilor, o instituție care se vrea o replică a agenției americane, a Departamentului Apărării, care este responsabilă cu dezvoltarea de noi tehnologii, a publicat o evaluare a implementării recomandărilor făcute în raportul Draghi. Concluziile nu sunt prea optimiste. Din cele 30 de măsuri considerate critice, doar 26% au fost puse în practică. Este un progres față de un an în urmă, dar lent. De fapt, evaluarea arată că nicio măsură dintre cele 30 monitorizate nu este implementată complet. 9 sunt deblocate și sunt în progres, precum programul european de apărare SAFE sau normele privind fuziunile și achizițiile. Este nevoie de o accelerare a procesului, spune președintele Agenției Europene, iar cifrele arată acest lucru. 2/3 din măsuri sunt într-un stadiu incert, iar 5 nu au generat nici măcar o dezbatere serioasă. În această categorie intră, de exemplu, crearea unei agenții europene de rating sau renunțarea la principiul returului geografic în cadrul Agenției Spațiale Europene, care garantează că fiecare stat membru primește o cotă din contractele industriale proporțională cu contribuția la buget. Sectoarele energiei și materiilor prime înregistrează cele mai bune progrese, cu mai mult de 1/3 dintre măsuri deja implementate. Urmează piața unică și guvernanța, în timp ce domeniul sănătății este mult în urmă, cu o rată de implementare de doar 13%. De exemplu, nu există un spațiu european comun al datelor privind sănătatea, în timp ce Marea Britanie are o bancă de date comună în acest domeniu. Studiul de evaluare arată că așa numitul al 28-lea regim ilustrează cel mai bine contradicția europeană. Al 28-lea regim vrea să fie un statut unic pentru companii, independent de cele 27 de sisteme juridice naționale. Bineînțeles, este vorba despre un regim simplificat care să poată facilita accesul companiilor pe piața comună. Nemulțumirea președintelui Agenției Europene este că implementarea celui de-al 28-lea regim se face prin directivă europeană, în loc de regulament. În felul acesta, statele membre pot să fie creative în raport de legislație, ceea ce de multe ori dăunează în loc să ajute. De exemplu, în Germania, înființarea unei companii poate să implice onorarii notariale de până la 150.000 de euro. Nu există companii gigant, campioni europeni în sectorul bancar sau în domeniul sănătății, pentru că fiecare stat membru își păstrează prerogativele privind reglementarea și funcționarea. Piața unică, gândită pentru a fi pilonul puterii europene, rămâne doar pe hârtie în unele sectoare economice. În ceea ce privește programele europene de inovare, dezbaterea nu se referă la nivelul finanțării, pentru că bugetul programului Orizont s-ar putea dubla ajungând la 200 de miliarde de euro. Problema este alocarea ineficientă a banilor publici. De exemplu, în loc să concentreze resursele, Comisia Europeană le-a diluat, adică le-a distribuit către 14 fabrici de inteligență artificială în încercarea de a respecta criteriul geografic. În schimb, un summit organizat la Paris a reușit să atragă investiții de capital în valoare de peste 100 de miliarde de euro, ceea ce arată că fondurile private se mobilizează în volume mari, în timp ce banii publici se împrăștie. Există o serie de măsuri propuse de Agenția Europeană care respectă raportul Draghi și pleacă de la energie, pentru că în continuare companiile europene plătesc energia de câteva ori mai mult decât cele americane. În aceste condiții, este greu să vorbim de competitivitate.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: câteva cuvinte de la ANM. Administrația Națională de Meteorologie prognozează la noapte un cer mai mult senin, dar în partea a doua a nopții se va înnora în nordul Banatului, Crișanei, Maramureșului, precum și în nord-vestul Transilvaniei, unde izolat vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse cu ușoare intensificări, viteze de 40-50 de km pe oră în sudul Banatului, în podișul Moldovei și la munte la altitudini mari. Temperaturile minime cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei, 21 de grade în dealurile de vest. La București un cer mai mult senin la noapte, minima termică 12-15 grade. Mâine vreme călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil temporar cu norări în regiunile vestice, nordice, parțial în centru. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei, în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Temperaturile maxime mâine între 24 de grade pe litoral, 35 de grade în sudul Banatului. La București mâine o zi călduroasă, o vreme frumoasă, 31-32 de grade.
1: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Dezvăluirile recente privind zboruri private având la bordă politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România, atrage atenția la RFI jurnalistul Ion Meioniță. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat astăzi Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru. Israelul a sancționat Marea Britanie după ce aceasta a decis să restricționeze comerțul cu coloniile israeliene din Cisjordania. Dezvăluirile recente privind zboruri private având la bordă politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România, atrage atenția la RFI jurnalistul Ion Meioniță. Vorbim despre un tipar, nu de cazuri izolate, spune redactorul șef Historia. Miza o reprezintă conectarea unor privilegii la resurse publice, explică jurnalistul.
2: Este o dovadă a faptului că în România există o realitate. O întreagă castă de privilegiați, diverse funcții în stat, care își permit astfel de aventuri luxoase și probabil vedem doar vârful icebergului în acest moment. Am pornit de la un zbor, sunt mai multe și practic este un pattern aici. Vârfuri în diverse instituții ale statului care sunt înfrățite cu oameni de afaceri, cu tot felul de personaje din diverse zone, într-o combinație care arată că pe dedesubt sunt înțelegeri, strângeri de mâini care duc la rezultate dintre cele mai surprinzătoare, să spunem, pentru că avem de-a face, iată, cu doi magistrați, un judecător al Curții Constituționale, un președinte de instanță, cu oameni de afaceri, cu politicieni. Deci iată o încrengătură care explică foarte mult din ceea ce se întâmplă în România de astăzi.
0: Procesul în care fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, programată astăzi la Curtea de Apel, a început cu amânare. Instanța a stabilit un nou termen pentru data de 28 septembrie. În 2 aprilie, Curtea de Apel a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la Instanța Supremă, atât de inculpați cât și de Ministerul Public. În 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în camera preliminară. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat astăzi Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, transmite Reuters. Vučić, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad, tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice, s-a întrebat Vučić. Cu siguranță nu ar fi fost necesară, a declarat președintele sârb într-o intervenție televizată. El a adăugat că orice amânare a alegerilor ar amenința supraviețuirea democrației. El a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie, confirmând declarațiile anterioare privind momentul scrutinului. Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor. Israelul a sancționat Marea Britanie după ce aceasta a decis să restricționeze comerțul cu coloniile israeliene din Cisjordania. Ministrul israelian de externe a anunțat închiderea consulatului britanic din Ierusalim, iar măsuri similare ar putea viza și alte state occidentale. Informații aflăm de la Mădălina Șerban. Israelul a decis să închidă consulatul britanic din Ierusalimul de Est și să retragă acreditările diplomaților de acolo ca reacție la sancțiunile anunțate de Londra împotriva coloniilor israeliene din Cisjordania. Vor fi afectate și alte forme de cooperare dintre cele două state. Reprezentanții britanici nu vor mai putea participa la misiunea de coordonare condusă de Statele Unite pentru Gaza, iar pregătirea oferită de britanici forțelor autorității palestiniene va fi oprită. În plus, anumiți oficiali și cetățeni britanici ar urma să primească interdicție de intrare în Israel. Din păcate, la putere se află un guvern laburist ostil care acționează sistematic împotriva statului Israel, ceea ce nu ne-a lăsat altă opțiune decât să răspundem în cele din urmă la acțiunile sale ostile, a declarat marți ministrul de externe israelian potrivit BBC. Măsurile vin după ce Marea Britanie, Franța și Canada au anunțat restricții asupra importurilor provenite din coloniile israeliene din Cisjordania ocupată. În total, alte 12 state europene și occidentale susțin sau analizează astfel de măsuri, argumentând că extinderea coloniilor afectează perspectiva unei soluții cu două state.
3: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, în vestul și nord-vestul țării izolat vor fi averse slabe, în rest cer mai mult senin, temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 21 de grade, în capitală cer mai mult senin și o minimă de 14 grade. 9 grade vor fi la Cluj, 10 la Sibiu, minimă de 14 grade la Craiova și la Iași, la Timișoara se vor înregistra 17 grade, iar la Chișinău 14 grade. Este ora 17 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă vezi pe cineva aruncând gunoi lângă o apă, o poză cu persoana sau cu numărul mașinii, plus o sesizare exactă a locului trimisă la primărie și la garda de mediu, este tot ce trebuie. Legea 211 din 2011 obligă autoritățile locale să ridice deșeurile din zonele pe care le administrează. Așa că sesizarea ta este doar un declanșator pentru o obligație pe care primăria o are oricum. Amenzile pentru cei care pot fi identificați pot ajunge până la câteva mii de lei, iar autoritățile sunt obligate să-ți răspundă în cel mult 30 de zile, indiferent de soluție.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Metrorex nu mai are bani de salarii. Metroul și-ar putea opri activitatea din 16 septembrie, titlul pe RFI.ro. Cea mai legitimă soluție, alegerile anticipate, declarații astăzi la RFI de Dominic Fritz. Și scena Casei de Cultură din Copou la un pas de a fi confiscată de susținătorii lui Călin Georgescu, un alt titlu. Vă invit să citiți articolele pe RFI.ro. Tot acolo, în secțiunea podcast, puteți reasculta emisiunile RFI România. Atât din partea mea, mâine de la 2 vom fi din nou împreună. Fille.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, iasomie, a început școala, se știe, când vacanța în urmă lasă, sunt elevii triști în clasă. Adică bucuroși, pam, pam.
3: Din adevărul.ro citim despre niște percheziții DNA la Facultatea de Medicină din Constanța. Aici erau căutate dovezi de mită la examenele de admitere.
4: Se trăiți cinstiți, agentul Zgureanu raportează că chiar vorbeam cu niște colegi mai bine plătiți de la DNA, că eu nu cred să fi dat cineva mită cuiva la Facultatea de Medicină ca să intre la admitere. Asta ar însemna că după ce face facultatea, s-ar putea să-și dorească banii înapoi și ar proceda la luare de șpagă de la pacienți, ceea ce la noi chiar nu s-a mai văzut. Deci e o neînțelegere, băi.
5: Eu sunt cinstit până în măduva oaselor.
3: Click.ro ne dezvăluie ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi. Efectele surprinzătoare asupra creierului și glicemiei. Cercetătorii din India au descoperit că un consum regulat de migdale crude poate îmbunătăți viteza de gândire și capacitatea de concentrare la adulții cu risc de prediabet.
6: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și am constatat că la noi degeaba mănânci migdale dacă nu citești o carte. Îți crește viteza de gândire, dar te gândești doar la prostiile de pe TikTok. De altfel, o să propun autorității electorale centrale să nu poți vota dacă n-ai consumat înainte un kilogram de migdale. Poate așa devenim ceva mai sănătoși și la cap.
5: Vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie?
3: Din click.ro aflăm ce trebuie să pui în apa de la mop pentru o podea curată. Trucuri simple pe care nu le știai. Specialiștii în curățenie spun că se pot folosi uleiuri esențiale de lămâie, ceai verde sau lavandă. De asemenea, se poate adăuga un sfert de cană de suc de lămâie în apa din găleată. Se mai pot pune bicarbonat de sodiu, detergent de vase, oțet alb sau coji de citrice.
4: Mamicule, vă pupă de antidățica, uite ce să fac, s-a apucat tanti de curățenia de primăvară, că m-a luat cu treabă și a trecut vara. Mamicule, tanti a brevetat podeaua curată cu miros de natură. Da, mamă, în găleata de mop pui jumătate de cană, dar nu mai mult, că e rosit, de Sauvignon Blanc. Să miroase a struguri. Nu pui cabernet, că pătează, am pățit. Sau tărie, că și aia curăță. Am avut mulți vecini care s-au curățat de la tărie, mamă.
5: Orice s-ar întâmpla, cugetul meu trebuie să rămână curat.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI.

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Setați-vă ceasurile și numărați-vă pașii, pentru că începând de pe 10 septembrie în București are loc un performance la care îți asiguri intrarea, demonstrând că ai mers pe jos până la cele trei locații în care are loc. Așa că am invitat pe regizorul Bogdan Georgescu și pe actorii Diana Mitroaie și Raj Alexandru Udrea să vorbim despre acest performance inovator. Mulțumesc că ați venit la RFI România!
3: Mulțumim de invitație.
2: Sper că am menționat până acum că acest interviu o să aibă loc doar dacă ați mers pe jos până aici la radio.
4: Sigur.
2: Voiam să vă întreb care este relația voastră cu mișcarea într-o lume care este atât de sedentară. Mi se pare că mă ridic din pat, vin la job și apoi mă așez la calculator și a venit seara. Nu știu cum e la voi, sper că e diferit.
3: Sună destul de drastic, nu o să respingem pe nimeni, o să acceptăm pe toată lumea, chiar dacă nu pot demonstra că au parcurs pe jos distanța, ne-am flexibilizat între timp și propunem asta doar ca sugestie, dar recomandăm și invităm publicul să parcurgă distanțele dintre cele trei locuri în care vor avea loc performance-urile în București, Atelier 35, Linotip și Galeria 26. Și cum a pornit povestea și cum am ajuns la varianta de mișcare și de integrat mișcarea într-un proiect de dans, storytelling și atingere, e în încercarea de a împărtăși cu lumea largă mijloace și tehnici de recuperare și de regenerare pe care comunitatea queer, comunitatea din care facem parte, le utilizează instinctiv și natural în mod frecvent și dintotdeauna, dansul, statul la povești, atingerea ca mijloace și instrumente de construirea acestei comunități de regenerare.
2: Tu locuiești la Berlin, tu la București, tu ai locuit și în altă parte.
5: Și în Iași.
2: Și în Iași. Și voiam să vă întreb care este relația voastră cu mișcarea, cu mersul prin oraș. Simțiți că îl cunoașteți mai bine sau încercați să-l evitați, făcând parte dintr-o comunitate care încă nu își găsește locul așa cum merită în societatea românească. Uneori pașii sunt și fugă.
4: Da, așa e. Cumva, apropo și de perioada pandemică și de tot ce a însemnat obligoul acesta de stat, mai mult decât de mers sau de plimbat sau de făcut acțiune în societate, pe stradă, cu alți oameni, într-adevăr, eu m-am retras mult, nu am mers mult pe jos. Scaunul a fost prietenul meu cel mai bun și laptopul și s-a simțit după prima perioadă de pandemie, după prima perioadă în care s-a întâmplat pandemia și foarte greu mi-am revenit și într-adevăr mi-am revenit mergând pe jos. Adică înainte mergeam pe jos și era absolut basic, for granted, să mergi pe jos era normal. Când am ieșit din prima perioadă de pandemie, să mergi pe jos părea un lucru pe care trebuie să-l învăț de la început. Părea că trebuie să fac o pauză după 10 minute, că mă doare spatele. Părea că se întâmplă să meargă gândurile mult mai încet sau să stau pe un gând pentru că aveam timp să merg. Părea că îmi calculez viața în timpul distanței de mers pe jos. Cât mă duc de la mine de acasă până la magazin să-mi iau ce am de luat, știu că fac 10 sau 12 minute. În timpul ăla puteam să fac ceva. Și am încercat să îmi reintegrez cumva mersul pe jos și această mișcare pe care o luam for granted în viață și să o reintegrez cu scopul ăsta de, așa cum spunea și Bogdan mai devreme, de regenerare, pentru că a fost regenerare și pentru mine, într-adevăr.
2: Diana?
5: Eu am o relație foarte bună cu mersul.
0: merg în continuu, chiar vorbeam și cu Bogdan zilele trecute, că încerc să-mi ating targetul de 10.000 de pași pe zi, nu reușesc mereu. Și îmi place să descopăr orașe mergând pe jos, îmi place foarte mult să explorez. De exemplu, când am venit în București acum 4 ani, mergeam doar pe jos. Eram foarte anxioasă cu metrou, nu puteam deloc să mă gândesc că pot să merg cu metrou sau cu autobusul și mergeam pe jos. Și ăla era momentul meu de liniște, momentul meu în care mă conectam cu mine și cu orașul. Dar până atunci, de exemplu, în Iași, fix după pandemie, m-am lovit la picior și a trebuit să mă operez, să intru într-o recuperare destul de hardcore și s-a simțit ca o pandemie continuă, de fapt. Pentru că iarăși a trebuit să stau o lună de zile la pat și să reînvăț să merg și eu tocmai atunci voiam foarte tare să merg pentru că puteam să ieșim din casă și era ideea asta de a ieși și a face lucruri și nu puteam. Și a fost destul de greu să trec prin procesul ăsta, am avut noroc de oameni că mi-au fost aproape, chiar și oameni din comunitate care mi-aduceau flori și de toate. Asta e așa ca o paranteză. Și apoi când am reînceput să merg, la fel era ideea asta, să explorez cât mai mult și de obicei, dintotdeauna mă știu așa, chiar dacă am treabă sau repetiții dimineața, de obicei ajung seara acasă pentru că merg foarte mult și mă plimb peste tot. Nu știu dacă fug de mine neapărat, poate, dar da, tratez mersul ca o formă gratuită de terapie.
2: Am înțeles.
3: Eu aș vrea doar să adaug că am descoperit recent că mersul pe jos are
2: efecte benefice.
3: În urma unei în urma unui eveniment din viața personală și mi-amintesc, de exemplu, când l-am cunoscut pe Raj la Sibiu și când am lucrat prima dată împreună în 2016, știu că singurul motiv pentru care mergeam pe jos era că se lansase Pokémon Go și mergeam pe jos ca să-mi culeg Pokémonii, dar altfel întotdeauna am stat lângă teatru, am căutat, adică mersul pe jos nu era parte din rutina mea sau din viața mea și am descoperit în ultimii ani beneficiile, dar cred că a fost și momentul în care am înțeles consecințele acestei pandemii asupra mea și faptul că toată izolarea și toată închiderea în casă mi-a dat și senzația că se poate și așa și că e ok, că e de fapt ok să rezolv totul din fața unui calculator, că e ok să nu plec, să nu ies niciodată din casă, că e ok să-ți vină mâncarea la ușă și cumva asta a fost cel mai înfricoșător, ideea că aș putea să îmi trăiesc toată viața fără să fie nevoie să-mi părăsesc apartamentul.
2: În suma, avem la dispoziție 8 ore pe zi ca să ajungem la cele 3 performance-uri. Într-un loc o găsim pe Diana, în alt loc o să-l găsim pe Raj și în celălalt loc o să găsim unul dintre ceilalți performeri. Cum o să se întâmple mai exact? Adică, I cannot see it.
3: Performanțele încep la ora fixă în fiecare loc. Deci la ora 2, la ora 3, la ora 4 și publicul, durata e undeva între 15 și 20 de minute în fiecare din cele 3 locuri, după care publicul e invitat să parcurgă distanța din locul respectiv la următorul, primind și o sugestie de temă de gândire pentru drumul pe care îl face, pe care ulterior o împărtășește cu noi și apoi într-o sumă de gânduri și experiențe le vom prezenta pe toate în evenimentul nostru final. Cam asta e structura și cam asta e invitația publicului. Nu există o ordine anume în care să de unde să înceapă și în ce ordine să parcurgă, doar că dacă ajung cumva înainte de ora fixă, vor fi niște momente de așteptare. accesul publicului e limitat la 10 persoane pe intervenție, pe oră și da, se va întâmpla joi și vineri de la 14-22, după care 19-20 septembrie și 27 septembrie ultima intervenție.
2: Și unde se întâmplă lucrurile astea?
3: Atelier 35 este performance-ul pe storytelling și povești. Galeria 26, senzorial, masaj, atingere și linotip 19 joi și vineri, iar pe 19 și 20 e la Centrul Național al Dansului, componenta de dans.
2: Am înțeles. Ce mi s-a părut și mai interesant la acest proiect este că performerii au fost aleși doar după ce și-au asumat apartenența la comunitatea LGBT. Și trăim în această societate în care avem extrem de puțini artiști, extrem de puține persoane publice asumate și am vrut să vă întreb cum a fost pentru voi acest lucru. Adică vine cu o presiune, vine cu o mândrie, cu ce vine, care e tot pachetul?
4: Din momentul, eu sunt o persoană out și de foarte mult timp, adică din 2014 spre 15, out peste tot și pentru mine, din momentul în care am fost out, a fost și o mândrie. Adică am considerat că I'm proud to be queer. Și asta simt de fiecare dată când fac parte dintr-un proiect queer și în ultimii ani, în ultimii 7 ani, 8 ani, am făcut parte doar din proiecte în care am lucrat cu comunitatea și pentru comunitate și asta pentru mine mă bucură foarte tare și mă face să mă simt fulfilled de tot ce înseamnă queerness în jurul meu. Nu văd asta, queerness-ul nu-l văd niciodată ca pe un weakness și oamenii din jurul meu care au văzut asta în mine sau în asumarea mea sau în lucrurile pe care eu le-am făcut pentru queerness și pentru comunitatea queer națională, dar și locală, nu mai sunt în viața mea. Și e o regulă foarte clară. You are not accepting me, you are not changing me. Kiss you!
2: Pentru tine, cum a fost, Diana?
0: E primul proiect în care sunt legat de comunitate. Pot să zic că mă observ, pentru că până acum am evitat să vorbesc despre asta în teatru, deși mi se pare fix locul în care ar trebui să fim și să ne simțim cel mai safe cu cine suntem. Și foarte frumos, adică abia aștept să mă trezesc dimineața să mă duc la repetiții, abia aștept să îi văd pe oamenii ăștia frumoși cu care repet și mă simt înțeleasă, mă simt iubită și mă simt, nu știu, parcă mă ține cineva în brațe constant și un sentiment foarte frumos. Și e un moment foarte special pentru mine și în viața mea să fac asta, pentru că nu am vorbit despre asta public vreodată. Și mă simt foarte powerful și mi-au și energia de la colegii mei foarte tare și mă fac să am și mai mult încredere că doar pentru că sunt din comunitate nu înseamnă că sunt o actriță mai bună sau mai proastă sau că mă schimbă cu ceva lucrul ăsta. Sunt Diana și atât.
2: Corect. Bogdan, tu faci teatru queer de câți ani? Nici nu mai amintesc. Primul spectacol pe care l-am văzut

0: te poți simți mai safe în Republica Moldova.
1: În Republica Moldova decât... Și asta a fost în 2010, Rock Vaiv, produs de teatru Spălătorie din Chișinău și a fost un... un proiect foarte important pentru mine, pentru că era pentru prima dată când vorbeam deschis și mi-asumam apartenența la comunitate. După care mi-am dat seama cu ce putere și cu ce agency vine asta și mi-am dorit să împărtășesc asta cu cât mai multă lume și cu cât mai mulți colegi.
0: Și ai venit în România, mulțumim.
1: Exact. Eu eram în România, doar că în România vorbim despre România alte comunități marginale și cumva încercam o reprezentare printr-un proxy sau pentru că și acele comunități care erau oprimate și marginalizante simțeam această conexiune și această forță prin aliere și prin susținere reciprocă.
0: Cât de importantă este reprezentarea? Aș vrea să vă invit înapoi în copilăria voastră, într-un moment ok din copilăria noastră, în care ați avut un moment de conștientizare a faptului că nu sunteți singuri. Mm. Prin intermediul teatrului, filmului, unui personaj queer reprezentat într-un act artistic.
2: Trebuie să recunosc că e o întrebare grea, Andreea.
0: Adică mulțumesc!
2: E foarte greu ce ne întrebi, cel puțin pentru mine, pentru că nu mi-amintesc dacă... Cel puțin ca acces la ce aveam eu acces, am putut vedea queerness în fața ochilor mei. Am trăit într-un oraș foarte mic, la Râmnicu Vâlcea, și nu cred, nu mi-aduc aminte ca cineva pe acolo să fi fost queer vreodată. Prima dată, prima mea amintire despre queerness și despre tot ce înseamnă LGBTQIA+, ca reprezentare și ca asumare, a fost alături de Bogdan, într-adevăr, la Sibiu, când ne-am întâlnit și când am început să lucrăm la spectacolele de teatru, primul fiind Hashtag Minor și următorul fiind Malpraxis și de aici o listă lungă. Și... First time, nu știam cum arată steagurile, habar n-aveam. Nu știam că rainbow, de fapt, it's queer. Eram, Doamne ferește, eram ca un puișor gata scos din găoace, într-o lume nouă pe care nu știam, dar foarte paradoxal, simțeam că aparțin ei. Mm-hmm. Și asta n-am simțit niciodată că se întâmplă și n-am simțit că aparțin celelalte comunități, mainstream-ului. Și asta pentru mine a fost paradoxal, o întrebare care a fost recurentă în decursul anilor și care mai vine câteodată. Cum poți să aparții unei comunități despre care nu știi prea multe, nu cercetezi prea multe, nu ai acces neapărat la prea multe lucruri despre ea, despre informații sau, nu știu, despre cum se reprezintă și se autoreprezintă ea. Iar pentru mine, din momentul în care mi-am recunoscut identitatea și orientarea sexuală, a fost mandatory autoreprezentarea și reprezentarea comunității în publicul mainstream, da. Într-adevăr. Și cred că e ceva ce ar trebui făcut, adică e un minim de respect pentru comunitatea noastră, invitând persoane din comunitate la diferite, așa cum tu ne-ai invitat pe noi aici să vorbim despre proiect și să ne reprezentăm și autoreprezentăm. Cred că așa ar trebui să fie mai peste tot, pentru că nu poți să vorbești despre cineva dacă nu trăiești sau nu, măcar nu aparții.
3: Raj a zis tot din punctul meu de vedere, dar legat de copilărie
0: sau... Adolescență, tinerețe.
3: Da, nu. N-am avut un exemplu, dar iartă-mă, am uitat întrebarea, nu știu.
0: Întrebarea era legată despre un moment în care ai găsit reprezentare, autoreprezentare într-un act artistic românesc, clar, poate nu, dar cel puțin internațional, nu știu. De exemplu, exista acest serial numit

0: Elward.
1: Oh, da. Acolo am simțit că fac parte din acest serial. Adică simțeam că ele sunt prietenele mele și cu ele vorbesc și eram amuzant la un moment dat că scriam un jurnal și... Scriam în jurnal și parcă vorbeam cu ele uneori, pentru că nu aveam cu cine să vorbesc despre asta, nu exista ideea asta. Eu sunt din Botoșani, adică un oraș extrem de mic, în care nici nu era vorba să auzi de cineva că e queer sau din comunitate. Și atunci, da, serialul ăla o să rămână pentru totdeauna în sufletul meu. Fetele alea sunt prietenele mele, cu care am împărtășit foarte multe.
0: Edward, această paralelă la Sex and the City pentru comunitatea queer și da. Cred că mai era
1: ceva.
0: Queer as folk?
2: Mm.
0: Dar vorbim din amintiri.
2: Da, wow, m-ai lansat într-o analiză și cercetare, pentru că îmi dau seama că invitația ta de a-mi reaminti care erau rebelele, îmi dau seama că, de fapt, cât de clară e diferența de generații și de vârstă și că eu am crescut cu 20 de ani înaintea lor, reperele și experiențele erau incredibil de întunecate și de dark, cu tot ce înseamnă asociat de homosexual, gay. Adică era tocmai finalul anilor 90, începutul anilor 2000, am crescut cu Philadelphia și cu moartea lui Freddie Mercury și cumva...
0: Și cu Angels in America.
2: Și cu Angels in America și sugestia că... suntem damnați la tipul ăsta de destin dacă asta este cine suntem. Și a fost un proces foarte complicat de a depăși acel moment și de a înțelege că se poate și altfel, că there is hope, că putem primi iubire și acceptare.
0: Iată,
2: și...
0: la heated rivalry, pentru că acum se fac watch parties în public și asta
2: exact,
0: mi se pare
2: exact. Dar gândindu-ne de unde venim și așa, adică ce mi s-a părut senzațional de descoperit în repetiții cu colegii mei la Suma, colegii mei mult mai tineri, a fost că un coleg a zis și îmi luam bully la școală și mergeam acasă și căutam pe Reddit și îmi spunea Lady Gaga că sunt ok și rezolvam problema. Noi n-aveam nici Reddit, nici Lady Gaga care să ne spună că it's ok și mă bucură că schimbul de mentalități și de realitate e palpabil, adică nu e... Însă... Adică bucuria asta vine și cu reamintirea faptului că nu putem lua nicio secundă de-a gata libertățile noastre și că asta e o luptă de zi cu zi pe care noi trebuie să o ducem cu mândrie și cu reziliență, dar că asta e realitatea. Adică a mă preface că această presiune nu există și că această e cumva a renunța la a duce lucrurile mai departe și a mă face simțită, a fi prezent în viața mea, de fapt.
0: În Suma, pe lângă performance, găsim și o expoziție și tu ești creatorul ei. Spune despre ce e vorba și unde o putem vedea.
2: Cumva de aici a pornit proiectul, pentru că
0: De la niște cercei.
2: În 2019 am pornit un proiect pe Instagram în ideea de a popula social media cu prezențe non-binare. Și am început o colecție de cercei pe care îi cumpăram din târgurile de vechituri din România, Italia și Germania și postam în fiecare zi un selfie cu o nouă pereche de cercei și cu hashtag-ul 365 în ideea de a colecționa 365 de perechi de cercei. Problema e că în mijlocul acestui proiect a început pandemia de COVID și a fost foarte interesantă tranziția de la acel tip de expoziție la ultima parte care e complet în izolare și în alt tip de realitate, de fapt. Și ideea asta de a colecționa voluntar sau involuntar, inclusiv ca mijloc de reziliență și de rezistență, pentru că noi colecționăm memorii, amintiri, senzații, corpul nostru memorează și colecționează. Și ce facem cu aceste colecții? Și în expoziție va fi colecția de cercei, cei 365 de cercei, și o colecție de mimuri, de 900 de mimuri pe care tot așa le-am strâns în pandemie, pentru că lumea folosea asta ca mijloc de coping și de de supraviețuire, basically, în situația în care nu se știa ce se întâmplă și dacă va fi o a doua zi. Și de aici a pornit ideea de sumă și de suntem suma tuturor lucrurilor și invitația de a construi colecții sau de a fi intenționat legat de colecțiile pe care le construim, voluntar sau involuntar.
0: Unde vedem colecția?
2: La Atelier 35.
0: Când?
2: Începând de mâine până pe data de 28 septembrie.
0: E deschis în fiecare zi?
2: E deschis conform programului atelierului, care e pe...
0: Îl găsim online, cu siguranță. Nu mai avem foarte mult timp și voiam să vă întreb cum vă simțiți, adică ne dați așa câte un indiciu despre ce o să le spuneți spectatorilor când ajung la destinație la fiecare dintre locurile în care voți avea voi performance-uri?
3: Nu v-aș da indicii, dar v-aș zice că e o experiență care merită trăită și care spune foarte multe despre comunitatea noastră, la care dacă participați, și vă invităm cu tot dragul să participați, cu siguranță veți pleca de acolo cu lucruri pe care le veți ține cu voi și le veți păstra, și cu siguranță veți avea o experiență care va rămâne undeva în sufletele voastre pe toate aceste planuri, și senzorial, și al storytelling-ului, dar și al dansului.
0: Am vorbit atât despre suma încât nu am spus unde se înscriu spectatorii sau cum
2: formularul de înscriere îl puteți găsi pe stațiunea de teatru politic, pe Instagram. Și aș vrea să menționez că Raj, dincolo de faptul că e performer, e și coordonatorul performance-ului senzorial, tactil, masaj. Paula Duncăr s-a ocupat de partea de dans și mișcare și coordonează acest performance la Linotip și Centrul Național al Dansului, iar eu m-am ocupat de partea de storytelling.
0: Și aș vrea să menționez faptul că este un proiect AFCN și mie mi se pare fantastic și demn de aplaudat faptul că statul sprijină astfel de proiecte.
2: Și la Lele la Lele a fost de
0: exact.
2: Proiect AFCN și da, e absolut senzațional. Sunt până în momentul ăsta am lucrat doar cu două instituții publice din România care au acceptat proiecte openly queer, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și Teatrul Masca din București, unde am făcut viral toamna trecută. În continuare, instituțiile de cultură din România, din păcate, au o reținere în a se asocia cu proiecte asumate ale comunității LGBTQI+.
0: Și totuși ele se încăpățânează să existe și în fiecare an avem cel puțin câteva.
2: Am fost aici dintotdeauna
3: și nu vom pleca prea curând.
0: Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România să vorbim despre suma și multe alte lucruri.
3: Mulțumim și noi.
4: Mulțumim mult. Tânăr în Europa,

0: playlist RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Cele două persoane care și-au pierdut viața în urma atacului lansat de Rusia asupra punctului de trecere de la frontiera moldo-ucraineană sunt cetățeni ucraineni, în timp ce un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit. Ministerul rus al apărării a confirmat atacul. Moscova susține că a vizat obiective logistice care ar fi fost folosite pentru transportarea unor încărcături militare în Ucraina. Soluția legitimă pentru criza politică sunt anticipatele, insistă USR, în timp ce continuă discuțiile privind posibila desemnarea unui premier independent. Dominic Fritz transmite că partidul său nu va vota niciun guvern din care face parte PSD. Liderul USR nu agrează nici ideea unui premier fără apartenență politică. Iar fostul premier Victor Ponta a calificat drept propagandă dezvăluirile celor de la News Center privind zborul privat la Mykonos. El susține că a mers în Grecia să atragă investitori și că și-ar plătit singur cheltuielile. Pe de altă parte, deputatul USR Manuel Ungureanu a sesizat DNA și ANI. Chiar dacă zborul a fost plătit din surse private, totuși ce se întâmplă când politicieni, judecători și afaceriști cu probleme penale ajung să fie în același anturaj? Abordăm subiectul din această perspectivă. Atac cu drone la frontiera Republicii Moldova. Două persoane au murit, iar un punct de trecere a graniței a fost închis. Activitatea a fost suspendată în urma incendiilor provocate și mai mulți oameni au fost evacuați. Autoritățile de la Chișinău anunță că în zona de frontieră de pe teritoriul țării nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației. Presa rusă susține că România exportă arme către Ucraina prin punctul de trecere al frontierei bombardat noaptea trecută. Atacurile și survolul dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei să propage războiul hibrid. Fie că vorbim de Leipzig, Galați sau Chișinău, Rusia își exportă capacitatea de a crea haos și nu se va opri aici, avertizează expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru. Valeria Vițu de la Chișinău aduce detaliile.
2: Atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, în apropiere de Republica Moldova, nu este un caz izolat, spune expertul moldovean Andrei Curăraru. În mai puțin de 3 săptămâni au avut loc 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră, dintre care 4 cu Republica Moldova.
3: Starokazacie este construit pentru trafic greu, o benzi câte 4 pe sens și o capacitate proiectată de 900 de vehicule pe zi, dintre care 290 de camioane. O monitorizare de 26 de zile între 19 iulie și 13 august arată o medie de 421 de vehicule și 59 de tiruri pe zi. În cea mai aglomerată zi au trecut 814 vehicule. De ce lovești un punct de frontieră? Pentru că aici traficul se strânge într-un loc. Camioanele încetinesc, parchează și așteaptă controlul 10 de minute. Nu trebuie să distrugi 10 de kilometri de șosea. Scoți din funcțiune câteva 10 de metri și obligi traficul să aștepte sau să caute altă trecere.
2: Precizăm că pe 20 august Rusia a lovit punctul de trecere a frontierei Rengiurgiulești, pe 21 Tabachi Mirnoie, iar pe 25 august Moscova a atacat punctul de trecere Vinogradivka Vulcănești, pe 1 septembrie Orlivka Isac, cea la frontieră cu România, și pe 6 septembrie din nou Orlivka. Pe 9 septembrie deja punctul de trecere Starokazacie Tudora. De ce punctele de frontieră au devenit ținte importante pentru Rusia și cum atacurile asupra acestora pot afecta transporturile, comerțul și securitatea regională? Din nou, expertul Watchdog Andrei Curăraru.
3: După primele 3 lovituri, Serviciul Ucrainean de Frontieră spunea deja că Rusia încearcă să perturbe transportul și legăturile internaționale. Prin aceste coridoare trece mult mai mult decât greul ucrainean. Datele Comisiei Europene pentru iulie arată că rutele terestre, feroviare și dunărene au preluat aproximativ 95% din exporturile neagricole ale Ucrainei și 90% din import. În iunie, aproximativ 10% din cerealele și oleaginoasele ucrainene au ieșit prin coridoarele de solidaritate. În iulie, ponderea s-a dublat la 20%. În același timp, volumul transportului prin coridorul Mării Negre a scăzut de la 3,8 la 2,4 milioane de tone. Aproape 37% într-o lună. Ce nu pleacă pe mare, trebuie mutat pe Dunăre, pe tren sau pe șosea. Iar dacă începi să lovești și punctele rutiere, tai din variantele de rezervă. Traficul se mută spre alte vremi, cozile cresc, iar următorul punct poate deveni la rândul său țintă. Costul nu rămâne la frontieră. Cresc primele de asigurare a mărfurilor transportate din Ucraina. În Marea Neagră, navele comerciale au început deja să improvizeze protecții împotriva dronelor. Importatorii asiatici au cumpărat în ultimele săptămâni cel puțin 500.000 de tone de grâu din Australia și Argentina pentru a înlocui livrările întârziate din regiune.
2: Totodată, expertul în securitate și politici publice vorbește despre o ipoteză legată de survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova.
3: În iunie, Volodymyr Zelensky a folosit aeroportul Chișinău pentru mai multe deplasări externe. Acum avem în două zile consecutive o dronă care traversează Republica Moldova, inclusiv prin regiunea aeroportului Chișinău, și un atac mortal la câțiva pași de frontiera noastră. Chiar și președintele statului vecin va trebui să calculeze riscurile de securitate legate de aceste incursiuni. Atacurile și survolările dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei să propage războiul hibrid. Fie că vorbim de Leipzig, Galați sau Chișinău, Rusia își exportă capacitatea de a crea haos. Și nu se va opri aici.
2: Președinta Maia Sandu a condamnat atacul, dar și incidentul de marți cu o altă dronă, citez, să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Noi alegem să facem ce ne stă în puteri, să ne apărăm oamenii, să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui. Am încheiat citatul. Și premierul Vasile Tofan a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei.
0: Atacurile s-au intensificat atât de mult. Doar în luna august am avut 17 drone care au lovit teritoriul nostru. Este mai mult decât în tot anul trecut. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri. Dronele astea nu discriminează după cetățenie. Noi trebuie să ne focusăm pe lucrurile pe care le putem controla. Asta ține de modernizarea armatei noastre. Nu putem să tratăm asta ca un subiect de rutină, este un subiect de importanță națională. Trebuie să aprofundăm cooperarea noastră cu statele prietene, cărora le pasă de securitatea noastră. Trebuie să protejăm mai bine spațiul nostru aerian și, foarte important, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Că acest război are un agresor, numele acestui agresor este clar, este Rusia, o țară care a ajuns să cheltuie 25 de milioane de dolari pe oră pentru acest război.
2: Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acțiunile militare din imediata vecinătate a Republicii Moldova reprezintă un risc direct pentru securitatea țării și a cetățenilor săi. Republica Moldova este solidară cu Ucraina și condamnă atacurile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea comunităților din zona de frontieră. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Soluția legitimă la criza politică o reprezintă alegerile anticipate, este ce a spus la RFI președintele USR Dominic Fritz. El declară că Uniunea Salvații România nu va vota niciun guvern din care face parte PSD. Dominic Fritz a spus lui Cosmin Rușcior că soluția întoarcerii la vot nu trebuie ignorată.
4: Ce pot să spun pentru noi, pentru USR, este că nu vom susține nici o majoritate din care face parte PSD. Asta este o poziție cunoscută. Cred că datorăm cetățenilor o soluție care nu este doar de avarie, ci care permite ca România să meargă în direcția cea bună, și asta nu se poate cu PSD.
5: Da. Suntem, de fapt, unde ne aflam și acum 3-4 luni, adică fiecare partid își menține poziția, nimeni nu vrea să cedeze, orice variantă pare sortită eșecului. PSD-ul, de exemplu, spune că ar vota un guvern cu condiția să facă parte din el, PNL și USR spun că nu vor vota niciun cabinet din care să facă parte socialdemocrații. Întrebarea e, nu ar trebui totuși ca cineva să-și flexibilizeze poziția, pentru că altfel criza poate continua la infinit?
4: Această criză nu a căzut din cer, această criză a fost făcută. Eu am avertizat, noi am avertizat că fix acest blocaj este ceea ce se va întâmpla înainte de această moțiune, o moțiune pe care PSD și AUR și au asumat-o și acum trebuie să ne explice de ce ar crede ei că există o soluție ușoară, doar că de atunci ne tot mint cu tot felul de zvonuri pe surse că este iminentă o majoritate, iată că nu are PSD o majoritate fără AUR. PSD are o majoritate cu extremiștii de la AUR, cu care tot decid chestii în Parlament, doar ieri au pus noi conduceri la radio și la TVR, doar că nu vor să-și asume această majoritate. Tocmai de aceea, dacă într-adevăr nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu. Cetățenii s-au săturat, cetățenii nu știu cum va fi ziua de mâine, cetățenii simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă, din nou, puterea de a decide care este direcția pentru această țară. Deci nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?
5: Da, dar nu credeți că în caz de anticipate în acest moment asta ar da vânt în pânze și mai mult formațiunilor extremiste, în special AUR?
4: Dar e fix această teamă față de cetățeni de care vorbeam și care cred că nu este foarte sănătoasă într-o democrație. Desigur că scorul PSD s-ar înjumătăți, e evident, dar nu putem o țară întreagă să stăm în blocaj care ne costă doar ca să protejăm orgoliul și pretinsa putere a PSD-ului. Trebuie să arătăm evident care este alternativa. AUR nu este o alternativă, AUR nu are soluții pentru români. USR a arătat că putem să livrăm și tocmai de aceea sunt absolut convins că într-o campanie serioasă putem să mobilizăm oamenii să voteze partide care fac bine acestei țări și care fac bine și buzunarului lor.
5: Mai e și argumentul de matematică parlamentară, domnule Friț. În caz de anticipate, n-aveți nicio garanție că se va schimba cu ceva situația din prezent, adică veți fi cam aceleași formațiuni, în general cam cu aceleași scoruri, poate plus minus 2-3%, deci tot veți avea nevoie de o coaliție pro-occidentală, adică tot USR, PNL, UDMR și PSD. Vom fi tot acolo, de fapt.
4: Eu nu sunt convins de asta, eu cred că lucrurile se vor schimba, eu cred că multă lume s-a prins că PSD este un partid care zboară în avioane de lux și nu le pasă de români.
5: În ce condiții ar accepta USR-ul un premier independent?
4: Nu există premier independent. Independent de cine? Un premier este dependent de majoritatea care votează în Parlament și care îi susține proiectele în Parlament. Dacă majoritatea asta face parte un partid care a încălcat toate protocoalele de coaliție, care a încălcat Constituția, care a făcut constant o majoritate separată, paralelă de șantaj cu AUR, atunci acest premier nu este independent, ci va fi dependent de acest PSD. Nu există un premier independent.
1: L-am ascultat pe liderul USR, Dominic Friț. Dezvăluirile recente privind zboruri private având la bord politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România. Atrage atenția la RFI jurnalistul Ion Emioniță. Vorbim despre un tipar, nu de cazuri izolate, spune redactorul șef Historia. Miza o reprezintă conectarea unor privilegiați la resurse publice, explică jurnalistul.
6: Este o dovadă a faptului că în România există o realitate. O întreagă castă de privilegiați, diverse funcții în stat, care își permit astfel de aventuri luxoase și probabil vedem doar vârful icebergului în acest moment. Te-am pornit de la un zbor, sunt mai multe și practic este un pattern aici, vârfuri în diverse instituții ale statului care sunt înfrățite cu oameni de afaceri, cu tot felul de personaje din diverse zone, într-o combinație care arată că pe dedesubt sunt înțelegeri, strângeri de mâini care duc la rezultate dintre cele mai surprinzătoare, să spunem, pentru că avem de-a face, iată, cu doi magistrați, un judecător al Curții Constituționale, un președinte de instanță, cu oameni de afaceri, cu politicieni. Deci, iată o încrengătură care explică foarte mult din ceea ce se întâmplă în România de astăzi. Aici vine și blocajul României, pentru că, vedeți, toate tentativele de reformare a acestui sistem au fost respinse cu vehemență, pentru că trecerea României la un sistem, să spunem, liberal, economic, în care statul să nu mai controleze atât de mult din fluxul banilor și din economie, ar reduce dramatic sursele acestor caste privilegiate care nu vor, de fapt, să se schimbe nimic. Le băltim, pur și simplu, într-un sistem care trăiește pe datorie, care nu performează, care redirecționează resursele. Cam ăsta este tabloul general al acestor dezvăluiri și probabil că ar fi fost mult mai multe, dar evident e greu accesul la acest tip de informații.
7: Camera de Comerț spune că e o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și care nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat. Toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii, se arată într-un răspuns al Camerei de Comerț. Cum vedeți acest răspuns?
6: E un cadru de discuții care s-a desfășurat undeva într-o insulă. Acolo, probabil, s-au discutat niște teme, s-a vorbit despre niște efecte ale unor legi, ale unor decizii. Sunt niște circuite financiare. La un capăt de rețea apare un banc public. Din contracte, din interpuși, până la urmă, acei bani ajung unde trebuie. Nu în mod direct, evident, fiecare entitate privată face ce vrea cu banii ei, atâta timp cât se înscrie în cadrul legal. Dar asocierile acestea te duc cu gândul la astfel de înțelegeri la care la un moment dat apare și un interes public. Dacă sunt judecători, acești oameni ajung prin natura meseriei lor să aibă de-a face cu justițiabil, nu? Să judece anumite cazuri, anumite dosare. Și la Curtea Constituțională ajung dosare din justiția normală, să-i zicem, atunci când se ridică excepții de neconstituționalitate pe o anumită lege. Deci aici este o incompatibilitate foarte clară care a fost depășită.
7: Ce arată apetența asta pentru destinații exotice, zboruri în condiții de lux?
6: Se pare că a devenit și un standard. Dacă nu ești într-un avion privat, nu contezi în România. Așa cum înainte era vorba despre vile de lux sau proprietăți sau alte tipuri de afișare a bunăstării. Și asta a devenit un standard. Ești cineva dacă ești într-un avion din ăsta privat și înseamnă că ai o poziție influentă în societatea românească.
7: S-a sesizat într-un final inspecția judiciară. Parlamentul a luat în vizor și prezența domnului Delliorga de la Curtea Constituțională. Ce arată anchetele astea?
6: După ce a început în forță anchetarea întâlnirii dintre Ilie Bolojan și doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, acest caz nu putea să fie ignorat. Era foarte clar, deci a picat foarte prost pentru cei care au început cu sârg să ancheteze prima întâlnire. Trebuie lămurit, dar la fel de mult trebuie lămurit și acest caz și trebuie văzut cam care este amploarea acestui tip de zboruri, cât de multe sunt, cine participă la ele, mă refer la persoane în funcție de demnitate publică, evident. Aceste zboruri nu au fost plătite de aceste persoane, deci primesc niște cadouri. Ori regimul cadourilor este foarte strict stabilit. La întâlnirea președintei Curții Constituționale cu Ilie Bolojan nu s-au dat cadouri. Aici este vorba de niște beneficii clare, un zbor într-o insulă frumos dus întors. Deci aici trebuie văzut clar cine cui este dator în urma acestor cadouri.
1: Un punct de vedere jurnalistul Ionem Ioniță în interviul Andrei Oros. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat ani la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă. O investigație SNUP arată că o parte din aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guvern. Jurnalistul Victor Ilie se află în spatele acestei investigații, pentru care a urmărit timp de 5 luni peste 100.000 de reclame. Trebuie să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din Uniunea Europeană, a atras el atenția la RFI.
8: Dacă până acum am vorbit despre dezinformare și, în general, publicațiile au vorbit despre dezinformare din punct de vedere observațional, asta am tot scris și eu și alți colegi. Uite ce vedem pe internet, uite de ce nu e corect, uite de ce e fals și așa mai departe. De data asta am disecat codul din spatele unor reclame ca să înțelegem nu doar ce vedem, ci și ce nu vedem. Respectiv, cum suntem profilați în funcție de apetența noastră pentru conținut bazat pe ură, pentru conținut, cum să-i spun, mai de ochiat, pentru conținut violent. Ori aceste date sunt foarte prețioase, ținând cont că rușii la care facem referire, de pildă într-o postare pe Instagram de acum ceva vreme, care am citat-o în alt material, explică cum reușesc să identifice utilizatorii de internet naționaliști. În aceste vremuri în care vorbim despre naționalism sănătos sau nesănătos, putem acum observa foarte clar cum sunt identificați acești oameni și cum, de undeva din Novosibirsk, cineva li se poate adresa lor înainte ca noi toți să vedem ceva pe internet.
9: Ce ar trebui oamenii să rețină în primul rând din această investigație?
8: Oamenii cred că ar trebui să rețină că suntem în Europa și avem niște drepturi. Mai mult, putem să ne și protejăm. Dacă o companie din Uniunea Europeană, înregistrată în Uniunea Europeană, cum e Meta, care deține Facebook, WhatsApp, Instagram sau TikTok sau Google, pentru că ele, deși sunt companii americane, operează din interiorul UE, au acces la datele noastre, la date foarte sensibile, suntem destul de siguri că aceste date nu ajung pe mâna autorităților. Iar uneori știm că autoritățile pot să se ducă puternic în zone extremiste, cum am văzut că s-a întâmplat recent la alegerile locale din Germania, cum ne temem că s-ar putea întâmpla în Franța. Nu vrem ca statele să știe despre noi prea multe lucruri. Ori, în Federația Rusă, autoritățile au acces direct la datele companiilor care operează în jurisdicția lor, fără să mai meargă la un polițist să se întrebe dacă e ceva ilegal acolo, fără să mai ceară un mandat de la un judecător, să le întrebe dacă e ceva legal acolo sau nu. Ori, cred că e foarte important să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din UE, iar dreptul nostru ca cetățeni europeni e să avem grijă de datele noastre.
9: Și atunci poate fi reglementat în vreun fel acest lucru, sub ordinea cărei autorități ar intra niște măsuri?
8: Există, da, în România o autoritate care poate fi vizitată pe dataprotection.ro, unde oamenii pot cere socoteală în legătură cu felul în care le sunt gestionate datele personale, date despre bolile pe care le au, care pot fi niște afecțiuni foarte intime, pe care nu vrem să le aibă un stat autoritar, că se numește el Federația Rusă sau China sau you name it. Iar pe de altă parte, dacă în aceste vremuri în care încrederea în autorități în general scade, dacă nu avem încredere în autorități, putem la fel de bine să folosim browsere care sunt echipate cu tehnologia necesară să ne ferească de colectări masive de date, cum ar fi DuckDuckGo sau Brave, care nu sunt ca Chrome, de exemplu, sau Internet Explorer, foarte vulnerabile la tot felul de penetrări. Pe lângă asta, putem folosi tehnologii de tipul Adblocker, care sunt niște extensii de browser pe care le putem folosi pe laptopurile noastre.
9: Poate să scape acest tip de reclamă care ar colecta date și pe site-uri mai serioase? Sau vorbim doar de un anumit tip de site-uri?
8: Da, se pot găsi reclame de genul ăsta și pe site-uri mai serioase. Dacă, de exemplu, publicațiile colaborează cu regii de publicitate care la rândul lor vând spațiul publicitar mai departe către zeci sau sute de companii despre care nici nu știm de unde sunt și ce fac. De foarte multe ori.
9: Ce arată această investigație despre cum reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului?
8: Arată în primul rând că nu reacționăm. Din păcate, am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat directoratul pentru securitate cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și un răspuns tot altfel lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că hei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
1: Jurnalistul Victor Ilie de la Snup în dialog cu Mădălina Șerban. După succesul electoral din Saxonia-Anhalt, partidul AfD domină sondajele înainte alegerilor din Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Această ascensiune accentuează criza internă din Uniunea Creștin-Democrată, unde se vorbește deja despre demiterea cancelarului Friedrich Merz. În timp ce unii lideri CDU cer desființarea cordonului sanitar și colaborarea locală cu AfD, conducerea centrală respinge ferm orice alianță. În același timp, disputele de la Berlin se mută în Bundestag prin acuzații dure legate de buget și de politică externă. William Totoc de la Berlin.
10: După victoria în alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, se pregătește să cucerească primul loc și în landul răsăritean Mecklenburg-Pomerania Inferioară, unde vor avea loc alegeri parlamentare pe 20 septembrie. Sondajele indică o victorie a partidului AfD cotat cu 35%. Partidul Social-Democrat, care conduce guvernul regional din Schwerin, capitala landului, se află pe locul 2 cu 32%, urmat de Partidul Sângii cu 11%, de Uniunea Creștin-Democrată cu 8% și de ecologiști cu 5%. Nemulțumirea față de activitatea guvernului federal a atins în acest land cote maxime. 54% din populația landului este nemulțumită de prestația guvernului de la Berlin, ceea ce se reflectă și în opțiunile electoratului. Doar în proporție de 8% i-ar vota pe creștin-democrați. Faptul că socialdemocrații se află pe locul 2 în topul sondajelor se datorează șefei guvernului regional, carismatica Manuela Schwesig. Deși cei mai mulți votanți ar vota AfD, aceștia și-ar dori ca Schwesig să conducă în continuare guvernul și nu candidatul de frunte al radicalilor de dreapta, Leif Erik Holm. Cu aproape 2 săptămâni înainte de alegerile regionale și la scurt timp după dezastrul electoral din Saxonia-Anhalt, în cadrul Uniunii Creștin-Democrate se înmulțesc apelurile pentru consecințe la nivelul conducerii centrale a partidului. Tino Schumann, vicepreședinte al conservatorilor din acest land, l-a atacat pe Merz, afirmând că acesta este omul nepotrivit la locul potrivit. Într-un interviu acordat postului public de radio-televiziune NDR, Schumann îi reproșează lui Merz că acesta nu a dat niciun impuls pozitiv campaniei electorale. Referindu-se la înfrângerea din Saxonia-Anhalt, politicianul a mai spus că Berlinul poartă principala responsabilitate pentru acest dezastru, asta și din cauza faptului că Merz alimentează temerile oamenilor și își încalcă promisiunile.
11: Fast die ganze Amtszeit, die Herr Merz Bundeskanzler ist, und ihm fehlt einfach die entscheidende Empathie.
10: Avem nevoie de o personalitate care să transmită empatie, credibilitate și seriozitate. Merz a demonstrat că nu poate face asta. În ochii mei, este nepotrivit pentru această poziție, atât pentru a uni țara, cât și pentru a rezolva problemele din țară.
11: Deswegen wäre es gut, wenn Herr Kanzler den Weg frei macht für eine neue Persönlichkeit auf diesen.
10: De aceea, ar fi bine ca Merz să facă loc unei alte persoane care să preia conducerea centrală guvernamentală. Reacțiile din interiorul partidului nu au întârziat. Unul dintre apropiații cancelarului, noul superstar al creștin-democraților, Filip Amthor, a spus postului național de radio că unii încearcă acum să ofere răspunsuri unidimensionale și se concentrează pe anumite persoane, ignorând schimbările care au loc în acest moment în societate. Referitor la controversa legată de cordonul sanitar din jurul partidului AfD, Amthor a precizat:
12: Aber für uns ist umso klarer auch.
10: Pentru noi este clar că în fața puterii partidului AfD nu vom relativiza poziția noastră față de această formațiune. Cu alte cuvinte, el a respins din nou orice cooperare cu AfD și pledează pentru menținerea distanței, invocând faptul că liderii acestui partid aduc jigniri instituțiilor din Germania. Pe de altă parte, însă se aud tocmai din propria sa organizație mai multe voci care cer o colaborare cu AfD pe chestiuni concrete. Între aceștia se află și candidatul creștin-democrat pentru Parlamentul Regional, Thomas Grote. El spune că trebuie să existe o cooperare pe fond cu AfD, așa cum se întâmplă deja în politica locală prin moțiuni comune. Pe fond, nu are sens să ne complacem în spatele unor ziduri și să nu mai putem discuta despre asta, a spus Grote. Controversele între AfD și Uniunea Creștin-Democrată au continuat miercuri în Bundestag, unde au început dezbaterile privind bugetul federal. Cancelarul a lansat un atac dur contra AfD, acuzând partidul de apropiere de Rusia. Merz a numit AfD o forță distructivă, afirmând că între creștini-democrați și AfD există o prăpastie adâncă în ceea ce privește politica externă, europeană, socială și de pace. Privitor la alegerile din Saxonia-Anhalt, Merz a spus că AfD nu va obține nicăieri în Germania o majoritate absolută. Într-o cuvântare rostită în fața deputaților, copreședinta AfD, Alice Weidel, a criticat proiectul de buget al guvernului, numindu-l o declarație de capitulare și un eșec total. Totodată, ea a acuzat coaliția guvernamentală creștin-democrat-social-democrată că nu este capabilă să gestioneze rezonabil banii cetățenilor și că împinge Germania într-un faliment de stat. Referindu-se la victoria din Saxonia-Anhalt, Weidel a spus că alegătorii au transmis un semnal clar în direcția guvernului federal. Oamenii vor o schimbare de politică, nu o continuare în același stil. Referitor la războiul din Ucraina, Weidel a susținut că guvernul federal continuă să alimenteze conflictul cu Rusia în timp ce Statele Unite lucrează la o încheiere a războiului. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: La 40 de minute sunteți, revenim în actualitatea internă. Avem nevoie de guvern cu puteri depline pentru a face rectificare bugetară. În bugetul pe anul în curs nu sunt acoperite toate cheltuielile pentru serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe și în aceste condiții activitatea s-ar putea bloca. Este avertismentul ministrului dezvoltării cecheotilor responsabil interimar la sănătate. Declarațiile au fost făcute la reuniunea comitetului director al Asociației Municipiilor din România, care s-a desfășurat la Iași. Vine de acolo cu amănunte Violeta Cincu.
13: Președintele Asociației Municipiilor din România, Olguța Vasilescu, a declarat la Iași că până la sfârșitul anului primarii nu mai așteaptă nici măcar un leu de la guvern.
14: Până la sfârșitul anului nu mai putem să ne bazăm pe nimic de la guvernul României, nici în ceea ce privește construcția de ANL, nici în ceea ce privește investițiile care sunt făcute la Compania Națională de Investiții, deci cumva ar trebui să ne trecem pe buget local toate aceste investiții, dacă vrem să le continuăm. Eu, de exemplu, pentru că aveam un pasaj la CNE care era obiectiv prioritar, am înțeles că nu mai sunt bani, n-are rost să mai stau să mai aștept și să se întârzie practic această lucrare și atunci o să o cer CNE-ului proiectul înapoi, o să demarez procedura de licitație și probabil o să-l fac pe buget propriu.
13: Olguța Vasilescu, ședința Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România s-a desfășurat la Iași. Prezent la întrunire, ministrul dezvoltării, ministrul ministrul interimar al sănătății a subliniat necesitatea rectificării bugetare. Nu se poate face fără noul guvern.
15: Va trebui să spun un punct de vedere al UDMR. Noi susținem în continuare că interesul României este de a avea cât mai rapid un guvern cu puteri depline, pentru că altfel se vor contura în următoarea perioadă majorități conjuncturale în Parlament, care vor aduce tot felul de proiecte, care unele dintre ele vor putea fi și aprobate. Ne trebuie, bun, dar ele vor continua atâta timp cât nu există o majoritate formată pentru investirea unui guvern. În continuare, și vă spun punctul de vedere al UDMR, în continuare, chiar dacă astăzi are o probabilitate foarte mică, noi credem că soluția era o coaliție mare cu cele patru formațiuni, care să asigure și o majoritate parlamentară în Parlament și care să dea un anumit parcurs guvernului. Un guvern care va avea o majoritate la investire și după care s-ar putea să nu aibă această majoritate, sigur va avea anumite probleme, dar tot este mult mai bine decât interimatul de astăzi. Eu vreau să vă spun că suntem în septembrie, 9 septembrie, și nu avem rectificare bugetară. Ceea ce se întâmplă în iulie, august, cel târziu la începutul lui septembrie, și trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată să facă această rectificare bugetară, pentru că este nevoie de rectificare bugetară de reașezarea cheltuielilor statului, în plus sau în minus. Și aici pot să vă spun, nu ca ministru al dezvoltării, ci interimar la sănătate, avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare, în această toamnă, până la sfârșitul anului, a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
13: Ministrul Dezvoltării și Ministrul Interimar al Sănătății a fost completat de președintele Asociației Municipiilor din România, Olguța Vasilescu.
14: Sunt lucruri care ne interesează să se întâmple în perioada imediat următoare. Așteptăm, de exemplu, bugetul la finalul acestui an. Nu mai vrem să trecem prin situația pe care am avut-o anul acesta, în sensul că am putut să aprobăm abia în luna mai bugetele în consiliile locale, ceea ce a afectat investițiile noastre, în sensul că dacă ai bugetul în luna mai și începi să faci licitațiile care pot să dureze până în septembrie, deja în septembrie nici nu mai poți să demarezi lucrările, pentru că în noiembrie ar trebui să le sistezi. Deci este clar că anul acesta a fost un an în care investițiile au suferit foarte mult, și investițiile care s-au făcut din fonduri naționale, dar și investițiile care s-au făcut din fonduri locale din cauza acestui buget de stat, ceea ce se reflectă foarte mult în economia României, pentru că automat, scăzând ponderea investițiilor publice și cei care lucrează în firmele de construcții nu au mai putut să aibă același randament. Deci, ca și prioritate, bugetul trebuie să fie la finalul acestui an, indiferent care va fi guvernul, trebuie să își stabilească un obiectiv din acest lucru. În al doilea rând, solicităm consultări permanente cu conducerea Ministerului Investițiilor pe fonduri europene, pentru că se discută deja foarte mult despre următorul ciclu financiar și vrem să știm ce proiecte putem să facem pentru următorul ciclu financiar, ca să avem deja proiecte mature în momentul în care se dă drumul la finanțare. Ne-am trezit în PNRR cu tot felul de programe care, din păcate, nu au putut fi duse duse la bun sfârșit. Domnul ministru, nu ne mai interesează consultanță, nu ne mai interesează piste de biciclete prin păduri, pe noi ne interesează lucruri foarte concrete, cum ar fi regenerările urbane, cum ar fi canalizare pluvială.
13: Președintele Asociației Municipiilor din România, Olguța Vasilescu. La rândul lui, ministrul dezvoltării spune că noile negocieri cu oficialii europeni trebuie să țină cont de asumarea unor reforme care pot fi făcute cu adevărat.
1: A fost Violeta Cincu de la Iași. Casele din pământ sunt încă o prezență obișnuită în satele din Banat. Mai puțin se știe însă despre felul în care au fost construite și mai ales despre cum trebuie întreținute. Un proiect desfășurat la Timișoara încearcă să recupereze aceste tehnici și să arate că pământul poate fi și astăzi un material de construcție. Otilia Ghițescu de acolo.
16: Roșu de crivina, galben de margina, ocru de grăniceri sau pământ maro de ronat. În Banat, pământul pe care oamenii l-aveau sub picioare a fost vreme de generații și material de construcție. Din el se făceau pereți, tencuiel sau mortar, în tehnici care diferă uneori chiar de la un sat la altul. O parte dintre ele au ajuns pentru câteva zile în mijlocul Timișoarei. Proiectul O călătorie culturală în pământurile Banatului a adunat mostre din mai multe zone ale regiunii și le-a transformat în material de lucru pentru arhitecți, artiști și participanții la școala de vară Regio Earth. Arhitecta Alina Negru spune că cercetările făcute în ultimii ani prin satele Banatului au scos la iveală o diversitate surprinzătoare. Dacă în alte regiuni europene construcțiile tradiționale din pământ folosesc predominant o singură tehnică, în Timiș se întâlnesc chirpiciul sau văiuga, pământul bătut, paianta, împletiturile de nuiele, tencuielile de pământ și chiar mortarul de pământ folosit în zidăria de piatră. Explicația ține și de o formă foarte pragmatică de arhitectură. Oamenii construiau cu materialele pe care le găseau în locul în care trăiau și știau apoi cum să le întrețină. Dar recuperarea acestor tehnici nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem la viața de acum 100 de ani.
17: Este practic un fenomen cultural care nici care din noi nu e personal vinovat că trăim vremurile astea și nu trebuie văzut ca o alegere între ce a fost cândva și ce e acum. Noi pur și simplu ne adaptăm constant timpurilor în care trăim. Acum avem mai puțin timp, de aia există și materiale care sunt deja procesate, că nu înseamnă că trebuie tot să ne punem să săpăm în curte, să ne facem o groapă, să luăm pământul ăla și să tencuim cu el.
16: Unele dintre materialele tradiționale au astăzi variante gata preparate. Există tencuiel de pământ sau de var care pot fi cumpărate la sac și folosite inclusiv la renovarea caselor vechi, fără ca proprietarul să fie nevoit să reproducă întregul proces de odinioară. Interesul pentru pământ nu ține doar de păstrarea patrimoniului. Pereții groși ai caselor tradiționale ajută la reglarea temperaturii și umidității din interior. Vara păstrează răcoarea, iar în sezonul rece contribuie la confortul termic. Casele cer însă atenție și întreținere periodică. Alina Negru spune că tocmai aici apare una dintre prejudecățile care îi fac pe oameni să se teamă de ele.
17: Necesită mai multă întreținere decât o altă casă.
18: Mai multă atenție,
17: mai multă atenție, întreținere periodică, dar ne oferă o calitate vieții mult mai ridicată, pentru că pereții de pământ transpiră, pentru că tencuiala de pământ și întregul perete de pământ este ca un burete care reglează umiditatea și temperatura în interiorul casei.
16: Proiectul O călătorie culturală în pământurile Banatului a pornit tocmai din dorința de a scoate aceste cunoștințe din zona satului și a nostalgiei și de a le pune din nou în circulație. 4 tipuri de pământ din zone diferite ale Banatului au fost aduse la Timișoara și folosite în ateliere de văiugă, zugrăveli cu var și pământ, pictură cu pigmenți locali și împletituri. Miza nu este ca locuințele viitorului să fie construite exact ca acum un secol, este să nu pierdem odată cu vechile case și cunoștințele despre un material pe care oamenii din Banat au știut să-l folosească generații întregi. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: În Franța, la circa 300 de kilometri de Paris, în localitatea Laval, un oraș cu 50.000 de locuitori, se deschide astăzi sezonul cultural dedicat României. Expoziții, conferințe, cinema și spectacole realizate de români, totul între 9 septembrie și 19 decembrie. Primarul Florian Berco a dorit practic să aducă un omagiu României prin acest eveniment ce are loc cu puțin timp înainte ca țara noastră să aniverseze 20 de ani de când se află în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2027. Până acum, în cadrul acestor sezoane, Laval a onorat și alte țări, Bulgaria, Germania, Guinea și Spania. De această dată a venit rândul României. Cristina Teacă a stat de vorbă cu una dintre organizatoarele acestui sezon românesc.
18: De la bun început trebuie spus că Laval este înfrățit din 2010 cu Suceava, dar povestea merge de fapt mult mai în urmă, în 1989, când Laval a luat sub aripa sa, în cadrul operațiunii Satele Românești, Operațion Village Romain, un sat din județul Mureș, se numește Vătava. Operațion Village Romain este o asociație francofonă fondată la Bruxelles în 1988, ce a dorit să intervină pentru a proteja satele românești, să nu fie distruse de regimul Ceaușescu. Asociația a reușit înfrățirea a mii de sate din România, cu localități din Franța, Belgia și Elveția, iar după Revoluția din 1989, asociația s-a implicat într-o vastă operațiune de asistență umanitară și medicală. Revenind în 2026, Laval dă startul unui sezon cultural românesc, iar Gianina Moraru face parte din comitetul de înfrățire Laval Suceava, ne spune povestea acestui eveniment din vestul Franței. Bună ziua, Gianina Moraru!
19: Bună ziua!
18: O luăm cu începutul și întreb dacă cunoașteți sau nu, dacă trăiesc români în Laval, asta în afară de dumneavoastră.
19: Da, sigur că da. Suntem o comunitate românească destul de importantă în Laval și în împrejurim, mai ales o comunitate românească destul de activă. Acest sezon a mobilizat practic toată comunitatea românească alături de

0: Vine de 3 luni, din 9 septembrie până în 19 decembrie. Vom avea pictură, cinema, teatru, literatură, muzică, dans, gastronomie, conferințe și dezbateri. Îi vom putea întâlni la Laval, printre alții, pe Nae Caranfil, Matei Vișniec, Marius Florea Vizante, pianista Dana Ciocărlie, Iulia Badea Ghirite, Silvan Odegăinar, ansamblu Arcanul din Suceava, care va anima piața de Crăciun de la Laval, dar și numeroși și alți artiști invitați care vor veni pe parcursul sezonului, care nu sunt neapărat în programul inițial. Noi ne-am dorit ca publicul francez să descopere o Românie mai vie, contemporană și diversă. Bineînțeles, tradițiile noastre sunt importante și vor fi prezentate, dar și cultura română înseamnă mult mai mult, iar acest sezon este tocmai ocazia de a arăta această diversitate românească.
1: Evenimentul se deschide cu expoziție de pictură, da, venită chiar din Bucovina. Avem puțină reprezentare nu doar neapărat din Bucovina, dar și din alte zone ale României.
0: Îl avem alături de Asociația Artiștilor Plastici din Bucovina, care sunt prezenți la Laval. Este vorba de 13 artiști care sunt prezenți astăzi la Laval sub îndrumarea doamnei Oana Hrișcă. O avem de asemenea pe Ana Creangă, care va susține un program artistic în deschiderea sezonului, vernisajul expoziției și deschiderea sezonului românesc. De asemenea, Laurențiu Dimișcă, care va expune la Laval, Gheorghe Cuciureanu, ei nu sunt în Suceava, și Mariana Mihuț.
1: O vom avea la pian pe Dana Ciocărlie.
0: Dana Ciocărlie va susține un concert la Laval pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României. În cadrul sezonului românesc vom avea, bineînțeles, secțiunea de cinema, două weekenduri de cinematograf românesc. Nae Caranfil va deschide acest eveniment cu un weekend Nae Caranfil, care va debuta în 13 noiembrie, iar alături de Nae Caranfil îl vom avea pe Marius Florea Vizante. Matei Vișniec va fi de asemenea prezent la Laval, Iulia Badea Ghirite, care va susține o conferință în cadrul serii Soare, Carte Blanche Rumen, care va avea loc pe 7 noiembrie la 40 la Laval. 7 noiembrie, practic, este cel mai mare eveniment din cadrul sezonului românesc. Vom avea inițiere de dans românesc, conferință susținută de Iulia, iar apoi un taraf format din francezi care vor cânta de asemenea muzică din Balcani.
1: Putem vorbi puțin și despre gastronomia românească, care va fi prezentă pe întreaga durată a acestui sezon, din septembrie și până pe 19 decembrie.
0: Pe partea de gastronomie începem în 15 septembrie cu un diner gastronomic la Școala Hotelieră Buron din Laval, unde șefii bucătari vor prepara câteva produse emblematice din bucătăria românească: sarmale, papanaș, zacuscă.
1: Am stat de vorbă cu Gianina Moraru, este membră a Comitetului de Înfrățire Laval-Suceava.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine!
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang.

0: un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și un sfert.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Dezvăluirile recente privind zboruri private având la bord politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România, atrage atenția la RFI jurnalistul Ionem Ioniță. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat an la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă, potrivit unei investigații SNUP. Și atac cu drone la granița Republicii Moldova cu Ucraina, două persoane au murit. Administrația prezidențială precizează că în ultimele zile se propagă în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict, transmite președinția. Faptele reale și verificabile sunt următoarele. România nu trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front. Structura de comandă are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului. Efectiv, militar românesc, extrem de redus, care participă la munca de coordonare, nu de luptă. Participarea României cu cel mult 20 de militari, personal de stat major, implicați exclusiv în activități de planificare, comandă și control. Dezvăluirile recente privind zboruri private având la bord politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România. Atrage atenția la RFI jurnalistul Ionem Ioniță. Vorbim despre un tipar, nu de cazuri izolate, spune redactorul șef Historia.
2: Este o dovadă a faptului că în România există o realitate. O întreagă castă de privilegiați, diverse funcții în stat, care își permit astfel de aventuri luxoase și probabil vedem doar vârful icebergului în acest moment. Am pornit de la un zbor, sunt mai multe și practic este un pattern aici. Vârfuri în diverse instituții ale statului care sunt înfrățite cu oameni de afaceri, cu tot felul de personaje din diverse zone, într-o combinație care arată că pe dedesubt sunt înțelegeri, strângeri de mâini care duc la rezultate dintre cele mai surprinzătoare, să spunem, pentru că avem de-a face, iată, cu doi magistrați, un judecător al Curții Constituționale, un președinte de instanță, cu oameni de afaceri, cu politicieni. Deci, iată o încrengătură care explică foarte mult din ceea ce se întâmplă în România de astăzi.
0: Ionem Ioniță, redactor șef Historia. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat an la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă, potrivit unei investigații SNUP făcute de jurnalistul Victor Ilie. O parte din aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guverne. Din păcate, această investigație arată că nu reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului, spune Victor Ilie la RFI.
3: Am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat Directoratul pentru Securitate Cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și au răspuns tot altfel lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că, hei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
0: Doi cetățeni ucraineni au decedat, iar un moldovean a fost rănit în urma atacului rusesc asupra punctului de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, aflat la un kilometru de Republica Moldova. Rusia recunoaște atacul, menționând că punctul de trecere era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Președinta Maia Sandu spune că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Valeria Vițu pe larg.
1: Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru, afirmă președinta Maia Sandu. La punctul de trecere Starokazachie, pe teritoriul Ucrainei, la numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone, iar marți încă o dronă rusească a intrat în spațiul nostru aerian. A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Râșcani. Potrivit șefei statului, chiar dacă acest incident nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Președinta Sandu afirmă că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Citez: să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Noi alegem să facem ce ne stă în putere, să ne apărăm oamenii, să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui. Am încheiat citatul. Trebuie spus că un cetățean moldovean a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazachie. El a refuzat spitalizarea și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În același timp, autoritățile verifică informațiile privind eventuale mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată la final și datele meteo. 26 de grade sunt acum la Cluj-Napoca și Sibiu, 28 la Chișinău. În capitală, la Iași și Craiova, aceeași temperatură acum, 29 de grade și 34 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Rebecca Precul, colega mea, îmi este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM. Invitatul meu de astăzi este medicul Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Vom vorbi despre platforma E Sănătatea Mea. Ne reauzim la 19 și 15 minute.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul meu din această seară este medicul Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Bine ați revenit în studioul RFI, domnule doctor.
3: Bine v-am regăsit, vă mulțumesc mult pentru invitație.
2: Cu drag, tema emisiunii de astăzi este platforma E-Sănătatea Mea, lansată pe 1 septembrie. Domnule președinte, ați reușit să vă faceți cont pe această platformă și dacă da, în cât timp?
3: Desigur. Am reușit foarte rapid pentru că folosesc facilitățile acestei platforme de peste 9 luni, 10 luni de când ea există în teste. Și în viața reală o folosesc de câteva luni și m-am folosit de contul OAID pe care am reușit să îl activez în 2-3 zile lucrătoare și funcționează foarte bine. Am făcut de altfel și demonstrații în direct chiar zilele trecute și am dovedit că funcționează.
2: Spuneți în 2-3 zile, alți pacienți susțin că durează 5 zile această autentificare.
3: Da, pentru că este o chestiune care nu ține de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Am ales să utilizăm o soluție foarte sigură pentru înrolarea pacienților în această platformă. Soluția pe care România o oferă în momentul de față pentru identitatea digitală și este aplicația RoAID, furnizată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României și care are o capacitate, avea o capacitate în primele zile de 5.000 de înrolări pe zi, pentru că toate solicitările făcute prin platforma RoAID sunt validate manual în momentul de față de către colegii noștri de la ADR. Ulterior, cu implicarea guvernului și vreau să-i mulțumesc doamnei viceprim-ministru Oana Gheorghiu pentru că în foarte scurt timp a reușit să mobilizeze toate forțele care trebuiau să fie implicate în extinderea capacității ADR de a valida manual în RoAID, solicitările din RoAID și în momentul de față există o capacitate de peste 20.000 de înrolări pe zi, iar în octombrie ADR va finaliza un audit european la nivelul Comisiei Europene și va putea să pună în practică validarea automată. Ceea ce înseamnă că numărul de solicitări pe care poate să le trateze într-o zi va crește exponențial și într-un interval foarte scurt, toți românii care vor dori să intre în portalul Sănătatea Mea, o vor face din acel moment.
2: Prima întrebare, a spus că ați ales RoAID pentru siguranță. Au fost conturi respinse din motive de securitate?
3: Nu deținem noi aceste informații. Sunt în ograda, să spunem, a colegilor de la ADR, care gestionează platforma RoAID. Dar, desigur, cei care și-au făcut aplicație prin RoAID au constatat că, pe lângă scanarea buletinului, este vorba și despre scanarea feței, face recognition, voice recognition, trebuie să rostești niște cuvinte pe care le vezi pe ecran și dacă există anumite dubii ale algoritmului tehnic, probabil înrolarea, adică nu probabil, înrolarea este solicitată de aplicația respectivă de la început, tocmai pentru că toate facilitățile care există în RoAID, și vedeți, am ajuns eu, președintele CNAS, să vorbesc despre activitatea RoAID și ăsta e un lucru bun, pentru că în fond cred că vom fi principalul utilizator al RoAID. Dar
2: știați personal de existența RoAID până acum?
3: Da, da, știam de existența RoAID pentru că în momentul în care ne-am apucat de această platformă, mi s-a propus această soluție tehnică pe care am acceptat-o și am dezvoltat-o cu colegii și cu partenerii care au dezvoltat această aplicație. Este o metodă sigură, este o metodă care garantează identitatea digitală și aș vrea să vă spun că vor exista în viitor și alte metode pe care statul român le pregătește, dar nu aș vrea să vorbesc despre ele pentru că nu sunt în în zona de activitate a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi acceptul utilizării acestor noi facilități pe care România le va dezvolta.
2: A spus că în momentul de față înrolarea este manuală. Cum garantați că datele pacienților nu ajung în altă parte?
3: Vedeți, tocmai de aceea am ales RoAID, pentru că în portalul RoAID identitatea digitală este garantată de statul român. Iar lucrul acesta este cert și nu putem decât să ne bazăm pe autoritățile statului român care sunt responsabile de acest domeniu.
2: Sunt 5.000 de înrolări pe zi, a spus, în momentul de față? Sau...
3: Au ajuns la o capacitate de peste 20.000 de înrolări.
2: Am înțeles.
3: Pe zi.
2: Și câte cereri sunt?
3: Pot să vă spun că în primele zile au fost peste 14 milioane de interogări pe zi ale portalului E-Sănătatea Mea, deci nu pentru RoAID. În a doua zi, colegii de la ADR aveau 25.000 de cereri în așteptare. Au soluționat o bună parte din acele cereri, dar din nou dați-mi voie să nu vorbesc în numele altei instituții. Eu pot să vă vorbesc despre ce se întâmplă în portalul E-Sănătatea Mea din momentul în care pacientul intră în contul de RoAID.
2: Da, știți
3: în
2: câte
3: contul de sănătatea mea.
2: Știți câte conturi sunt până acum pe platformă?
3: Nu am urmărit situația în cursul zilei de astăzi, dar ieri erau aproximativ 30.000 de conturi și tot ieri dimineață erau deja câteva sute de programări online reale la cabinetele din ambulatoriu de specialitate făcute de pacienții deja înrolați în platformă.
2: A, deci deja se pot face programări?
3: Da, desigur, pentru că am depus...
2: Acum câteva zile nu se putea.
3: Da, pentru că imaginați-vă, nu știu, fără să facem reclamă, imaginați-vă un site de booking al unei, nu știu, vrei să cauți o cazare. Ca să poți să găsești cazare, o unitate de cazare, e nevoie ca hotelurile respective, unitățile de cazare să se înscrie. Exact lucrul acesta l-am pus și noi la dispoziție. Am pus la dispoziție, cu ghilimele de rigoare, acel booking, iar furnizorii pe bază de voluntariat au posibilitatea să se înscrie și tot până aseară erau înscriși peste 50% din furnizorii de servicii medicale din ambulatorul de specialitate, dar putem să intrăm și acum pe platformă și să vă spun exact și oricine are platforma poate să intre și să vadă care este numărul de furnizori în ambulatorul de specialitate care s-au înrolat deja voluntar.
2: Când
3: chiar
2: spuneți,
3: o să fac în timp ce discutăm,
2: rog,
3: o să
2: da,
3: fac acest
2: când
3: lucru.
2: Când spuneți furnizor, vă referiți la unități sanitare, la ambulatorii?
3: Da, la unitățile sanitare care au contract în ambulatorul de specialitate. Deci la consultațiile din ambulatorul de specialitate sunt peste 4.500 de astfel de furnizori în România și mă bucur că foarte mulți dintre ei au ales să se înscrie în mod voluntar, pentru că din ultimul trimestru al acestui an este obligatoriu. Bun, am intrat în portalul E-Sănătatea Mea și aici la rubrica furnizori avem în momentul de față 2471 de furnizori în ambulatorul de specialitate înscriși, dintre care 1105 și-au și activat conturile, deci e primul pas înrolarea lor, după care activarea. Activarea înseamnă că ei sunt vizibili de pacienți, pacienții pot să-și facă programări. Avem o medie de 59 pe județ de furnizori, în 339 de localități și sunt 2293 de medici în momentul în care vorbim, care sunt înrolați în aceste cabinete.
2: În toate județele sau?
3: În toate județele. Da, în toate județele sunt...
2: Ați spus că este obligatoriu pentru furnizor să se înscrie în platformă, dar nu și pentru pacienți, nu?
3: Da, desigur. Noi am vrut să oferim o opțiune în plus, am vrut să deschidem o ușă, nu să închidem altă ușă. Am vrut să oferim pacienților o șansă în plus de a avea acces în sistemul sanitar, de a avea acces în prima etapă la medicul din ambulatorul de specialitate. În lunile următoare, după ce o bună parte din pacienții din România o să aibă cont în portalul E-Sănătatea Mea, o să stabilim o dată de comun acord cu furnizorii de servicii medicale de medicină de familie și cu cei din zona spitalicească, cu spitalele, niște date de cu certe de lansare a programărilor și în aceste instituții. Dar de ce nu am făcut lucrul acesta? În primul rând, din punct de vedere tehnic, puteam să înrolăm pe toți. Dar îi bulversam foarte mult pentru că, dincolo de portalul e-sănătatea mea, este un portal e-furnizori în care furnizorii de servicii medicale trebuie să facă niște operațiuni, niște setări, după cum doresc să arate calendarul lor vizibil de programări pentru populație. Și am vrut să le dăm posibilitatea să aleagă durata consultației, numărul de ore de consultații pe care îl alocă pentru programul online de consultații, dar toate facilitățile care există în momentul de față, de exemplu, programare telefonică, programare directă la medicul din ambulatorul de specialitate, rămân valabile.
2: Cei de la Federația Patronatelor, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a acuzat într-un fel CASA pentru că creează așteptări nerealiste în rândul pacienților, vorbeau despre aplicații informatice care nu au fost actualizate, ultimele actualizări fiind încărcate pe site-ul casei în 7 aprilie 2026 și din această cauză nu poate fi folosită platforma. Mai spuneau că legislația care permite eliberarea biletelor de trimitere și a concediilor medicale direct în platforma online a casei, adică în altă variantă decât pe formularele folosite în prezent, nu există.
3: Cum am avut discuții cu colegii noștri medici de familie și am avut foarte multe discuții și traininguri, instruiri practice cu colegii din ambulatorul de specialitate. Ceea ce s-a propagat în spațiul public, mai ales primul comentariu pe care l-ați menționat dumneavoastră,
2: este din comunicatul lor.
3: Da, se referă la niște chestiuni de ordin tehnic care, într-adevăr, au fost implementate, unele dintre ele la data menționată, dar în același timp au fost implementate și altele, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus și pune în permanență la dispoziție actualizările necesare și vor fi foarte multe seturi de actualizări. Noi am transmis două mesaje publice pentru ca medicii de familie, medicii din ambulatorul de specialitate, furnizorii de aplicații terțe să poată să fie pregătiți pentru integrarea multor facilități pe care le avem. De exemplu, semnarea cu carte electronică de identitate, de exemplu, vizualizarea formularelor medicale în portalul e-sănătatea mea, dar nu numai în portalul e-sănătatea mea, ci pe tot fluxul pacientului în PIAS, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate. Și lucrurile acestea s-au pus în operaționalizare. Sunt trei etape principale. Etapa de testare, după ce a fost dezvoltat acest sistem informatic, a urmat etapa de testare, în care s-a testat cu niște date în mediul de test, după care etapa de preproducție și etapa de producție. În momentul în care o aplicație informatică trece din etapa de testare, preproducție, în zona operațională, trece un interval de timp necesar pentru operaționalizare, astfel încât să se facă toate setările. Sunt foarte mulți actori, medicul de familie, medicul din ambulator, furnizorii de aplicații terțe, pentru că mulți medici folosesc aplicații terțe și nu aplicațiile desktop ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar toți acești actori trebuie să facă câte ceva de la updatarea aplicațiilor terțe pe care le folosesc medicii până la setări pe care trebuie să le facă pe calculatoarele proprii. Tocmai de aceea nu am impus această regulă că toate modificările și toate facilitățile le vom pune în aplicare din 1 septembrie, pentru că nu am fi fost realiști, pentru că s-ar fi ajuns la un blocaj major în sistemul de sănătate, iar scopul dezvoltării acestei platforme este exact opusul blocajului. Este dezvoltare, este un acces mai rapid, este digitalizarea accelerată a sănătății, este punerea la dispoziție a unor funcționalități noi, despre care am vorbit în spațiu public și, dacă avem timp, o să le detaliem și în emisiunea dumneavoastră.
2: Legat de platformă, conține 12 module. Ce găsim acolo, efectiv?
3: Haideți să le luăm exact în ordine în care ele se regăsesc în aplicație și din nou intru în aplicația mea. Primul modul este numit pachetul meu. În pachetul meu de servicii medicale am datele personale, codul de identificare, pentru că în sistemul de asigurări sociale de sănătate protejăm datele dincolo de CNP, nu folosim CNP-ul, folosim un cod special, tipul de pachet de care beneficiez, pachetul de bază, de când este valabil pachetul de bază, până la ce dată este valabil pachetul de bază, și asta este o informație foarte utilă pentru cei care au profesii liberale și doresc să-și plătească ei asigurările. Știu în momentul în care le expiră asigurarea și trebuie să o plătească din nou, casa de asigurări de sănătate la care sunt asigurat, istoricul meu de asigurat, medicamentele compensate.
2: Aveți ceva trecut la istoric?
3: Da, bineînțeles. Am toate consultațiile mele de la medicul de familie și consultațiile din ambulatorul de specialitate.
2: V-am întrebat, mă scuzați că vă întrerup, pentru că de asemenea mai sunt plângeri pe internet, cum că pacienții nu și-au regăsit nicio informație în căsuța respectivă a istoricului
3: acum,
2: medical.
3: Eu vreau să vă spun că toate informațiile care sunt aici, în portalul Sănătatea Mea, sunt preluate din platforma informatică. Adică tot din platforma veche, tot ceea ce au introdus medicii cu ocazia consultațiilor din ambulatorul de specialitate, medicină de familie, spital și mai departe, ele se regăsesc salvate în bazele de date, iar platforma Sănătatea Mea pur și simplu interoghează aceste baze de date și extrage de acolo. Iar istoricul pe care l-am încărcat este istoricul din ultimii 10 ani. Și funcționează acest modul. Modulul următor este modulul de furnizor CNAS, iarăși este funcțional și operațional în același timp. V-am dat mai devreme cifrele cabinetelor care s-au înrolat.
2: Aproape 2500, nu?
3: Da, este modulul
2: 50%,
3: de...
2: 50% ați spus.
3: Da, peste 50%. Este modulul de programări, unul dintre modulele care vor fi, estimăm noi că vor fi cel mai frecvent utilizate de către pacienți.
2: Este gata, acum este funcțional?
3: Este gata, este
2: deci
3: funcțional.
2: Deci putem intra și putem programa.
3: Să ne dovadă cele câteva sute de pacienți care deja au programări active în acest portal prin modulul de programări.
2: Dați-ne câteva exemple, ce fel de programări vor fi? La medic specialist, la RMN, la consultații?
3: În acest moment și pentru următoarele luni va fi disponibilă programarea în ambulatorul de specialitate. La toate cabinetele în relație cu contractuală cu casa de asigurări de sănătate, desigur, în limita dorinței pe care furnizorii au de a fi de a oferi locuri online. Obligația furnizorilor este să se înroleze, dar noi obligăm să aibă afișate un anumit număr de zile sau un anumit număr de ore pe zi. Este la latitudinea lor, pentru că relația medic-pacient este o relație bidirecțională, este nevoie de dorința pacientului și de acceptul furnizorului de servicii medicale.
2: Dar pentru asta avem nevoie de un bilet de trimitere. Cum îl vom primi? Tot fizic sau prin intermediul platformei?
3: Nu schimbăm regulile circuitului pacientului în sistemul de sănătate. Circuitul începe cu medicul de familie. Sunt anumite excepții. Pacienții cu boli, o serie de boli cronice care pot să meargă în continuare direct la medicul din ambulatorul de specialitate, dar nu vrem să sărim peste medicul de familie, pentru că medicul de familie este integratorul a tot ceea ce înseamnă managementul pacientului. Și în momentul acesta, platforma este pregătită și chiar în momentul acesta se operaționalizează acest modul de formulare medicale în care pacientul va observa în portalul Sănătatea Mea o serie de formulare medicale, cele mai frecvente, biletul de trimitere, scrisoarea medicală, biletul de externare și așa mai departe.
2: Deci este un modul la care încă se lucrează, nu?
3: Se lucrează la operaționalizare și e bine să transmitem mesajele corecte, pentru că operaționalizare înseamnă că el există, el este deja funcțional, are toate funcționalitățile, iar acum îl punem în aplicare în viața reală, în întreg sistemul sanitar. Și așa cum v-am spus, în detalii tehnice, care se efectuează în această etapă de operaționalizare, iar dincolo de a obține, de a solicita încrederea pacienților, pentru că pentru pacienți am construit această aplicație, această platformă, pentru doctori am construit această platformă, nu pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu cere un cec în alb de încredere din partea pacienților și a furnizorilor în ceea ce privește noul portal E-Sănătatea Mea, ci vrem ca această încredere să se câștige cu rezultate. Ne-am asumat criticile inerente unei decizii de a operaționaliza rapid cât mai multe facilități, cât mai multe module. Tocmai pentru că am vrut să grăbim acest proces de operaționalizare, ca în loc de mai multe luni de zile, în loc de 6, 7, 8 luni de zile, sau chiar un an, să dureze 2, 3 luni de zile. Iar evaluarea pacienților, desigur, va fi completă sau va fi mult mai consistentă în zilele care urmează, în săptămânile care urmează, pentru că, da, în prima zi am văzut o poză, dar după aceea, în zilele următoare și astăzi, începem să vedem deja filmul. Începem să vedem fapte concrete, lucruri concrete care se întâmplă în această aplicație. Este în regulă să o criticăm, este în regulă să criticăm ceea ce nu funcționează, tocmai pentru a putea corecta. Dar e foarte important mesajul care se transmite în spațiul public. Dacă în spațiul public se transmite un mesaj de neîncredere în această facilitate pe care pacienții din România o au, nu facem decât să le luăm pacienților șansa de a avea curiozitatea să intre pe portalul Sănătatea Mea și să vadă care sunt beneficiile pe care le au în momentul de față și beneficiile care le vor avea în lunile, anii următori și o lungă perioadă de acum înainte. Suntem, fără nicio falsă modestie, la egalitate sau chiar peste alte sisteme asemănătoare din Uniunea Europeană, și lucrul acesta este dovedibil, se poate dovedi foarte ușor de către românii care utilizează aplicații asemănătoare în alte țări din Uniunea Europeană.
2: Pentru că ați vorbit despre rapiditate, cum le răspundeți celor care vă întreabă dacă nu cumva era mai bine să lansați o platformă funcțională în loc de una rapidă?
3: Vedeți, am preferat să luăm această decizie. Da, era mult mai lejer pentru noi, erau critici mult mai puține, dar, repet, ne-am asumat aceste critici pentru a grăbi procesul de digitalizare a sistemului de sănătate din România și pentru că știam și știm că se poate. Pentru că știm că am creat o platformă funcțională și știm să o facem operațională în cel mai scurt timp.
2: S-au folosit fonduri din PNRR? Absolut. Ați fost cumva, nu știu, condiționați de...
3: Evident
2: PNRR.
3: Că fiind un proiect finanțat prin PNRR și au fost 100 de milioane de euro aproape din PNRR pentru această, nu pentru portalul Sănătatea Mea, pentru că portalul Sănătatea Mea este doar vârful icebergului, cum am mai spus în spațiu public. Icebergul mare este sub apă, el nu este vizibil de public, el este întreaga infrastructură informatică a casei de asigurări, de fapt a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. Și implică foarte, foarte multe aspecte. Implică baze de date, implică infrastructură hardware, software, tot felul de aplicații, o serie întreagă de module noi pe care le-am dezvoltat. Imaginați-vă că această platformă a Casei de Asigurări de Sănătate, pe care am avut-o până la 1 septembrie, a fost cea care a fost creată în urmă cu 15-20 de ani pentru 6.000 de utilizatori. Ori acum am ajuns la 10.000 de utilizatori. Adică în ultimii ani am ajuns la 10.000 de utilizatori, iar din 1 septembrie i-am făcut pe toți cei 19-20 de milioane de potențial pacienți din România parte sau utilizatori ai acestei platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate. Este un pas uriaș și un pas, recunosc, curajos pe care Casa de Asigurări de Sănătate și l-a asumat, dar cu siguranță nu o să ne pară rău, pentru că România are la dispoziție aceste facilități care vor fi extrem de benefice pentru pacientul din România.
2: Ați vorbit mai devreme despre un audit. Ne puteți da detalii?
3: Nu vă pot da detalii pentru că nu este auditul Casei de Asigurări de Sănătate. Este un audit pe care îl derulează colegii noștri de la ADR cu privire la automatizarea procesului de înrolare în platforma ROI.
2: Se treacă de la manual la automatizat, da, și asta înseamnă înrolare a mai multor persoane, nu?
3: Vă dați seama că dacă acum este nevoie de

0: avea un acces mai facil. Avem și opțiuni, ca să fie clar. Avem opțiuni foarte facile. Am dezvoltat, în etapa de dezvoltare și de testare, am testat și opțiuni foarte facile. Ar fi fost foarte simplu pentru noi ca din ziua întâi, la fel cum îți faci un cont de e-mail, să poți să-ți faci un cont pe Sănătatea Mea. Dar nu cred că era înțelept, nu cred că respecta nicio regulă de securitate cibernetică și nu era în beneficiul pacienților.
1: Se își pot face cont și persoanele neasigurate?
0: Da, pot să-și facă, pentru că am introdus și această posibilitate în platforma e-Sănătatea Mea, iar persoanele neasigurate beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale și această aplicație, acest portal, e de un real folos pentru acești pacienți, mai ales pentru ei, pentru că în portal vor regăsi care sunt serviciile cuprinse, asigurate în pachetul minimal, la medicul de familie, la medicul din ambulatorul de specialitate și așa mai departe. Și va fi foarte ușor să afle toate aceste date.
1: Platforma conține și un modul, nu e singur, despre ce e vorba, ce găsim acolo?
0: În modulul,
1: interesant numele.
0: Da, în modulul nu e singur, am introdus o serie de informații utile pentru pacienți. În primul rând, avem datele de contact, și am intrat acum pe acest modul, avem datele de contact ale tuturor caselor de asigurări de sănătate, numărul de telefon, adresele de e-mail, adresele, localizarea geografică, programul de lucru, drepturile, beneficiile și informațiile utile, drepturile și obligațiile asiguraților, ghidul asiguratului și alte informații care sunt niște răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pe care le-am colectat în ultimii ani prin serviciile noastre de relații publice din Casa Națională și Casele de Asigurări de Sănătate. De exemplu, cum pot solicita un card european de asigurări de sănătate? Ce servicii medicale sunt de contate de CAS? Cum pot verifica dacă sunt asigurat în sistemul de sănătate? Ce fac dacă mi-am pierdut cardul? Și foarte multe astfel de întrebări cu răspunsurile aferente.
1: Trec de la una la alta. Mai folosim cardul de sănătate?
0: Da, îl mai folosim, cardul de sănătate, dar în aceste zile trecem în operaționalizarea utilizării cărții electronice de identitate. Deja avem medici de familie cu care lucrăm în viața reală și unde pacienții pot să semneze cu carte electronică de identitate. Și în aceste zile sperăm noi cât de curând, nu aș vrea să dau termene ca apoi să avem, nu știu, vreo problemă tehnică pe care să nu o rezolvăm până la o zi și o dată, și o oră pe care o dau, dar e o prioritate pentru noi să putem să operaționalizăm la scară națională utilizarea cărții electronice de identitate. În acest sens, pacienții care vor avea și cartea electronică de identitate și cardul de sănătate vor putea să le folosească în paralel. Și am făcut o propunere legislativă pentru că nu am putut să apelăm la ordonanța de urgență pentru că nu avem un guvern cu puteri de pline. Și dacă se va aproba în Parlament, cardul de sănătate cu cartea electronică de identitate vor putea să fie utilizate în paralel până la finalul anului viitor, astfel încât pacienții, pe de o parte, să poată să beneficieze, să-și facă noile cărți electronice de identitate, de asemenea, medicii să poată să verifice dacă actualele cititoare de carduri citesc atât cardul de sănătate cât și cartea electronică de identitate, iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, să poată să-și achiziționeze cititoare care citesc și cartea electronică de identitate și să avem și o informare publică adecvată. Și vă mulțumesc pe această cale și pentru această întrebare. Deci, recomand pacienților ca în situația în care așteaptă un card de sănătate, trebuie să știe că am luat decizia de nu mai printa cardurile de sănătate, pentru că nu mai are nicio relevanță să cheltuim niște bani pe niște carduri pe care oricum le vom înlocui cu cărțile electronice de identitate. De asemenea, recomand pacienților să își facă noua carte electronică de identitate, pentru că dincolo de aspectele de ordin tehnic, de o superioritate clară față de cardul actual de sănătate, va oferi posibilitatea semnării serviciilor medicale de la distanță. noua platformă informatică pe care am creat-o în PNRR,

0: are această capacitate tehnică, am creat-o în așa fel încât să putem să implementăm. Cât de curând vom decide acest lucru cu Ministerul Sănătății și cu pacienții, cu organizațiile profesionale, respectiv implementarea telemedicinei și teleconsultației în România. O bună parte din țările civilizate sau o bună parte din consultațiile din majoritatea țărilor cu sisteme de sănătate mai dezvoltate decât al nostru folosesc această facilitate a teleconsultației, telemedicinei, într-un procent în anumite specialități de chiar până la 30%. Lucrul acesta îl văd posibil și îl încurajez și în România, iar cartea electronică de identitate va putea să fie folosită pe post de a semna acest serviciul medical de la distanță, pur și simplu, de exemplu, vom apropia cartea electronică de identitate de telefonul mobil și vom semna serviciul la distanță ca și când am fi în cabinetul medicului.
1: Știu că era de asemenea un alt aspect semnalat de Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie că în momentul de față nu se poate semna cu cartea de identitate electronică.
0: Da, tocmai am spus că se află în etapa de operaționalizare și este vorba despre zile până când toți furnizorii de aplicații terțe vor fi ajutați, instruiți de către colegii și partenerii noștri să își updateze aplicațiile terțe, pentru că medicii care folosesc astăzi aplicațiile desktop originale ale casei de asigurări de sănătate pot să semneze cu cartea electronică de identitate, dar marea lor majoritate au ales să folosească aplicații terțe care se sincronizează. Sunt produse de furnizori privați și ele se sincronizează cu aplicațiile originale ale casei de asigurări de sănătate și acestea trebuie să fie updatate și le oferim tot suportul.
1: Cu siguranță vor mai apărea probleme și la pacienți și la furnizori. Spuneți-mi, unde pot fi reclamate aceste probleme întâmpinate vis-a-vis de...
0: Avem o adresă...
1: Înrolare de...
0: Da, pentru tot ceea ce înseamnă înrolare în RoAID, ar fi de preferat ca în încercările eșuate de înrolare prin RoAID să fie contactați colegii noștri de la ADR care gestionează aplicația RoAID. Iar în legătură cu unele aspecte pe care pacienții ar putea să le identifice ca neconforme în portalul Sănătatea Mea, îi rugăm să ne contacteze la oricare din datele de contact pe care le găsim în modulul Nu e singur.
1: Și trebuie să-și facă neapărat cont.
0: Da, și cei care nu au cont, desigur.
1: Și cei care nu au cont?
0: Sunt, avem și o adresă de e-mail special dedicată, dar nu doar pe această adresă de e-mail, sm@esanatatea.gov.ro.
1: Deci și aveți oameni care se ocupă de această adresă?
0: N-am făcut-o degeaba, vă dați seama că este interesul nostru să putem să rezolvăm aceste probleme care ne sunt semnalate în timpul cel mai scurt, dar orice canal de comunicare cu Casa de Asigurări de Sănătate, cu Casa Națională, cu Casele de Asigurări de Sănătate, poate să fie folosit pentru a ne comunica orice problemă legată de înrolarea în portalul Sănătatea Mea sau aspecte care sunt în interiorul portalului Sănătatea Mea.
1: Sunt 9 zile de când ați lansat portalul. Care au fost cele mai frecvente probleme care au fost ridicate?
0: Singura problemă majoră pe care am întâlnit-o este cea legată de capacitatea portalului RoAID de înrolare. Și lucrul acesta, după cum am spus, s-a schimbat deja după câteva zile în mod semnificativ și se va schimba radical, așa cum am menționat, conform planului de acțiune al colegilor noștri din ADR.
1: Ați făcut o declarație alarmantă considerată de unii medici, conform căreia vârstnicii fără acces la internet pot fi programați de rude sau de medicul de familie. Nu este normal ca sarcini birocratice neremunerate să fie puse de CNAS în cârca furnizorilor de servicii medicale, spun reprezentanții medicilor de familie.
0: Bun, acum aș vrea să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm un pacient în fața medicului de familie, un pacient vârstnic, un pacient care este de pe ușa medicului de familie cu un bilet de trimitere, în mână sau în portalul de sănătatea mea după caz și este îndrumat, este trimis către un cabinet de specialitate. Nu cred că există un medic de familie în România care să nu își dorească să-și ajute propriul pacient de pe propria listă, ca în situația în care nu se descurcă să-și facă o programare, să-l ajute să o facă fie prin portalul de sănătatea mea, respectiv prin e-furnizor pe care îl are medicul de familie, fie să îl ajute la fel cum o face astăzi. Mi-e greu să cred că avem astfel de medici. De fapt, nu cred că există astfel de medici, pentru că toți medicii de familie țin la pacienților. Desigur, nu este obligație și nu îi obligăm pe medicii de familie să facă lucrul acesta, după cum nu îi obligăm nici pe medicii din alte specialități.
1: După dar, cum nu obligați nici pacienții să se înscrie în această platformă, exact, le rămân exact la îndemână mijloacele clasice, pot suna
0: exact. Știți cum,
1: să se programeze.
0: Este o facilitate în plus, iar o facilitate în plus este o opțiune în plus, este un lucru pe care astăzi îl avem, dar ieri nu l-am avut și este logic să îl facem în așa fel și așa l-am construit, încât să fie atractiv pentru pacient, încât să-l utilizeze, să avem o rată de adopție cât mai mult și să simplificăm traseul pacientului, pentru că în sistemul de sănătate, în momentul de față, pacientul este curier. Pacientul este curierul propriilor formulare medicale, plimbă documentul de la medicul de familie în ambulatorul de specialitate, de la spital și așa mai departe, iar prin acest portal e-sănătatea mea, prin digitalizarea, prin redimensionarea, optimizarea, standardizarea platformei informatice a casei de asigurări de sănătate, pacientul din România nu va mai fi curierul propriilor documente medicale, ci informația va circula în mod digital.
1: Avem aproape 16 milioane de persoane asigurate? Greșesc sau aveți dumneavoastră altă cifră,
0: da,
1: în România?
0: Da, așa este.
1: Un răspuns
0: aproape 17,
1: un răspuns scurt, vă rog, câte persoane, nu știu, la ce număr vă așteptați să se înroleze în sănătatea mea până la sfârșitul anului?
0: Eu îmi doresc să se înroleze cât mai mulți. Nu mi-am propus să avansez niciodată niște cifre. E clar că va fi o categorie de pacienți cu abilități digitale scăzute care vor apela în continuare la mijloacele clasice, dar pentru cei care au abilități digitale și doresc să le utilizeze, îmi doresc să o facă.
1: Vă mulțumesc că a fost alături de noi în această seară medicul Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Am vorbit despre platforma e-sănătatea mea, care se îmbunătățește pe zi ce trece din ce mi-ați povestit. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și cu siguranță trebuie să reveniți cu noi informații.
0: Vă mulțumesc mult, cu siguranță voi reveni întotdeauna cu mare plăcere la dumneavoastră.
1: Cu drag, Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
3: RFI. Playlist RFI.